0: zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
1: A nakon što se na njihov poziv na sastanak saborskih klubova nije odazvao nitko, iz Mosta su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na obraćanje premijera Andreja Plenkovića, koji je rekao da oporba širi histeriju.
2: Nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
3: Vijesti.
1: Ukrajina je SAD-u predala prijedlog plana za završetak rata s Rusijom, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da će Rusija izbore koji se održavaju sljedeći mjesec iskoristiti kao izgovor za ponovnu mobilizaciju. Novi mirovni prijedlozi koji stagniraju otkako je počeo rat na Bliskom istoku najavljeni su u vrijeme mogućeg posjeta američkih pregovarača u Ukrajini i Rusiji.
4: Predali smo svoje prijedloge američkoj strani. Sjedinjene Američke Države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega isporukama protuzračnog sustava i pritiskom na Rusiju da se rat privodi kraju, a ne da se produljuje.
1: Večeras se dogodila potpuna pomrčina sunca, prva koju je kopneni dio Europe vidio u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati prema srednjoeuropskom vremenu u najsjevernijem dijelu Rusije, a zatim napravio krug i prešao preko Grenlanda, Islanda i Atlantskog oceana. Prije nego što je mjesec završio u Sredozemnome moru, potpuna pomrčina najbolje je bila vidljiva na sjeveru Španjolske i Portugala. Pomrčina sunca događa se otprilike svakih 18 mjeseci negdje na Zemlji, ali samo na vrlo specifičnim lokacijama.
3: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i manje vruće. Vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura, poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 30 do 35, a u goriju malo niža.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo trebao bi objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića. Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda, jer žurno prikupljaju te podatke nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. Sutra će se u tom gradu održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Najavili su i stranke Možemo, a MOST od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva pak sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
1: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
0: A nakon što se na njihov poziv na sastanak saborskih klubova nije odazvao nitko, iz MOST-a su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na obraćanje premijera Andreja Plenkovića, koji je rekao da oporba širi histeriju.
2: Nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
0: Vijesti. Ukrajina je SAD-u predala prijedlog plana za završetak rata s Rusijom, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da će Rusija izbore koji se održavaju sljedeći mjesec iskoristiti kao izgovor za ponovnu mobilizaciju. Novi mirovni prijedlozi koji stagniraju otkako je počeo rat na Bliskom istoku najavljeni su u vrijeme mogućeg posjeta američkih pregovarača Ukrajini i Rusiji.
3: Predali smo svoje prijedloge američkoj strani. Sjedinjene Američke Države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega isporukama protuzračnog sustava i pritiskom na Rusiju da se rat privodi kraju, a ne da se produljuje.
0: Večera se dogodila potpuna pomrčina sunca, prva koju je kopneni dio Europe vidio u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati prema srednjoeuropskom vremenu u najsjevernijem dijelu Rusije, a zatim napravio krug i prešao preko Grenlanda, Islanda i Atlantskog oceana. Prije nego što je mjesec završio u Sredozemnome moru, potpuna pomrčina najbolje je bila vidljiva na sjeveru Španjolske i Portugala. Pomrčina sunca događa se otprilike svakih 18 mjeseci negdje na Zemlji, ali samo na vrlo specifičnim lokacijama. Vremenska prognoza. Sunčano i manje vruće. Vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura, poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 30 do 35, a u goriju malo niža.
4: Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo trebao bi objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića. Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda, jer žurno prikupljaju te podatke nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. Sutra će se u tom gradu održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Najavili su i stranke Možemo, a MOST od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva pak sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
1: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
0: A nakon što se na njihov poziv na sastanak saborskih klubova nije odazvao nitko, iz MOST-a su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na obraćanje premijera Andreja Plenkovića, koji je rekao da oporba širi histeriju.
2: Nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
0: Vijesti. Ukrajina je SAD-u predala prijedlog plana za završetak rata s Rusijom, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da će Rusija izbore koji se održavaju sljedeći mjesec iskoristiti kao izgovor za ponovnu mobilizaciju. Novi mirovni prijedlozi koji stagniraju otkako je počeo rat na Bliskom istoku najavljeni su u vrijeme mogućeg posjeta američkih pregovarača Ukrajini i Rusiji.
3: Predali smo svoje prijedloge američkoj strani. Sjedinjene Američke Države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega isporukama protuzračnog sustava i pritiskom na Rusiju da se rat privodi kraju, a ne da se produljuje.
0: Večera se dogodila potpuna pomrčina sunca, prva koju je kopneni dio Europe vidio u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati prema srednjoeuropskom vremenu u najsjevernijem dijelu Rusije, a zatim napravio krug i prešao preko Grenlanda, Islanda i Atlantskog oceana. Prije nego što je mjesec završio u Sredozemnome moru, potpuna pomrčina najbolje je bila vidljiva na sjeveru Španjolske i Portugala. Pomrčina sunca događa se otprilike svakih 18 mjeseci negdje na Zemlji, ali samo na vrlo specifičnim lokacijama. Vremenska prognoza. Sunčano i manje vruće. Vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura, poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 30 do 35, a u goriju malo niža.
4: Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo trebao bi objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića. Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda, jer žurno prikupljaju te podatke nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. Sutra će se u tom gradu održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Najavili su i stranke Možemo, a MOST od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva pak sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
1: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
0: A nakon što se na njihov poziv na sastanak saborskih klubova nije odazvao nitko, iz MOST-a su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na obraćanje premijera Andreja Plenkovića, koji je rekao da oporba širi histeriju.
2: Nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
0: Vijesti. Ukrajina je SAD-u predala prijedlog plana za završetak rata s Rusijom, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da će Rusija izbore koji se održavaju sljedeći mjesec iskoristiti kao izgovor za ponovnu mobilizaciju. Novi mirovni prijedlozi koji stagniraju otkako je počeo rat na Bliskom istoku najavljeni su u vrijeme mogućeg posjeta američkih pregovarača Ukrajini i Rusiji.
3: Predali smo svoje prijedloge američkoj strani. Sjedinjene Američke Države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega isporukama protuzračnog sustava i pritiskom na Rusiju da se rat privodi kraju, a ne da se produljuje.
0: Večeras se dogodila potpuna pomrčina sunca, prva koju je kopneni dio Europe vidio u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati prema srednjoeuropskom vremenu u najsjevernijem dijelu Rusije, a zatim napravio krug i prešao preko Grenlanda, Islanda i Atlantskog oceana. Prije nego što je mjesec završio u Sredozemnome moru, potpuna pomrčina najbolje je bila vidljiva na sjeveru Španjolske i Portugala. Pomrčina sunca događa se otprilike svakih 18 mjeseci negdje na Zemlji, ali samo na vrlo specifičnim lokacijama. Vremenska prognoza. Sunčano i manje vruće. Vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura, poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 30 do 35, a u goriju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.

0: Nastavlja se potraga za dvoje Portugalaca koji su prije više od 24 sata nestali u Velebitskom kanalu. S njima u čamcu na napuhavanje bili su i muškarac i žena koji su jučer spašeni na Krku. Žena je izvučena iz mora, a muškarac se uspio popeti na stijenu na istočnoj obali otoka. O stanju spašene Portugalke govorila je pročelnica objedinjenog hitnog prijema Riječkog KBC-a Martina Pavletić, a o nastavku potrage Mirko Rašić iz Nacionalne središnje za usklađivanje traganja i spašavanja na moru.
1: Ona je stigla, dakle, nakon spašavanja višesatnih bivanja u moru gdje se borila sa samim nevremenom i sve što je se dešavalo, zbrinuta na terenu, spašena, dovežena kod nas urednih vitalnih parametara, stabilnog kliničkog stanja.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.

Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, dobro nam došli u program Radio Dubrovnika. Evo ga, vjetrovito je, prilično je vjetrovito, ali i toplo. 31, već jutros. Ali ovako kako je vjetrovito, pa i ne čini se, ajde. Ali toplo je, stvarno je toplo. No, nećemo kukat, toplo je, bit će vruće. Čak nije toplo, nego vruće. Ne znam što pričam. Velika je razlika li toplo ili vruće. U svakom slučaju, mi smo tu da vam bude još ljepše, ugodnije. Ako ćete da vam bude toplije ili ako ćete da vam bude hladnije, uz ovu dobru glazbu. Jutarnja ekipa, Ladić Osić koji bira glazbu, Đoni Lešević za tonskim pultom, ja sam Darija Mikulandra-Žanetić. Otvaramo danas jutarnji četvrtkom s jednom divnom pjesmom, mojom najdražom od Olivera, Molitva za Magdalenu. Dobro jutro!

Evo dobra stara pjesma Dubrovačke trubadura, 6.22, dobro vam jutro koliko ste tek sad se uključili. Mi smo, evo, kavica je tu, spremni smo potpuno, sad se već lakše diše kad je prva kava jutarnja popijena. A što reći nego vam zaželite ovaj lijep dan, budite s nama sve do 12, do podne, točnije lijepu stvari smo vam pripremili. Puno ćemo lijepo ga svirat, a nešto ćemo lijepo i pričat. Možda evo jedna poruka dana za sve, da ljepota ovog svijeta ne ovisi o tome gdje smo, već u kojem smjeru idemo. Dobro jutro!

Ako krećete na posao, nadam se da nas slušate, da uživate u dobroj glazbi. 15 minuta dijeli nas do 7 kada ćemo čuti jutarnju kroniku. Imamo jednu malu informaciju u grupi Radarska kontrola da je promet na u zatonu kraj ljekarne i da policija regulira promet. Svakako budite oprezni, pazite kako vozite, oboružujte se strpljenjem. I evo sad jedna divna pjesma za sve vas, Ne diraj moju ljubav, Klapa Šufit. Wow.

0: HR Mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža oglasi. Oglasi.
7: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram euro 29. Svježa janjetina, odličnih 10 euro 79. I dobro pršut, 500 grama, za 10 euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: Dobro jutro, na početku izdvajamo.
1: Proširuje se potraga za nestalim Portugalcima kraj Krka. Iz mora jučer spašeni muškarac i žena.
0: Danas će biti objavljeni rezultati nove analize vode u Gospiću. Sutra sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Zabrinuto zbog onečišćenja i u Otočcu.
1: Rade Šerbeđija večeras se nakon 20 desetljeća oprašta od uloge kralja Lira s teatrom Ulysses.
0: U Zagrebu počinje Europsko prvenstvo u gimnastici.
1: Vrijeme danas sunčano, no manje vruće. Poslije podne mogući pljuskovi. Temperatura od 30 do 33 na moru i do 39 stupnjeva.
0: Od 4 državljana Portugala koji su nestali u noći s utorka na srijedu tijekom jakog nevremena u Velebitskom kanalu, 2 je spašeno, a za 2 se osobe oštraga. Čamcem na napuhavanje uputili su se iz kampa pokresenja na more usred bure i velikih valova. Evo što je za naš radio jutros rekao kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
2: Tijekom noći prekinuli smo akciju traganja i spašavanja radi lošije vidljivosti i danas ujutro smo krenuli ponovo sa potragom. Sa plovilima Lučke kapetanije Senj, Lučke kapetanije Rijeka i plovilo policije će biti uključeno i danas ćemo, s obzirom da već proteklo 24 sata, proširit ćemo područje traganja zapadno od Vrbnika do Punte Druženina, tako da i to je moguće područje gdje bi mogli pronaći nestale osobe.
0: Spašena Portugalka prebačena je jučer u KBC Rijeka. Evo što su rekli pročelnica objedinjenog hitnog prijema Martina Pavletić i Mirko Rašić iz Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru.
3: Ona je stigla, dakle, nakon spašavanja više satnih bivanja u moru gdje se borila sa samim nevremenom i sve što je se dešavalo. Zbrinuta na terenu, spašena, dovežena kod nas urednih vitalnih parametara, stabilnog kliničkog stanja, te je nakon cjelokupne obrade i liječenja i zbrinjavanja primljena na daljnju bolničku observaciju na Zavod za pulmologiju. Dakle, ona dalje će ostati u KBC-u Rijeka još neko vrijeme.
4: Mi vjerujemo da osobe mogu biti žive u ovom trenutku, zato što more je toplo, nema neke procjene koliko to, ono, kažu koliko tijelo može dati. Ovo su mlađe osobe, one sigurno mogu preživjeti, tako da ćemo mi tragati, vjerujemo da su žive i tragamo dalje.
5: Jutarnja kronika.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo danas će objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića, a Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda, jer žurno prikupljaju te podatke, nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. Most od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice, a sutra će se u Gospiću održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Više Kristijan Pelc.
6: Dolazak su potvrdile ministrice zdravstva i zaštite okoliša Irena Hrstić i Marija Vučković, te ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, rekla je predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo.
7: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
6: Nakon što se na njihov poziv na sastanak nije odazvao nitko od oporbe, iz Mosta su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na obraćanje premijera Plenkovića koji je rekao da oporba širi histeriju.
8: Nikakav PR trik neće maknut činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
6: A Hrvatski zavod za javno zdravstvo netočnima je nazvao medijske objave o analizama vode za ljudsku potrošnju na području Gospića Gospića, u kojima se navodi da voda 5 mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve.
9: Voda iz zone opskrbe Mrđenovac analizirana je na PFAS spojeve i 28. travnja 2026. godine u sklopu državnog monitoringa. Rezultati iz svih 20 analiziranih PFAS-ova bili su manji od granice kvantifikacije. Slijedom navedenoga, tvrdnja da voda na području Gospića tijekom posljednjih 5 mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve nije točna. Rezultati monitoringa vode za ljudsku potrošnju potvrđuju da je voda u javnim vodoopskrbnim sustavima Ličko-senjske županije zdravstveno ispravna.
6: Recimo i da je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije pozvao stanovnike Gospića, Otočica, Senja i općina Perušića i Karlobaga, koji imaju vlastite bunare ili se opskrbljuju iz lokalnih vodovoda koji nisu u sustavu javne vodoopskrbe, da im se jave.
0: Zbog situacije u Gospiću zabrinuti su i u Otočcu, koji je nizvodno od Gospića. Budući da je riječ o krškom području, strahuje se od preljevanja onečišćenja u dolinu rijeke Gacke. Vijećnice Ruža Orešković i Lidija Perner.
10: Dijelimo zabrinutost građana Gospića, svjesni ove izravne mogućnosti prelijevanja kroz podzemlje zagađenja upravo u dolinu Gacke, izvorišta naše dragocjene rijeke Gacke i moguće ugroze kako nas u Otočcu, tako i dalje Senja i Otoka. Što nam je danas važnije upravo od ove teme?
11: Svi ljudi koji žive tu uz Gacku dobrim dijelom žive radi Gacke. Svi ljudi koji dolaze u Otočac i u Gacku dolinu dolaze mahom radi Gacke. I zato ponovit ću naše zahtjeve, to je uklanjanje tog opasnog otpada, trasiranje podzemnih voda nizvodno od opasnog otpada, donošenje mjera za eventualno da zaista ne daj Bože dođe do zagađenja izvorišne zone rijeke Gacke, također kontrolu našeg odlagališta otpada u Podumu i sazivanje izvanredne sjednice Gradskog vijeća grada Otočca na temu otpada i rijeke Gacke.
0: Ekološka bomba u Gospiću samo je dio velike USKOK-ove istrage koja obuhvaća još jednu lokaciju. Naime, isti osumnjičenici i isti lanac ilegalnog uvoza otpada iz Europe otkriveni su i u Benkovcu, gdje se sumnja da je samo 1,5 km od središta grada pod krinkom sanacije kamenoloma zakopano čak 11.000 kubnih metara mljevene plastike. Na površini se vidi tek nekoliko hrpa plastike i drugog otpada, no istražitelji sumnjaju da se ispod zemlje nalazi znatno veća količina otpada. Istog onog za koji se sumnja da je ilegalno dovezen iz Europe i odložen na području Gospića.
1: Inicijativa Gospić je naš dom i u Zagrebu priprema prosvjed zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici. Na Facebooku je objavljena fotografija koja to najavljuje i poruka da lička histerija stiže u glavni grad te da su sljedeća 2 tjedna ključna. Za sad nema pojedinosti.
5: Jutarnja kronika.
0: U velikom požaru na Dinari u Bosni i Hercegovini izgorjelo je oko 1000 hektara šume i drugog raslinja, gori na nepristupačnom terenu, a vatra se na kilometar približila hrvatskoj granici. Bura nosi dim u Knin koji je prekrio pepeo, pa se građane poziva na oprez. Evo što su rekli šibensko-kninski županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić i liječnica Ljubica Kronja iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo.
12: To je dosta težak teren s naše strane, to je ova strana od vrha Dinare, tamo digao će. Očekujemo prema uništima, mi ćemo pratiti i vidjeti eventualno sa jednim dijelom zemaljski ili sa zračnim snagama ćemo se uključivati kako bude sama situacija.
13: Moramo biti smireni, pribrani, oprezni na distanci, štiteći se sa znači, i vlažnim maramicama, majicom koju smo smočili u vodu sa što kraćim zadržavanjem na takvom mjestu gdje se osjeti dim, pepeo.
0: Ove godine zabilježeno je gotovo 30.000 vatrogasnih intervencija. Broj požara na otvorenom veći je za 13%, a opožarene površine povećale su se za čak 75%. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković u središnjem dnevniku HTV-a upozorava i na novi fenomen.
14: To su suha grmljavinska nevremena, pa kada se na to nadovežu još i ova dugotrajni toplinski valovi koje smo imali ove godine, dakle i oni još uvijek traju, dakle ovdje je temperatura na području grada Splita već oko 40 stupnjeva danas bila, dakle i svaka mala nepažnja može izazvati požar. Ajmo se strpiti svi samo, nema paljenja vatre na otvorenom i dakle jer sama mala iskra može napraviti izazvati veliki, veliki požar.
0: Milijuni ljudi sinoć su gledali u nebo koje je priredilo spektakularan prizor, potpunu pomrčinu sunca, prvu vidljivu u kopnenom dijelu Europe u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati, a pomrčina se najbolje mogla vidjeti na sjeveru Pirenejskog poluotoka. Pomrčina se vidi otprilike svakih 18 mjeseci negdje na zemlji, ali samo na određenim lokacijama. U Španjolskoj je ovo bila prva potpuna pomrčina u više od stoljeća, što je oduševilo stanovnike.
15: Gledanje potpune pomrčine sunca bio je moj san dugi niz godina i nisam htjela propustiti priliku da to doživim. Imamo sreće što se ona mogla najbolje vidjeti baš iz Španjolske. Mislim da će proći jako puno vremena prije nego što se ovo ponovi.
16: Osjećam se pomalo emotivno jer znam da neću imati drugu priliku u životu vidjeti ovakvu pomrčinu, ovakav fenomen.
0: Ukrajina sa svojim saveznicima ima plan kako primorati ruskog predsjednika Vladimira Putina da prihvati plan za prekid rata, izjavio je ukrajinski čelnik Volodimir Zelenski na jučerašnjem forumu mladih u Kijevu. Prije toga potvrdio je da je američkim posrednicima predstavio prijedlog takvog plana, koji predviđa još snažniji diplomatski i ekonomski pritisak na Kremlj, kako bi se umjesto najavljene jesenske mobilizacije okrenuo pregovorima. Istodobno Putin prijeti zapadnim zemljama zbog konfiskacije brodova iz ruske flote u Sjeni. Goran Ivanović.
17: Dok se već nekoliko tjedana neslužbenim kanalima najavljuje da bi američki mirovni posrednici Steve Witkoff i Jared Kushner uskoro mogli napokon posjetiti Kijev, a ne samo Moskvu kao do sada, predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je pozvao na prekid vatre.
16: Prenijeli smo svoje prijedloge američkoj strani. Sjedinjene Države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega protuzračne obrane, te učiniti pritisak na Rusiju kako bi promijenila svoje planove i pripremila se za kraj rata, a ne za njegovo produljenje.
17: Zelenski u razgovoru sa sudionicima foruma mladih istaknuo kako je glavna strategija Ukrajine da se uz pomoć saveznika suprotstavi Putinovoj strategiji. Objasnio je da ukrajinske snage moraju držati položaje pod svaku cijenu kako država ne bi bila prisiljena na bolne kompromise. Ključno je dovesti rat na ruski teritorij kako bi nastavak sukoba učinili što skupljim za Kremlj, a rusko društvo suočili s ratnom realnosti i potaknuli val unutarnjeg nezadovoljstva. Kremlj je već nekoliko puta ponovio da napadi mogu biti zaustavljeni odmah ako Ukrajina pristane na sve zahtjeve koji su postavljeni na početku invazije prije 4,5 godine, što je Kijevu neprihvatljivo jer bi značilo potpunu kapitulaciju. Putin očito ne namjerava odustati od svojih ratnih ciljeva u Ukrajini, a prijeti i njezinim saveznicima sudeći prema izjavama tijekom posjeta vojnoj vježbi ruske tihooceanske flote, gdje je optužio NATO za širenje utjecaja i u tom dijelu svijeta.
16: Vlasti nekih zemalja krše međunarodno pomorsko pravo, ograničavaju kretanje naših trgovačkih brodova, te ih zapljenjuju i rasprodaju našu imovinu. To je piratstvo i bezakonje. Ako se ti planovi nastave provoditi, odgovorit ćemo istom mjerom ondje gdje to smatramo potrebnim i razumnim.
17: Većina brodova koju su SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo i članice Europske unije zaustavile, a teret zaplijenile, pripadaju ruskoj tankerskoj floti u Sjeni, koja krši međunarodne pomorske propise, ali i sankcije uvedene upravo zbog ruske agresije na Ukrajinu.
0: U velikom ukrajinskom napadu na rusku crnomorsku luku Novorosijsk pogođeni su ratni brodovi u pomorskoj bazi, a dva velika žitna terminala morala su prekinuti rad, objavili su ruski i ukrajinski dužnosnici. Poginulo je najmanje dvoje ljudi, među kojima 8-godišnje dijete. Bespilotnim letjelicama Ukrajina je napala i Krim.
1: Broj poginulih u potresu u Kolumbiji narastao je na 265, rekao je predsjednik Abelardo de la Espriella. Ozlijeđeno je oko 3,5 tisuće ljudi. Službeno traga se za još 500 osoba, no na neslužbenoj internetskoj platformi navedeno je 4200 ljudi koje se smatra nestalima. Potpuno se urušilo 140 zgrada, spasioci i dalje pretražuju ostatke, a oštećeni su u deseci tisuća domova.
0: Zračna luka Catania na Siciliji ostaće zatvorena do 2 sata iza ponoći zbog aktivnosti vulkana Etne. Prošlotjedna erupcija prouzročila je kolaps zračnog prometa na otoku. Iako se proteklih dana najavljivalo da će se letovi iz Catanije ponovno uspostaviti, otvaranje zračne luke već je nekoliko puta odgađano, jer vulkan i dalje izbacuje pepeo. Sve se događa na vrhuncu turističke sezone, a pogođene su tisuće putnika. Posljedica aktivnosti Etne osjeća i Malta, južno od Sicilije, gdje su letovi otkazani zbog oblaka pepela.
5: Jutarnja kronika.
0: Nakon više od dva desetljeća koje je proveo izvodeći kralja Lira na Malom Brijunu, Rade Šerbedžija večerašnjom zadnjom predstavom oprašta se od uloge koja je obilježila ljeta kazališta Ulysses, govori Ana Krojs.
18: U tvrđavi Minor Malog Brijuna kralj Lir odigran je čak 82 puta. Tom je predstavom kazalište Ulysses počelo svoj uzlet. Tijekom godina Šerbedžija je mijenjao glumačke partnere i partnerice, ali i redateljska rješenja.
19: Lenka mi uspjela zabraniti da nosim u onoj zadnjoj sceni Kordeliju na leđima.
18: Kada je počeo tumačiti kralja Lira, Rade Šerbedžija imao je 55 godina, a krajem prošlog mjeseca napunio je 80. Ta će mu uloga nedostajati.
19: To božansko nadahnuće, to je nešto što mi u našoj profesiji rijetko doživimo. Tako da ono što će ostati duboka rana u meni je to što ja vjerojatno poslije ove predstave koje ću odigrati, vjerojatno više nikad neću doživjeti to božansko nadahnuće.
18: Održan je okrugli stol o dijelu Williama Shakespearea, a knjigu Lirovanje predstavila je kazališna kritičarka Nataša Govedić. U godinama koje dolaze ova će se predstava spominjati kao primjer ambientalnog teatra u najboljoj formi.
20: Znanje, taj prijenos, to trajanje, taj dugi val, to što se događa u kulturi kad recimo evo Shakespeare pokrene neki dugi val, pa onda mi dugo smo na kresti, to se i ovdje dogodilo. To su jako rijetki fenomeni i svaki puta kad se dogodio taj pomak prema kraju predstave, kad zapravo svi sa Lirom sazrijevamo i shvaćamo lucidnost duboke ljudske jednakosti, svaki put sam mislila, to je ključ ovog vala. Zato on tako dugo traje.
18: Treba li reći kako su ususret oproštaju sve izvedbe kralja Lira, uključujući i večerašnju, rasprodane.
0: A Zagreb je dočekao najveće europsko prvenstvo u muškoj i ženskoj gimnastici u povijesti tog natjecanja. Zagrebačka arena tako postaje središte europske gimnastike i pozornice na kojoj će se za nova odličja boriti najbolji gimnastičari starog kontinenta, olimpijski pobjednici, svjetski i europski prvaci. U sportska uzbuđenja pripremljen je i bogat popratni program za cijelu obitelj, ali i nastupi naših poznatih glazbenika. Damon Balenović.
21: Europsko prvenstvo u gimnastici održava se do 23. ovog mjeseca i okupit će više od 600 gimnastičara iz 43 zemlje, a Zagreb će istovremeno ugostiti seniorsko i juniorsko europsko prvenstvo. Sve počinje u prijepodnevnim satima, a svečane ceremonije otvorenja bit će pravi spektakl uz vrhunsku produkciju, glazbu, ples i atraktivne scenske nastupe, najavljuje predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza i predsjednik organizacijskog odbora prvenstva Mario Mošnik.
22: Svi oni koji dođu mogu očekivati ne samo sportski spektakl i sportski show, nego i produkcijski. Imamo 8 različitih ekrana, posebnu rasvjetu, poseban zvuk. U samo natjecanje koje će trajati 10 dana imat ćemo i na otvorenjima, recimo sada u subotu, naše poznate izvođače. U subotu će biti 15.8. Mija Dimšić, a idući vikend otvorenje muškog prvenstva 21. kolovoza nastupit će nam i Ana Rucner i Baby Lazanja.
21: Biće to događaj za cijelu obitelj. Pripremljeno je mnoštvo popratnih sadržaja, a u suđenju će sudjelovati i publika.
22: Ovo natjecanje neće biti samo sportski događaj, nego događaj za cijelu obitelj. Imamo puno popratnih sadržaja za provesti ugodno vrijeme ovdje, nekoliko ugodnih sati, kutak za djecu gdje će moći probati prve gimnastičke korake. Ispred arene ćemo složiti parkour poligon na kojem se mogu okušati u toj novoj grani gimnastike parkour. I tu je još jedna inovativnost, a to je da ćemo preko naše jedne aplikacije Elevien omogućiti publici da sudjeluje u suđenju.
21: Ulaznice za europsko prvenstvo u sportskoj gimnastici možete kupiti putem službene stranice prvenstva ili na ulazu u Zagrebačku arenu, koja će u ovoj prilici moći primiti 5000 posjetitelja.
5: Jutarnja kronika.
0: I bilo je to sve, na kraju ponavljamo najvažnije.
1: Proširuje se potraga za nestalim Portugalcima kraj Krka, iz mora jučer spašeni muškarac i žena.
0: Danas će biti objavljeni rezultati nove analize vode u Gospiću, sutra sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, zabrinuto zbog onečišćenja i u Otočicu.
1: Rade Šerbedžija večeras se nakon dva desetljeća oprašta od uloge kralja Lira s teatrom Ulysses.
0: U Zagrebu počinje europsko prvenstvo u gimnastici.
1: Vrijeme danas sunčano, no manje vruće, poslijepodne mogući pljuskovi, temperatura od 30 do 33 na moru i do 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriela Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredile Andrila Andri i Anabela Lajkauf.
5: Prvi program.
18: pripremio sport. Pripremio Karlo Plazina.
2: Dobro jutro.

0: europskih prvenstava u sportskoj gimnastici.
1: Prva četiri dana dijelit će se odličja u konkurenciji gimnastičarki, a od 19. do 23. ovoga mjeseca na red će doći i gimnastičari. Danas su na rasporedu kvalifikacije po spravama te borba za odličja u višeboju. Za Hrvatsku će nastupiti Kristina Cviker, Mila Prpić, Erin Bakran, Tijana Korent i Tina Zelčić. Peto mjesto na 100 metara slobodno osvojio je Jere Hribar na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu. Vrijeme od 47 sekundi i 42 stotinke novi je osobni i hrvatski rekord. Pobjednik Rumunj Popović bio je brži za 86 stotinki.
2: Super, zadovoljan svojim rezultatom, zato sam trenirao.
1: U sinoćnjem programu nastupio je i Filip Mujan, no ostao je bez finala na 200 metara prsno. Danas će na prvenstvu nastupiti još šest hrvatskih predstavnika. Mujan, Karlo Perčinić, Franko Grgić i Niko Janković na 200 slobodno, Amina Kajtas Pinjo na 100 leptir te Luka Čarapović na 50 leđno. Za finale će se boriti i muška štafeta na 4x100 slobodno. Dodajmo i kako je u polufinalu utrke na 50 leđno svjetski rekord srušila Talija. Curtis. Na europskom atletskom prvenstvu u finalu utrke na 800 metara večeras će trčati Marino Bloudek.
3: Tražio sam svoju priliku, znao sam da sam spreman, izborio sam to finale.
1: U Birminghamu je sutrašnji finale u bacanju diska jučer izborila Marija Tolj. Danas polufinalni nastupi Veronike Drljačić na 400 te Nine Vuković na 800 metara, kao i kvalifikacije Karla Marcijuša na 200 te Brune Belčića na 3000 metara sa zaprekama. Nogometaši Hajduka i Rijeke večeras će braniti prednosti u trećem predkolu konferencijske lige. Od 18 sati Riječani će u Finskoj igrati protiv Ilvesa, momčadi koju su s 1-0 dobili na Rujevici prije tjedan dana. Trener Matijaš Kek.
4: Može biti Ilves jako, jako nezgodan. Ako mi ne budemo pravi, ako mi ne budemo taktički disciplinovani.
1: U 21 sat na Poljudskom će Travnjaku biti Hajduk i Žalgiris. U Vilniusu je bilo 5-2 za Splićane, stoga vratar Toni Silić kaže.
5: Pa sigurno da je velika prednost, odigrali smo tamo jako dobru utakmicu, sigurno ćemo ući u utakmicu opet agresivno, ići po pobjedu.
1: Obje utakmice moći ćete pratiti na našem drugom programu. Nogometaši PSG-a pobjednici su UEFA Superkupa. U Salzburgu su s 2-1 bili bolji od Aston Villa u dvoboju aktualnih osvajača Lige prvaka, odnosno Europske lige. Na kraju dodajmo kako je nešto više od mjesec dana nakon odlaska s klupe Vatrenih, Zlatko Dalić i službeno preuzeo reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata.
6: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros je u Hrvatskoj prevladavajuće vedro, pritom rijetko gdje u unutrašnjosti puše umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu pak umjerena i jaka bura s mjestimičnim olujnim udarima. Temperatura zraka je izmjerena u 6 sati. Bednja 11, Otočac, Slavonski Brod i Varaždin 13, Ogulin i Zavižan 14, Daruvar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Gradište pokraj Županje, Karlovac 8, Kutjevo 19, Malinska 24, Opatija 25, Knin, Mali Lošinj, Pula, Zračna Luka, Rijeka, Senj i Zadar 26, Rab i Rovinj 27, Lastovo, Makarska, Ploče i Šibenik 28, Split 29, Dubrovnik i Konavoska, Prevlaka 31 stupanj. Danas će biti sunčano i vruće, na obali i vrlo vruće. Vjetar na kopnu slab, samo ponegdje i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Poslije podne u prolaznom slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka je između 27 i 32. Na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 39 stupnjeva. I sutra sunčano, ali napokon će i na Jadranu biti manje vruće. I dalje će u unutrašnjosti gdje god puhati slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena do jaka bura. Još uglavnom u prvom dijelu dana i s olujnim udarima, a poslije podne će okretati na slabiji sjeverozapadnjak.
6: Oglasi. U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
8: Dijagnostika 2000 Zagreb.
6: Oglasi. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz.

Samo veselo jutro. S 7.32, svi vi koji ste se sad uključili, dobro nam došli u jutarnji četvrtkom. Johnny, Ladi i Darija su s vama sve do podne. Evo, počeli smo već u 6 sa dobrim pjesmama, nastavljamo u tom dobrom ritmu. Ako imate kakvih bitnih informacija, slobodno nas nazovite, javite nam što bi mogli podijeliti sa cijelim slušateljstvom. A možda evo jedna lijepa poruka dana za sve vas koji nas slušate. Kaže ovako, uvijek radimo na boljem sutra. A kad dođe sutra, umjesto da uživamo, mi opet nastavljamo razmišljati o boljem sutra. Zaključak, imajmo bolje danas. Dobar vam dan, idemo. Can't Stop the Feeling i Living La Vida Loca. Wow, kakvi ritmovi.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Trinaestog kolovoza 1252. godine Dubrovčani su sklopili mir sa srpskim kraljem Urošem I, a 13. kolovoza 1302. godine proglasili su mir s još jednim srpskim kraljem Stefanom Urošem II. Milutinom. 13. kolovoza 1538. godine Dubrovačka vlada donijela je odluku kojom je dozvoljeno Židovima stanovanje unutar gradskih zidina Dubrovnika. 13. kolovoza 1765. godine objavljen je dekret o štovanju srca Isusova u Dubrovniku. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Patricija, Ivan i Gertruda. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Promjena na srpskom prijestolju značila je za Dubrovnik skoro uvijek važan datum u njegovim odnosima prema Srbiji. Nekad ona donosi opasnost rata, a ponekad i rat, kao i sklapanje mira. 1252. buknuo je rat između Dubrovčana i Uroša I. Srpski kralj navalio je na grad. Rat ipak nije potrajao dugo, jer je već 13. kolovoza iste 1252. godine sklopljen mir. Spomenimo da je rat iz 1252. bio prvi sukob između Dubrovnika i Uroša I. Za Uroševe vladavine došlo je među njima do nekoliko ratova.
0: Srpskog kralja Uroša I. godine 1276. s prijestolja je zbacio sin Dragutin, a Dragutina je naslijedio 1282. brat Stefan Uroš II. Milutin. U početku on je bio u dobrim odnosima s Dubrovčanima, no 1301. došlo je do rata. Tu priliku Dubrovčani su htjeli iskoristiti kako bi se domogli Mljeta, kojim je upravljala benediktinska opatija Sveta Marija na Otočkom jezeru, a pod vrhovnom srpskom vlasti. Ipak, već nedugo potom, malo vijeće zaključilo je da se napusti otok Mljet, a veliko vijeće je 13. kolovoza 1302. godine proglasilo mir i granicu prema Srbiji otvorenom.
1: U dva navrata od 1359. do 1362. Dubrovčani su ratovali i sa svojim neposrednim susjedom, humskim knezom Vojislavom Vojinovićem. U sklapanju konačnog mira posrednik je bio car Uroš, a do tada Dubrovčani su pokušali sve kako bi se oslobodili todobnog najvećeg protivnika Republike. Ipak, krajem srpnja između Dubrovčana i carevih poslanika u Dubrovniku je sastavljen tekst mirovnog ugovora, koji je senat smatrao konačnim, pa je i prije odlaska poslanika caru Urošu 13. kolovoza te 1362. godine poručio svom prijatelju Površku da su sklopili mir za sebe i za njega.
0: Od posljednjega desetljeća 15. stoljeća, a osobito 30. godina 16. stoljeća, počeli su dolaziti u Dubrovnik i oni Židovi koji se tu stalno nastanjuju. Kao i u drugim zemljama središnjega i istočnog Mediterana, takva emigracija bila posebno poticana progonima Židova iz Španjolske i Portugala. Nagli priljev većeg broja stranaca koji pokazuju namjeru da se i stalno nastane naveo je Dubrovačku vladu da već 1498. raspravlja o novim Židovima, Maranima i Kršćanima, ali uvijek uz odgodu donošenja nekog zaključka. Najvažnija odluka Dubrovačke vlade, ona kojom je dozvoljeno Židovima stanovanje unutar gradskih zidina Dubrovnika, donesena je 40 godina kasnije, 13. kolovoza 1538. godine.
1: To je potvrdila i vladina odluka 22. travnja 1540. kojom se određuje i kompleks kuća u kojima mogu stanovati dubrovački Židovi. Uz takvo određivanje zametka dubrovačkog geta, naređeno je Židovima da na odjeći nose i neki poseban znak, kojim će se razlikovati od kršćana. Ističe se želja dubrovačke vlade da grupira sve Židove u pogledu njihova stanovanja na jednom odvojenom mjestu, specijalno za njih određenome, i predviđa u tu svrhu 5 ili 6 kuća ili više ako bude potrebno.
0: Konačno, 1546. propisane su i definitivne odredbe o getu. Određuje im se Lojarska ulica u kojoj postoje 4 državne kuće, dakle položaj u središtu grada uz glavnu ulicu. Ulicu je trebalo zatvoriti zidom s gornje i s donje strane i vratima s donje, južne strane s izlazom na glavnu dubrovačku ulicu, placu. Vrata su se imala noću zatvarati, a stanovnik geta koji bi se nakon zatvaranja zatekao izvan geta kažnjavao bi se po nahođenju dubrovačke vlasti.
2: Štovanje Presvetog srca Isusova razvijalo se stoljećima. Ima dugu predpovijest koja zalazi u razdoblje srednjega vijeka. No, iako je odobrenje za uspostavu posebnoga blagdana od Svete Stolice traženo više puta, on je odobren tek 6. veljače 1765. godine. Papa Klement XIII. Svojim je dekretom Raguzina 10. srpnja te godine odobrio da se štovanje Presvetog srca Isusova proširi na područje Dubrovačke republike. Dekret je u Dubrovniku objavljen 13. kolovoza te 1765. godine, samo 5 mjeseci nakon službene uspostave blagdana.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 13. kolovoza 1960. godine u Dubrovniku je rođen Željko Martin Martinović, inženjer strojarstva, trajno nastanjen u Dubrovniku, poginuo 5. listopada 1960. MUP-a. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
1: Nakon što se grad našao pod granatama, u prvim danima rata početkom listopada 1991. godine, brod Perast, koji je dugi niz godina plovio na linijama Dubrovačkog kraja, s posadom je nedugo prije okupacije uplovio u Slano. Tužna je priča o sudbini koju je doživio, no posebno je tragična sudbina posade legendarnog broda. Dugo se o upravitelju stroja Peru Sršenu, motoristu Antunu Matiću i kormilaru Niku Nobilu ništa nije znalo.
0: Tek poslije 8 mjeseci, tijekom kojih je podržavana lažima generala Jokića da su se pomorci s broda Perast predali najbližoj jedinici JNA, te da su u cilju sigurnosti upućeni u sabirni logor Bileća, tinjala je nada da su živi. Doznalo se da su ih četnici odmah hladnokrvno umorili u Slanomu 5. listopada 1991. Nakon oslobađanja Slanoga, tijela trojice pomoraca su ekshumirana i 13. kolovoza 1992. godine pokopana na njihovom rodnom Mljetu.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Nastavljaju se akcije pojačanog nadzora pomorskog prometa pod nazivom Sigurna plovidba 2026. U Pulskom i Pločanskom akvatoriju od 10 do 18 sati najavili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Akcije će provesti službenici sa plovilima iz sastava Lučke kapetanije Pula i Lučke kapetanije Ploče sa pripadajućim ispostavama uz podršku službe za nadzor i upravljanje pomorskim prometom. Drugog dana trodnevlja uoči blagdana Velike Gospe nakon mise u 19 sati koju predvodi profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu don Josip Mužić upriliče se euharistijsko klanjanje. Potom slijedi orgulski koncert Darka Kristovića u 20.30. Nakon prošlogodišnjeg prvog nastupa glazbeni sastav Philharmonics, The Vienna Berlin Music Club ponovno će nastupiti u Atriju Kneževa dvora večeras u 21 sat i 30 minuta. Ansambl okuplja 7 svjetski poznatih glazbenika, članove Bečke i Berlinske filharmonije, te jednog od najsvestranijih austrijskih pijanista i violinista, istodobno improvizatora i pjevača. Udruga Konavle Art u suradnji s Kudom Čilipi, a u susret blagdanu Velike Gospe, organizira večeras svečani koncert duhovne glazbe kojim se službeno zatvara ovogodišnji 20. festival Glazba i riječ. Početak programa je u 21 sat u crkvi Svetog Nikole u Čilipima, najavljuje umjetnička ravnateljica festivala Đive Franetović-Kušelj.
1: 20 godina je proletilo, dočekali smo ovaj 20. jubilarni festival koji je započeo off programom već u svibnju, tako da zaista bogat program kroz svibanj, lipanj, srpanj i evo završavamo koncert ususret blagdanu Velike Gospe sa koncertom duhovne glazbe na malo moderniji način u suradnji sa Kudom Čilipi. Dolazi nam splitski vokalno-instrumentalni sastav Veritas Eterna koje vodi također naš akademski glazbenik Dubrovčanin Antonio Grkeš sa solisticom Albinom Grčić, poznatom je li popularnom pjevačicom, također i duhovne glazbe i sa bendom Adeo, a sve to skupa u crkvi Svetog Nikole u Čilipima 13.8. u 9 sati. I kao na sva naša događanja, ulaz je slobodan i zaista su svi dobrodošli.
0: Programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara i večeras je reprizna izvedba nagrađivanog Vojnovićeva Ekvinocija u režiji Krešimila Dolenčića na istezalištu Posad od 21 sat i 30 minuta. U sklopu programa Metkovskog ljeta u 20.30 u galeriji Gradskog kulturnog središta Metković održat će se koncert Tereze Gabrić uz gošću Reginu Korbar na violončelu. Ulaz na koncert je besplatan. Iz vodovoda Dubrovnik obavijestili su kako će zbog radova bez vode jutros biti neparni kućni brojevi od 19 do 29 u ulici Ivana Gorana Kovačića. Od 8.30 do 10 sati te u župi Dubrovačkoj dio Bujića od trafostanice Petrača zapadni dio Brašine od 8.30 do podne. Vrijeme danas pretežno vedro, u noći umjerena do pojačana bura, tijekom dana okrenut će na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, najviša temperatura zraka od 33 do 36 stupnjeva Celzija. I dalje je na snazi crveni meteo alarm zbog toplinskog vala i visokih temperatura. Građanima se preporučuje piti dovoljno tekućine, izbjegavati sunce u najtoplijem dijelu dana, rashladiti prostor u kojem borave te nositi laganu odjeću i šešire. Slušali ste jutarnje vijesti, radio Dubrovnika, tonska realizacija Johnny Lešević, vijesti čitala Darija Mikulan-Dražanetić, pripremila Francesca Tevšić.

0: 8.08, pravo vrijeme za otići do Hrvatskog autokluba. Dobro jutro, želimo Zvijezdani Horvat.
1: Dobro jutro.
0: Je li imamo kakvih važnih informacija za sve one koji kreću negdje na put, koji tek možda idu na godišnji odmor ili se vraćaju ili jednostavno žele promijeniti mjesto boravka?
1: Da, ima jutros nešto informacija, upozorenja i obavijesti za vozače. Nadam se da će svatko izabrati ono što njemu odgovara. A mi ćemo započeti naše javljanje s ograničenjima i to vezanima uz vjetar. Naime, na Jadranskoj magistrali između Bakra i Svete Marije Magdalene zbog olujnih udara vjetra zabrana je za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Dakako da je situacija nezgodna stoga što je to uglavnom turistička skupina vozila kojih sada ima dosta na našim cestama i poteškoće su s prometnom komunikacijom jer moraju voziti obilazno. Prema najavama bura će potrajati tijekom cijeloga dana, pa eto, preporuka svima je da prate informacije i informiraju se kreću li u tom smjeru. Što se tiče ostalih cesta, možemo reći da promet teče bez posebnih ograničenja. Za sada nema ni većih prometnih gužvi, kolona ni zastoja, no sve to možemo očekivati i danas, pa ćemo vozače dakako pozvati na strpljenje i dodatni oprez, podsjetiti ih da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine koju treba prilagoditi uvjetima na cestama i pripaziti na sigurnosnu udaljenost između vozila. Jutros se dogodila jedna prometna nesreća na Jadranskoj magistrali u Zatonu. Kratkotrajno je bilo otežano prometovanje, trenutačno je situacija u redu, promet je na toj dionici magistrale normaliziran, no zbog veće gustoće prometa tijekom dana u smjeru graničnih prijelaza i dakako u smjeru autoceste A1 povremeno će jutro su gužve već krenule na graničnim prijelazima, čekanja su dakako i na graničnim prijelazima Karasović, Vitaljina i Brgat. Tijekom dana bit će pojačan promet pa su moguća i nešto duža čekanja, svakako se na to treba pripremiti. Što se plovidbe tiče, jutros manje više sve u redu, što se tiče vjetra za sada nema nekih nepovoljnih utjecaja na plovidbe, plovidbu trajekata i katamarana, pa se nadamo da će tako i ostati.
0: Evo ga, hvala vam lijepa na svim ovim informacijama, svima koji sudjeluju u prometu na bilo kakav način. Želimo strpljenja, oprez i sretan put.
1: Hvala i vama, do slušanja.

Ako slučajno niste čuli u našim jutarnjim vijestima obavijesti iz vodovoda, ponovit ćemo je sada. Danas bez vode su neparni kućni brojevi od 19. do 29. u ulici Ivana Gorana Kovačića i to u vremenu od 8.30 do 10. Što se tiče Župe Dubrovačke, dio Bujića od trafostanice Petrača, zapadni dio Brašine neće imati vodu u vremenu od 8.30 do podne. Evo, imate još malo vremena da se pripremite za ovo. Sviramo dalje.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

Krivo je more, divlje jagode, pjesma koju često sviramo po tulumima uz gitaru od moje mladosti, još pa vjerojatno i mladosti, današnje mladosti. A upravo Divljim jagodama je današnji slavljenik pjevao jednu godinu, prije toga je pjevao nekoliko godina u Osmom putniku, a onda je krenuo u svoju sjajnu kantautorsku karijeru. Riječ je o Zlatanu Stipišiću Džiboniju, koji danas slavi rođendan. Pa Džibo, sretan ti rođendan. Možemo reći da je Džibo ponosni vlasnik 43 porina, dakle zaista puno osvojenih nagrada za sve one divne pjesme koje nam je svih ovih godina napisao i što je on otpjevao, a što je dao i drugima da pjevaju. I upravo sada slušamo njegovu Oprosti.

0: HR Mreža oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
5: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

Ne znam jeste li sinoć uspjeli vidjeti djelomičnu pomrčinu sunca, evo Johnny kaže da nije. Da, u nas je nešto sinoć bilo oblačno, ali recimo iz Zagreba se baš vidjela ta djelomična pomrčina koja je počinjala negdje oko 7,5. No ono što se dogodilo u Španjolskoj i na Islandu je bila potpuna pomrčina sunca i jako puno ljudi je baš bukiralo svoje praznike i svoj smještaj točno da dođu i da dožive ovaj sunčani fenomen koji se jako rijetko doživljava. Ako niste uspjeli vidjeti to jučer, imate priliku do godine 2. kolovoza ponovo vidjeti, a poslije toga, tek 54 godine nakon, znači 2081. za one koji dožive, moći će ponovo vidjeti pomrčinu sunca. Ja se sjećam da sam jednom kod dijete, možda čak i dva puta u životu, ne mogu se sad točno sjetiti, ali znam da je bila i da sam to doživjela. Pa evo, ovu 2081. sigurno neću, ali svakako bio je spektakl na nebu, kogod je to mogao vidjeti, ali ono što je uslijedilo nakon pomrčine sunca, to je bilo nebo obasjeno perzeidima, jednom kišom meteora koja se poklopila, recimo, pogotovo u Zagrebu, jer je bilo vedro nebo i stvarno je bilo predivno. Evo one slike koje možete vidjeti po internetu, perzeida, pogledajte ako možete, tamo gdje je svjetlost manja, dakle ako ste negdje van grada, onda ste mogli to zaista vidjeti u svom punom sjaju. Nebo je čudesno i nebo nam evo svašta nešto poručuje, tako da nebeski spektakl ko nije vidio jučer, čeka ga do godine 2. kolovoza.

0: Meni je drago što mogu u našem studiju pozdraviti gošću, to nam je Rozana Vojvoda, kustosica iz Umjetničke galerije Dubrovnik. Rozana, dobro nam došla.
1: Hvala lijepa, evo hvala na pozivu.
0: Inače, znate da Umjetnička galerija Dubrovnik ima jako puno lijepih izložbi, ona koja je trenutno aktualna je ona od Nive Sertić, koju možete u stvari uz subotnju kavu u galeriji pogledati u stručno vodstvo. To se uvijek događa s izložbama onako pred kraj kada svi dođemo u galeriju. Evo i naša radio kavana će biti točnije val na valu ove subotnje. Čemu se radi i što su mislile, što su htjele kada su je postavljale. Ono što je zanimljivo je da je u stvari i štampan katalog koji nije bio štampan prije same izložbe, već sada kada je ona postavljena, tako da ono što će biti lijepo za sve posjetitelje, oni će dobiti na dar ovaj katalog. Ali Rozana, ajmo od samog početka, prije nego izložba otvorena, kako ste ti i Nives komunicirale, što je bio cilj, to su njeni pejzaži koje ona vidi na jedan poseban način. Znači, najmo malo upoznati bliže Nives i kako se ti to koncipirala u sam prostor Vile Banac.
1: Zaista je to jedna zajednička koncepcija, ona naravno sa glavnom vizijom umjetnice. Ono što je bilo bitno je da ja sam svakako kao kustosica izložbe htjela tu seriju pejzaži, jer se umjetnica bavi raznim stvarima, ali već nekoliko godina serijom pejzaži. I ona je baš prije dvije godine postavila i u prostoru Bokara ovaj jedan svoj rad koji se tiče pejzaža, koji se tiče izvora Omble u organizaciji Art Radionice Lazareti. Ja sam nekako kao kustosica htjela da zapravo radovi koji budu izloženi da se tiču dubrovačkog upravo pejzaža, njenog nekako ishodišnog pejzaža. Mislim da je jako bitan taj nekako odnos prema pejzažu, prema ambijentu za sve zapravo dubrovačke suvremene umjetnike. I znala sam da Nives ima jedan poseban osjećaj za prostor, da će ona reagirati zapravo na prostor prekrasne zapravo palače Banac na najbolji mogući način, što se dakako i dogodilo. Krenuli smo sa tim nekakvim ishodišnim radovima, recimo Ura vremena iz 2021. godine, kada ona sa prostora svog balkona u Gružu zapravo snima ljetnu oluju, te sve intenzivne promjene svjetla. I tu već vidimo da je nije njen interes samo vizualni aspekt, nego upravo to jedno pitanje koliko mi pažljivo gledamo prirodu, kakav je naš odnos. I ova izložba, premda je izuzetno i lirična i vizualno jako dojmljiva, ona i postavlja pitanja o našem odnosu prema okolišu, odnosu prema vodi, odnosu prema resursima koji su nam neophodni za život. Međutim, naziv izložbe koji je umjetnica smislila, koji se zove Uranjanje, znači pejzaži Uranjanje, nekako čini mi se najbolje opisuje taj osjećaj kad mi dođemo na izložbu, da nas zaista ti radovi obujme, jer oni su jako velikih dimenzija. Znači, čim dođemo na prvi kat, imamo jedno ogromno platno sa prizorom koji ona je vrlo često tematizira u svojim radovima. Taj se rad zove inače 3-10 stabla. Riječ je o onim stablima koje se vidimo tamo na lokalitetu, na Strinčeri u stvari. To je jedan pogled koji je njoj bitan u tom nekom prostoru i odrastanja, ali srđa kao neke simbolične granice pejzaža dubrovačkog. Tako da onda se dalje, kako se penjemo dalje kroz izložbu na drugi kat, ona je sve začudnije to postaje, znači u centralnoj dvorani, mislim ja ću sad ispričati, ali uistinu to treba doživjeti. U centralnoj dvorani recimo imamo jednu ogromnu konstrukciju polukružnu sa prikazom mora koja je onaj koju upravo uronimo, koja na neki način i komunicira s tim morem koje se nalazi izvan galerijskog prostora. Zatim ovaj rad koji sam spomenula na izvoru Ombla, koji je 2024. postavljen u Bokaru, je na sasvim drugi način postavljen u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik. Dakle, to je jedna ogromna tkanina od 15 metara koja se spušta sa stropa i na koji je onda projiciran taj izvor Omble ili te video koje ona snima od 2018. godine, koji onako kao fingira neki slap. A umjetnica nekako ima jako razvijen taj osjećaj za neku koreografiju ili kako mi zapravo doživljavamo tu izložbu, tako da ona je recimo u prostoriji gdje se nalazi taj slap, ona je zatvorila jedan ulaz u prostoriju da bi zapravo mi doživjeli najbolju vizualnu situaciju. Zatim postavljene su po prostoru one takozvane bean bags gdje se možete uvaliti zapravo i gledat, meditirat, jer ono što je na neki način poanta njene umjetničke prakse je to neko fokusirano i pažljivo promatranje, što ona i sama često ističe, znači prirode, ambijenta, koje onda otvara razno razna pitanja, a prvenstveno i pitanje neke introspekcije i pitanje tog vremena promatranja i suživota s prirodom.
0: Evo Gozana, je li uopće bilo moguće sad u katalogu dočarati, evo to što nam pričaš, što se vjerojatno stvarno treba doživjeti, ili može fotografija uopće dočarati sve to što je Nives pripremila?
1: Pa evo, baš ono mi je drago onaj da si mi je to pitala, zato što to je baš nam izuzetno bilo bitno da budu snimke postava izložbe, jer zato nismo htjeli ići s katalogom ono na sam dan otvorenja i ono, mislim da je jako dobro zapravo katalog odražava taj tok izložbe, jer znači idu dva teksta su u katalogu, znači moj i kolegice Petre Golušić, i tu su naravno snimke radova, ali onda ide cijeli jedan posebni dio koji točno prati taj hod kroz prostor, znači od prvog kata, kako se približavamo sa tim citatom na zidu, pa kako se otvara taj prostor gdje je taj prikaz mora, slapa, sve do te posljednje zatamljene prostorije, gdje smo uključili i radovi iz jedne druge serije koja se zove U Đardinu, koju umjetnica radi od 2019. godine, gdje je zapravo istražuje dubrovačke Đardine, kojih je nažalost sve manje, i tu isto tako se naslanja radom, znači ovako imate recimo diptih Limuna, koji nam je ujedno i vizual izložbe na svim stratama i plakatima i na katalogu, i onda njegov onako, kako bi treka, zamučeni onaj, kao na drugoj strani, kao druga strana diptiha, gdje ona čak povlači neke paralele sa tim dubrovačkim kolorizmom, naslanja se čak i na tradiciju, recimo ona sama, dok smo ovako razgovarali za izložbu, je rekla da ova naranča na jednoj fotografiji, da je zapravo onako bila inspirirana onim suncem na Dulčićevoj slici Dubrovačko ljeto. Tako da, evo, stvarno mislim da njena izložba pokazuje jednu zrelost nje kao umjetnice, zrelost naše dubrovačke suvremene scene, koja je uistinu, koja se, ono, naravno, glavnina umjetnika se ono, služi novim medijima, ali isto tako je i slikarstvo izuzetno vitalno, i da se događa ta nekakva zaista, kako bi to rekla, nova tradicija na neki način, nešto. Tako drago mi je da smo ovu izložbu imali upravo u ovom lijepom ljetnom terminu, tako da posjetitelji koji su dolazili na izložbu su mogli naravno pogledati nešto naše suvremene scene, i onda na trećem katu smo pripremili jedan izbor slikarstva, tako da i sami mogu neke poveznice, znači slikarstva od Medovića, Bukovca, do preko kolorista, klasika i tako.
0: Evo, baš sam to htjela pitati, obzirom da je sezona, vjerovatno imate puno više posjetitelja nego inače, kako reagiraju ovi strani turisti kada dođu i vide izložbu?
1: Mislim da su jako dobre reakcije. Meni je onaj ured onako na tom drugom katu gdje su baš imerzivni radovi, tako svaki put kad prođem, kad nešto idem, vidim kako se slikavaju, kako gledaju, kako su onako, jer postoje ti radovi posjeduju jednu začudnost, što je onako jako dobro djeluje, i jako su komunikativni, jer to je dubrovački pejzaž, ali vi u principu, to je vrlo univerzalno, jel, vi zapravo ni ne znate, evo, ja sasvim slučajno iz razgovora s umjetnicom znam da je taj komad mora snimljen na Prezidentu, međutim to je potpuno u konačnici i nebitno kad se rad doživljava. Tako da mislim da su jako dobri, još nismo pogledali koji je broj posjetitelja, to ćemo onako kad bude kraj izložbe. Evo, mi smo zato i htjeli napraviti ovu subotnju kafu za one zaista koji nisu vidjeli da dožive onaj to iskustvo. Znam da je vruće, ali pripremili smo zapravo i prostor unutra, tako da oni koji se boje izaći na taracu mogu i unutra popiti kafu na prvom katu, a oni koji mogu u hlad na tarac i tako. Tako da evo, stvarno od srca svih pozivam, jer ona je vrijedi vidjeti, dugo smo tu izložbu postavljali, bila je dosta tehnički zahtjevna, ali mislim da je stvarno se ostvario jako lijep rezultat, jako, jako lijepa izložba.
0: Kad nam počinje kava? U subotu?
1: U 10 sati, kao i uvijek, nismo htjeli ništa mijenjati, premda znamo da su vrućine, ali evo, u nas je lijepo klimatizirano.
0: Da. Pa dođite, nemojte ovo propustiti, jer šteta je da ne čujete što vam ima umjetnica i kustosica reći, kako će vas provesti, kako će vam opisati sve to što je Nives zapažala, snimala dugo vremena i naravno pretočila u svoja umjetnička djela. Evo, jako lijepo, drago mi je u stvari što ćemo mi biti dio te manifestacije ponovo. Mi s emisijom smo česti gosti kod vas, isto pogotovo tim subotama, i evo, onda vas sve čekaju i novi izazovi.
1: Darija, hvala na pozivu i evo, pozivam svih još jedan put da nam se pridruže.
0: Rozana, hvala puno i puno inspiracije ti želim i u budućnosti za ovako lijepe izložbe.
1: Hvala lijepa.

0: Ove godine u Hrvatskoj zabilježeno je gotovo 30.000 vatrogasnih intervencija, broj požara na otvorenom veći je 13%, a opožarene površine povećale su se za čak 75%. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković u središnjem je dnevniku HTV-a upozorio na novi fenomen.
1: To su suha grmljavinska nevremena, pa kada se na to nadovežu još i ova dugotrajni toplinski valovi koji smo imali ove godine, dakle i oni još uvijek traju, dakle i svaka mala nepažnja može izazvati požar. Ajmo se strpiti svi samo, nema paljenja vatre na otvorenom i dakle jer sama mala iskra može napraviti izazvati veliki, veliki požar.
0: Nastavljaju se akcije pojačanog nadzora pomorskog prometa pod nazivom Sigurna plovidba 2026 u Pulskom i Pločanskom akvatoriju do 18 sati. Osim kontrole nepropisne brzine plovidbe u nedozvoljenim područjima, aktivnosti će biti usmjerene na nadzor nad iznajmljivanjem plovila, putničkim brodovima za jednodnevne izlete i ostalim sudionicima u pomorskom prometu, najavili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Drugog dana Trodnevlja uoči blagdana Velike Gospe nakon mise u 19 sati koju predvodi profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu Don Josip Mužić upriličit će se euharistijsko klanjanje. Potom slijedi orgulski koncert Darka Kristovića u 20.30. Nakon prošlogodišnjeg prvog festivalskog nastupa, glazbeni sastav Philharmonics de Vienna Berlin Music Club ponovno će nastupiti u Atriju Kneževa dvora večeras u 21 sati i 30 minuta. Ansambl okuplja 7 svjetski poznatih glazbenika, članove Bečke i Berlinske filharmonije te jednog od najsvestranijih austrijskih pijanista i violinista, istodobno improvizatora i pjevača. Udruga Konavle Art u suradnji s Kudom Čilipi, a u susret blagdanu Velike Gospe, organizira večeras svečani koncert duhovne glazbe kojim se službeno zatvara ovogodišnji 20. festival Glazba i riječ. Početak programa je u 21 sat u Crkvi Svetog Nikole u Čilipima, najavljuje umjetnička ravnateljica festivala Đive Franetović-Kušelj.
2: I 20 godina je proletilo, dočekali smo ovaj 20. jubilarni festival koji je započeo off programom već u svibnju, tako da zaista bogat program kroz svibanj, lipanj, srpanj i evo završavamo koncert ususret blagdanu Velike Gospe sa koncertom duhovne glazbe na malo moderniji način u suradnji sa Kudom Čilipi. Dolazi nam splitski vokalno-instrumentalni sastav Veritas Eterna koje vodi također naš akademski glazbenik Dubrovčanin Antonio Grkeš sa solisticom Albinom Grčić, poznatom jeli popularnom pjevačicom, također i duhovne glazbe i sa bendom Adeo, sve to skupa u Crkvi Svetog Nikole u Čilipima 13.8. u 9 sati. I kao na sva naša događanja, ulaz je slobodan i zaista su svi dobrodošli.
0: A u nastavku dramskog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara i večeras je reprizna izvedba nagrađivanog Vojnovićeva Ekvinocija u režiji Krešimira Dolenčića na istezalištu Posat od 21 sati 30 minuta. U sklopu 34. Blatskog ljeta večeras će se na Trgu doktora Franja Tuđmana s početkom u 21 sat održati koncert Sandre Bagarić i Darka Domitrovića. U susjednoj Veloj Luci u 21 sat na rivi održat će se još jedna velolučka ribarska večer uz sudjelovanje volonterki Lige protiv raka. Vremenska prognoza za danas: pretežno vedro, poslije podne ponegdje uz umjerenu naoblaku. Prije podne i navečer puhač umjerena do pojačana, navečer ponegdje i jaka bura, a danju umjeren do pojačan sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka od 35 do 38 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska radio.

0: A kao i svakog dana idemo sad malo do Dubrovačkih ljetnih igara da vidimo što nam je na dnevnom rasporedu, a tamo nas čeka Andreja Batinić. Andreja, dobro jutro, dobro nam došla.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima.
0: Je li vruće?
1: Vruće, ali držimo se.
0: I našim umjetnicima je sigurno vruće na svim festivalskim izvedbama, nije lako pod ovim temperaturama igrati, svirati, pjevati, ovo su stvarno nekakvi ekstremni uvjeti koji predugo traju sad ovo ljeto, ali evo, ponovno večeras Equinoccio, ta fantastična predstava za koju kažu da je najbolja predstava u Hrvatskoj zadnjih 20 i više godina.
1: Tako je, dramska uspješnica 75. igara Vojnović Equinoccio u režiji našeg dragog izvrsnog Krešimira Dolenčića. Večeras nam je ponovno na programu, a u posvetu igra do subote 15. kolovoza, a sve izvezde su nam rasprodane, tako da i to potvrđuje da je stvarno jedna dobra predstava.
0: Osim onih sretnika koji su naši karte za Equinoccio, ne znam što se događa sa Philharmonicsom, znamo da su oni bili i prošle godine, ili tako, ako se ne varam, i zaista su sjajni.
1: Tako je, Philharmonics nam se vraća na igre i ove godine, prošle godine su oduševili festivalsku publiku, a ne sumnjamo da će tako biti večeras. Oni nas očekuju večeras u Kneževu dvoru s početkom u 21.30, a zbog iznimnog interesa publike u prodaju je pušteno dodatno stajaća mjesta, tako da imamo još nešto slobodnih mjesta. Tko nije uspio ugrabiti svoje, on može na našim prodajnim mjestima ili na web sustavu ulaznice.hr, a sigurni smo da će oduševiti publiku svojim programom večeras.
0: I ono što za koji dan počinje su Mara i Kata, koje su već odavno rasprodane mjesecima unaprijed.
1: Tako je, Mara i Kata nas uvijek iznenade kako se brzo rasprodaju. Čak smo dodatno pustili i dvije izvedbe koje su se također odmah rasprodale. One su nam na programu od 16. do 19. kolovoza. Svake godine oduševljavaju publiku, ovo je već 7. godina za redom da igraju i nadamo se da će i nastaviti dalje biti na našem programu kako bi svi stigli pogledati tu veliku festivalsku uspješnicu.
0: Pa ja sam uvjerena da će Doris i Nataša ovo igrati doživotno. Toliko su dobre i svake godine s malim nekim preinakama i aktualnim stvarima zaista razveseljavaju široku publiku kako na igrama, tako i kad gostuju, evo, uvijek su rado viđene na svim lokacijama.
1: Tako je, ove godine nas 17. kolovoza čekuje njihova 50. izvedba predstave, tako da sigurni smo da će biti još dodatnih.
0: A znači bit će jedna slavljenička predstava, baš
1: tako
0: lijepo.
1: Je.
0: Osim toga, evo, zahuktale su se već probe na Lokrumu, Žena s mora, posljednja ovogodišnja premijera, nas očekuje 21. ako se ne varam. Ne,
1: 20. na otoku Lokrumu, 5 izvedbi Ibsenove Žene s mora u režiji višenagrađivanog Ivana Plazibata. Festivalski dramski ansambl predvodi Nina Violić sa drugim uspješnim glumcima, a vjerujem kako će i ova predstava biti uspješna, a mi očekujemo 20. na Lokrumu.
0: Evo ga, baš se veselimo svemu tome i ostalo je još malo i do zadnje premijere, a ostalo je još malo i do kraja igara. Nekako ste prešli kao polovicu.
1: Tako je, očekuje nas evo još nepuno 2 tjedna, pa veselimo se i kraju, ali nekako je brzo to sve i prošlo, a onda nas očekuju iduće igre, doće to sve nekako brzo.
0: Evo, Andreja, hvala ti lijepa, vi dragi slušatelji, pođite po svoje ulaznice, što god želite gledati, imamo mi tu još dosta programa na programu ljetnih igara i Linđo je tu i glazbeni program i onaj veliki finalni svečani završetak s operom Gala. Tako požurite po svoje ulaznice, ukoliko ih ima.
1: Ima, još je nešto ostalo, tako da možete još kupiti.
0: Evo ga, to su optimistične vijesti. Hvala lijepo, Andreja, na ovom javljanju. Želim ti ugodan dan i do slušanja.
1: Hvala vama, do slušanja.

0: Sada idemo na otok sreće. S time će se složiti Johnny koji je za tonskim pultom i ja, a i naš sugovornik koji nas čeka putem mobilnih veza. To je Miro Bronzić. Miro, dobar dan, dobro nam došao.
1: Dobar dan i lijep pozdrav sa otoka sreće.
0: Otok sreće, inače Šipan, samo da znate. Možda svi otok... već 23 godine, Miro, pa to je toliko jedna velika brojka, od srca ti čestitam na tome. 23 godine okupljate djecu, učite ih filmu, stvaranju, produkciji i onda izađe taj konačni rezultat kada djeca pokažu sve što su u 15 dana radili. Ajmo se malo vratiti na samo otvaranje, evo, sutra je velika završnica, što ste sve radili proteklih dva tjedna, koliko vam je djece ove godine u ljetnoj školi filma Šipan?
1: Pa evo, jako puno, zapravo brojka je točno 60, ono baš gornji limit s kapacitetima s kojima raspolažemo na Šipanu, fizičkim prije svega, jer treba tu smjestiti onda i voditelja, nekakve popratne stvari, a ne raspolaže baš Šipan sa puno tako nekakvih smještajnih jedinica, da ne otvaramo onu priču o nego pravom problemu zatvorenog hotela na Šipanu, ali nećemo sad o tome. 60 je djece u 4 radionice, evo oni su počeli 4. prvim svojim susretom, 5. se već počelo vrlo ozbiljno raditi, smišljale su se priče, pisali su se scenariji, snimaju već 5-6 dana, jedna grupa je već ušla u montažu, drugi ulaze danas popodne, bit će ti svi silni procesori i ostali dijelovi računala užareni do sutra nekad kasno popodne, predvečer, jer doslovno se ono film izbaci i sutra na večer je zatvaranje i svečane premijere tih radova i ono radi se do zadnjih trena da bi se to prikazalo, a zapravo svih ovih 10 dana imamo i te večernje popratne programe, zapravo nisu oni popratni, evo 23. godinu zaredom to radi, a već se na prvoj pokazalo da su ti večerni programi u našem Open Air kinu ne popratni, nego paralelni dio programa uz ove radionice, a kažem sve kulminira 14. kad su svečane premijere ovih radova.
0: Je li imaju zadano djeca na koji način snimaju film, koliko film mora trajati, kako će on u konačnici izgledati, ali imaju neku posebnu temu koja im je nametnuta ili mogu sami birati temu kojom će se baviti?
1: Ništa nije strogo zadano, zadane su zapravo forme, dvije radionice su igranog filma, jedna je animiranog i ova četvrta ove godine zovemo je Kreativnost bez granica, a ona je zapravo nekakav spoj, a ja bih rekao nekakvih novih medija, recimo najviše su radili na reelovima i napravit će jedan presjek, jedan kolaž reelova koje su radili, bili su, ta radionica je bila i u gradu, prekjuče evo na našemu Instagramu i Facebooku je nekoliko njihovih reelova već objavljeno, a sve će to biti kompletirano za ovo što sam malo prigovorio 14. Dakle, zadano je igrani film, animirani film, ali sama tema definitivno nije zadana, zato što mi funkcioniramo, naše radionice zapravo su zamišljene od ideje do premijere. Dakle, taj 4. kad se oni sastanu prvi dan, kreće se sa samom formiranju ideje, sve je na polaznicima i kreće se onda u razradu scenarija, pisanja scenarija, snimanje, dakle ništa nije zadano. Razmišljali smo nekad proteklih godina da možda zadamo neku okvirnu temu, pa evo ove godine bi to možda bilo zanimljivo more, morski svijet, s obzirom da nam je vizual ove godine vezan za morske životinje i za ribe, ali ipak ostali smo na toj nekakvoj zadanoj formi od ideje do premijere, tako da je sve zapravo na njima.
0: Joj, divno, Miro. Inače, ovih dana ste imali jako puno filmova u večernjim satima, kazališnih predstava, koncerata, a imate i završnicu.
1: Imali smo jako puno filmova, i dalje je kino jako, jako posjećeno, gotovo na svim večerima se je tražila stolica više. Naravno da je to posebno bilo na svadbi ovoga, jer eto na ta, koliko je sad ta brojka, približava 2,5 milijuna gledatelja koji je pogledalo, znači pričamo o filmu koji je srušio i Titanika u hrvatskim kinima. Ovoga, eto, dali smo i mi svoj obol, ovaj, to sam i neki dan i komunicirao s produkcijom kad sam im poslao slike nakon projekcije, dali smo i mi svoj obol na te 2,4 milijuna, dali smo i mi nekakvih 270 gledatelja, bilo je zaista prepuno, ali sve su projekcije jako, jako popunjene, bilo je zanimljivo i na dramskoj predstavi, imali smo zanimljivu i večer reel projekta u suradnji sa našim kinematografima, radi se o međunarodnom projektu gdje su kinematograf jedan od partnera, bila je zadana tema natječaj mladim autorima iz Hrvatske i Italije snimiti filmove na temu Jadranskog mora, inspirirano kao More intime po dijelu Predraga Matvejevića. Imali smo tu isto 4-5 mladih autora iz Istre, iz Italije, i ta večer je bila zanimljiva. Predstava Ženici, kazališta Ritam igre iz Splita, isto bila zanimljiva. Glavonju smo imali igrani film, vrlo inkluzivan film koji je onako jako zanimljiv da ga pogledate u nekakvom obiteljskom okruženju, baš kao i Dnevnik Pauline P, drugi dio koji je večeras. Pa smo od gosti tu imali uz Glavonju redateljicu Marinu Andreje Škop, imali smo i evo još uvijek je tu s nama i sve nas je oduševio, jer smo ono, kako se to po novohrvatskom reče, klikli smo si jedni s drugima. Ovaj, Roko Sikavica koji je tu bio kao predstavnik svadbe, pričamo o glumcu iz svadbe koji je došao sa Arenom iz Pule za najbolju sporednu mušku ulogu na zadnjoj Puli. I eto ga, to je što se koncerata tiče, da, na otvaranju nam je bila Maja Šuput na opće oduševljenje naših polaznika, napravila je ona ovaj jako dobar, ono što se reče, štimung i program za sve uzraste, ali vjerujte mi, ja sam tamo bio pored Bine u prvim redovima, ovi mladi, ma djeca da ne kažemo mladi, znači Vilica je bila dole, oči širom otvorene, dobre 3-4 pjesme dok nisu počeli pratiti njezine upute i malo se opustili, bili su fascinirani Majom. A ovoga večeras, odnosno sutra na zatvaranju, nakon premijere svih ovih radova, dolazi nam Daleka obala Jakše i Hrepe. Ovoga, imali smo ih i prošle godine, jako dobra ona energija pravog roka i pravog onog zvuka originalne Daleke obale, koji oni to naprave na jedan jako, jako dobar način. Kažem, imali smo ih i prošle godine na zatvaranju i odlučili smo to i ponoviti, jer ovaj, kad je nešto jako dobro bilo, zašto ne i ponoviti.
0: Pa evo, ja vam želim super završnicu nakon svih ovih divnih stvari koje si ispričao. Zaista, djeca će, svi polaznici, biti bogatije za jedno predivno životno iskustvo. Ko zna, negdje u budućnosti možda neki od njih postanu i pravi filmaši, nikad se to ne zna, ali zaista čestitke još jednom na velikih 23 godine i želim vam puno pozitivnih vibracija, dobre volje i optimizma i za sljedećih barem 23.
1: Evo, hvala puno na lijepim željama.
0: I pozdrav našem otoku sreće.
1: Pozdrav i vama sa otoka sreće i svim slušateljima.
0: Hvala lijepa, Miro.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

0: do hita.
1: Hit do hita.
0: Radio Dubrovnik. Ok,

Znate li što je to El Niño? Ili znate li što je super El Niño? To je najjači klimatski fenomen u povijesti. A što nam to znači za ovu jesen i zimu? Evo već vidimo što polako znači i za ljeto. Super El Niño ubrzano jača u tropskom Pacifiku. I njegovo bi djelovanje moglo tijekom jesen i zime odraziti se na sve vremenske prilike u Europi. Dugoročne prognoze su podigle očekivani vrhunac njegovog intenziteta, tako da bi ovo mogao biti nekakav rekordna godina. Što se naime događa? Kako će to utjecati na našu klimu? El Niño je dio fenomena NSO, odnosno El Niño južna oscilacija, koji obuhvaća promjene u temperaturi površine mora i atmosferskim uvjetima iznad ekvatorijalnog Pacifika. NSO se izmjenjuje između tople faze El Niña i hladne faze La Niña, najčešće u razmacima od 1 do 3 godine. Na smjenu tih faza snažno utječu tropski pasati. Kad se zagrijavanje Pacifika pojača do ekstremnih razmjera, kao što je sada, govori se o super El Niño. Takvi su događaji rijetki, pojavljuju se otprilike u jednom u desetljeću ili rjeđe, a posljednja tri zabilježena su bila 2015. na 2016. i ako ćemo unazad 97. na 98. i davne 82. na 83. Prema nekim prognozama, prvi utjecaj tijekom jeseni bi mogli biti tako da će se nad većim dijelom Europe razviti područje nižeg tlaka uz temperature iznad prosjeka. Istodobno bi zapadno i jugozapadno strujanje s Atlantika moglo donijeti velike količine vlage. Predviđa se povećana vjerojatnost oborina iznad prosjeka na velikom dijelu kontinenta. Riječ je međutim o vrlo ranim sezonskim prognozama, tako da se svi naši meteorolozi prilično ograđuju. A najizraženiji utjecaj super El Niña očekujemo tijekom zime i prema ovom trenutačnom modelu područja niskog tlaka proširit će se prema sjeverozapadnoj i sjevernoj Europi. Glavni rezultat mogao bi biti blaža zima s temperaturama iznad prosjeka na velikom dijelu kontinenta. No to ne znači da će cijela Europa biti bez zimskih probdura. Provremeno bi hladan zrak mogao se spustiti prema Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj, ali snijeg ipak nije isključen, no ne očekuju se velike i dugotrajne snježne oborine na većem dijelu kontinenta. Evo, drugim riječima, super El Niño za sad ne najavljuje neku klasičnu hladnu evropsku zimu, nego prije svega kombinaciju toplijeg vremena, snažnih atlantskih strujanja i povremenih prodora hladnog zraka. Eto, svašta smo čuli i doživjeli. Super El Niño, zapamtite to ime.

I evo, došli smo do momenta kad ćemo doznati što ste najviše googlali u zadnjih 24 sata, pa ste tako puno tražili sve informacije o Portugalcima, 4 Portugalaca koji su tamo između Senja i Krka bili nestali, 2 spašeno, evo, po najnovijim informacijama naši su tijelo još 3., za 4. se traga. Želimo naravno svim spasiocima da to traganje završi uspješno, bez ljudskih žrtava. Ono što ste još puno googlali su suze Svetog Lovre koje ste imali priliku vidjeti, također požar na Braču koji u Pučišćima veliki je i gase ga i kanaderi i jako puno vatrogasaca, i to je još uvijek prilično aktuelno i puno o tome googlate. Googlali ste i nogometaša imenom Đenis Burnić, naime to je bosanski reprezentativac koji je trebao potpisati za Hajduk, ali se čovjek odlučio ide u Rusiju, potpisat će tamo za jedan klub, pa ste tu nešto googlali PSG Aston Villa. Puno vas je tražilo o Blanki Vlašić, točnije o njenom bivšem mužu koji je upravo dobio dijete sa svojom dugogodišnjom partnericom, tako da je to evo nekakva vijest dana. Tvrdio je i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Naime, radi se o 160 eura koje tisuće građana primaju, a primaju ih oni građani koji u stvari nemaju mirovinu, tako da ako ste među njima sigurno ćete dobiti taj dodatak. Googlali ste Njemačku koja će dopustiti svojim obavještajnim službama da će im malo, rekli bi, šire ruke i veće ovlasti da malo bolje rade obzirom na Putina, na Rusiju, na cijelu ovu situaciju. Njemačka imala to zamrznuto dugi niz godina, sada će obavještajci imati puno odrješenije ruke da se sve te informacije na vrijeme probave. Pa tu je i Sofija Vergara koju ste googlali, a tu je i Deportivo Real Madrid. Evo ga, znači puno toga. Zanimaju vas prilično sportske vijesti, pa takvo i nekakvo vrijeme, bilo bi bolje da nema ovih užasnih vijesti. Nadamo se da će požar na Braču se brzo ugasiti, toliko je sve suho, vjetar je, valjda tu kišu svi više željno iščekujemo. Evo, nadam se da će nas uspjet osvježiti, da će nam malo natopiti ovu žednu zemlju i da neće biti požara. 11.46, mi ćemo još malo zasvirati i polako, evo, već nam se sprema ovdje popodnevna ekipa, mi ćemo se za jedan glazbeni broj oprostiti s vama i zaželiti vam dobar i ugodan ovaj ljetni dan.

Killing Me Softly, nadam se da vas nismo ubili ovako lagano. Došli smo do kraja našeg druženja četvrtkom, obzirom da je ljeto, onako svi smo lijepo opušteni, ništa previše, puno dobre glazbe nam je pustio Ladi Ćosić ovog jutra. Johnny Lešević se brinuo da sve to savršeno dođe do vaših ušiju, da to lijepo čujete. Ja sam Darija Mikulen-Dražanetić, želim vam ugodan ovaj nastavak dana, dobar vam vikend i uživajte u blagdanu Velike Gospe. Sigurno ćete mnogi od vas otići i negdje i na produženi vikend. I evo jedna mala poruka za sve, za bolji dan. Ako gledate stvari drugačije, stvari koje gledate će se promijeniti. Do slušanja.

0: Ove godine u Hrvatskoj je zabilježeno gotovo 30 tisuća vatrogasnih intervencija, broj požara na otvorenom veći je 13%, a opožarene površine povećale su se za čak 75%. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković upozorio je na novi fenomen.
1: To su suha grmljavinska nevremena, pa kada se na to nadovežu još i ova dugotrajni toplinski valovi koji smo imali ove godine, dakle i oni još uvijek traju, dakle i svaka mala nepažnja može izazvati požar. Ajmo se strpiti svi samo, nema paljenja vatre na otvorenom i dakle, jer sama mala iskra može napraviti, izazvati veliki, veliki požar.
0: Kardiolozi Opće bolnice Dubrovnik uspješno su izveli inovativni zahvat u gradnje posebne vrste stenta koji se postavlja u venu srca koronarni sinus, čime je pacijentu s tegobama u prsima uzrokovanim bolešću krvnih žila značajno olakšano stanje. Riječ je o prvom ovakvom zahvatu izvedenom u Dubrovačkoj bolnici, čime se lokalna kardiologija svrstava u red ustanova koje prate najsuvremenije svjetske trendove u liječenju srčanih bolesti, priopćili su iz bolnice. Ova je mogućnost liječenja do sada bila dostupna tek u većim referentnim kardiološkim centrima. Drugog dana trodnevlja uoči blagdana Velike Gospe nakon mise u 19 sati koju predvodi profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu don Josip Mužić, upriliči će se euharistijsko klanjanje. Potom slijedi orgulski koncert Darka Kristovića u 20.30. Nakon prošlogodišnjeg prvog festivalskog nastupa, glazbeni sastav Philharmonics ponovno će nastupiti na igrama u Atriju Kneževa dvora večeras u 21 sat i 30 minuta. Ansambl okuplja 7 svjetskih poznatih glazbenika, članove Bečke i Berlinske filharmonije. U nastavku dramskog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara i večeras je reprizna izvedba nagrađivanog Vojnovićeva Ekvinocija u režiji Krešimira Dolenčića na istezalištu Posat od 21 sat i 30 minuta. Udruga Konavle Art u suradnji s Kudom Čilipi, a ususret blagdanu Velike Gospe, organizira večeras svečani koncert duhovne glazbe kojim se službeno zatvara ovogodišnji 20. festival Glazba i riječ. Početak programa je u 21 sat u crkvi Svetog Nikole u Čilipima. Najavljuje umjetnička ravnateljica festivala Đive Franetović-Kušelj.
2: 20 godina je proletilo, dočekali smo ovaj 20. jubilarni festival koji je započeo off programom već u svibnju, tako da zaista Boga program kroz svibanj, lipanj, srpanj i evo završavamo koncert ususret blagdanu Velike Gospe sa koncertom duhovne glazbe na malo moderniji način u suradnji sa Kudom Čilipi. Dolazi nam splitski vokalno-instrumentalni sastav Veritas Eterna koje vodi također naš akademski glazbenik Dubrovčanin Antonio Grkeš sa solisticom Albinom Grčić, poznatom jeli popularnom pjevačicom, također i duhovne glazbe i sa bendom Adeo, a sve to skupa u crkvi Svetog Nikole u Čilipima 13.8. u 9 sati. I kao na sva naša događanja, ulaz je slobodan i zaista su svi dobrodošli.
0: U sklopu programa Blanskog ljeta večeras će se na trgu doktora Franja Tuđmana u 21 sat održati koncert sa Andre Bagarić i Darka Domitrovića. U susjednoj Veloj Luci u 21 sat na rivi održat će se još jedna ribarska večer uz sudjelovanje volonterki Lige protiv raka. Evo i podataka o vremenu. Pretežno je vedro te puše slab jugozapadnjak. More je uglavnom malo valovito. Temperature zraka u 11 sati, Prevlaka 32, Lastovo 33, Čilipi 34, Ploče 35, te Dubrovnik 38 stupnjeva. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1016 hektopaskala, a temperatura mora je 25 stupnjeva. I dalje je na snazi crveni meteoalarm za dubrovačko područje zbog toplinskog vala i visokih temperatura. Slušali ste podnevne vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, uredila i čitala Francesca Tevšić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Ako i kako možemo, možemo poslušati savjet Igora Delača koji nam je pjevao Laganini, samo Laganini. S obzirom na ovu vrućinu i sparinu, ako ste u mogućnosti, onda samo Laganini. A tako lijepo, ugodno, glazbeno nastavljamo i dalje na valovima Radio Dubrovnika i ovoga poslije podneva. Lijepo vas pozdravljam u ime naše male programske ekipe koja će s vama dijeliti ove poslije podnevne sate sve do 18 sati. Tu lijepu i ugodnu glazbu za vas će birati Dubravka Bokun, sve će to tonski realizirati na Šante Bešlić, moje ime je Sebastijan Vukosević, lijepo vas pozdravljam u podne i podne, želeći vam dobar dan.

E, draga čeljadi, nastavljamo mi dalje ploviti valovima Radio Dubrovnika. Neki od vas će možda i na kupanje, malo je rasfreškalo more, mislim u odnosu na onih 28. Ovog poslijepodneva nam je u Dubrovniku temperatura mora 25 celzijevih stupnjeva, justo 10 stupnjeva viša temperatura je u zraku, 35 je u Dubrovniku i ovaj toplinski val još se negdje zadržava, para mi se na području Dalmacije, a u ostatku lijepe naše temperature su nešto malo pale, baš onako kao što su meteorolozi najavljivali, a približava nam se i Velika Gospa, tu je pred vratima, tako da se nadamo da će ove nesnosne vrućine postati podnošljive. Ono što svakako to jest, to je izvrsna glazba na valovima Radio Dubrovnika. Sad ćemo malo svratiti u one inozemne glazbene vode uz Miku i Coldplay, Jungle također, a onda nas vodi naš sad se ne mogu sjeti, Ladi Ćosić nas vodi na domaći teren, onako lijepo, skladno kako to on uvijek i radi. Smiješ se ti, Ante, smiješ se. Izludio si me, ne znaš je li Ladi, je li Dube, je li Roki, ko je danas popodne, i onda naravno ja vrtim u glavi ko je od njih svih. Bitno je da smo tu ja i Ante, da nam je naš Ladi pripremio domaći teren, a sad idemo dalje sa Mikom, Kolpajem i Jungle.

Pa dragi ljudi, još jednom dobar dan, ovo je vaš Radio Dubrovnik i vrijeme za Kvizograd, vrijeme za vaše pozive na 413335 i 413355. Danas donosimo jedno lijepo, jednostavno i aktualno pitanje u današnjem Kvizogradu. Točan odgovor donosi vam nagradu našeg medenog slatkog sponzora Honeydew Concept Store-a. A pitanje je vezano uz jednu aktualnu dubrovačku predstavu, uz jedan svakogodišnji pojam koji nam se javlja i na proljeće i u jesen, kada nam je dan jednako dug kao i noć, poseban astronomski događaj koji ima svoje ime, baš kao i predstava koju možete pogledati i večeras u 21:30 u sklopu 77. izdanja Dubrovačkih ljetnih igara na Uposatu. Znači, kako se zove jedna od ponajboljih predstava uopće koja je prikazivana na Dubrovačkim ljetnim igrama zadnjih godina? Zasigurno predstava koja je rasprodana u svim svojim i ovogodišnjim izvedbama, predstava koja u svom nekakvom prijevodu bi značila ravnodnevnica. 413335 i 413355 je broj telefona za vaše pozive. Ne znam ili imamo nekog na liniji. Evo, dragi ljudi, osvojite lijepu nagradu danas u Kvizogradu. Odgovorite koju to predstavu večeras svi oni koji su došli do svojih ulaznica mogu pogledati na Dubrovačkim ljetnim igrama. Predstava bi značila ravnodnevnica, ali imamo lijepu riječ za ovaj pojam. I oni koji će večeras biti na predstavi zasigurno će uživati. Biće među njima i onih koji će pogledati više nego prvi put. Svakako, odgovorite nam kako se zove večerašnja predstava rađena po tekstu Iva Vojnovića, koja je osvojila sve moguće nagrade koje su se mogle osvojiti, a prikazuje se i večeras, još večeras u programu ovogodišnjih Dubrovačkih ljetnih igara. Ja se nadam da znate odgovor. 413335, 413355, odmah zazovite i osvojite nagradu naše Honeydew Concept Store-a. Tekst Ivo Vojnović, režija Krešo Dolenčić, Zrinka Cvitešić, Goran Višnjić, sjajna glumačka postava i cijeli tim koji je iznjedrio ovu predstavu. Večeras se prikazuje u Posatu u sklopu ovogodišnjih Dubrovačkih ljetnih igara. Kako se zove ta predstava? Idemo, čekam vaš poziv. Brzo! Amo!

0: 413-335 ili 413-355. Zazovite jedan od ova dva broja telefona i osvojite nagradu, jer znam da znate odgovor kako se zove sjajna predstava koja se i večeras prikazuje na Dubrovačkim ljetnim igrama u Posatu. Večeras u 21.30 rađena po tekstu Ivo Vojnovića u režiji Krešimira Dolenčića. Sjajna predstava koju, evo, festivalska publika ima već koju godinu za redom priliku gledati, a ja već sada, s obzirom da smo još nekoliko dana tek u mogućnosti gledati ove godine ovu predstavu, da se nadam već i iduće godine da ćemo moći je gledati na igrama. Kako se zove ova predstava koja u svom imenu nosi ravnodnevnicu, a prikazuje se na Dubrovačkim ljetnim igrama? Dobar dan, hoće li nekome poželjeti? Dobar dan. Jeste tu? Dobar dan, poštovanje. Evo, ja imam pitanje odmah prvo za vas. Rekli ste da ste dobili već bili nagradu. Kada?
1: A ima sigurno pola godine.
0: O, pa onda možemo to smatrati kao da je niste dobili. Bitno je zadnja dva mjeseca, tako nam kaže naš sponzor. Dobro, dragi gosparu, evo, kako se zove ova fenomenalna predstava koju će netko večeras imati i čast i zadovoljstvo gledati na igrama?
1: Ja sam gledao te preksinoć, sinoć, Eklinocija.
0: Bravo. Tako je. I sad mi recite odmah, je li dijelite dojmove svih ostalih ili brojnih koji su pogledali predstavu?
1: Pa evo, samo ću vam reći da sam bio i lani i rekao da moram gledati ponovo.
0: Eto ga, to...
1: Tako da, odlično.
0: Odlično, baš tako. Evo, ja se nadam da će biti i do godine na programu igara Ermirita. Ja vam čestitam na osvojenoj nagradi. Imate li mi neku glazbenu želju?
1: To, ne znam, možete nešto od Olivera.
0: Nešto od Olivera, može, vrlo rado, da pače. Evo, ostanite sad kod našeg Ante u režiji, jer trebamo ime, prezime i broj telefona za kontakt. I ja vas samo još jednom ipak podsjećam, je li tako, uz osobnu iskaznicu dođete u prizemlje Atlant centra u Hanidu i preuzmete svoju nagradu.
1: Odlično.
0: Hvala vam lijepa. Evo, čestitam još jednom, a drage gospođe i gospari, kako nam je danas četvrtak, mi smo u Kvizogradu s vama i sutra točno na uru.

Sjajan je Matija Cvek, pjevač je na nastavku i Daleka obala i nevjerojatni mladi Martin Kosovec, ali prije njih, kao želja našem slušatelju, jedna prelijepa pjesma Oliverova, onako posmrtno objavljena, jedna od njih nekoliko, prelijepa pjesma Ne mogu ti reći.

Da, valovi će nam pjevati sada Daleka obala. Stanje mora na dubrovačkom području je onako za kupanje, a temperatura mora je 25 u zraku. Nam je bilo prije nekih sat vremena 35, sada je 34 Celzijeva stupnja. A za sutra nam kažu meteorolozi da nas očekuje pretežno vedro vrijeme, ujutro i navečer slabo do umjerena, a mjestimice i pojačana bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Sutra nam temperature najviše dnevne opet najavljuju jako visoke, između 33 pa do čak 38 Celzijevih stupnjeva. 13 sati 21 minuta, nastavljamo uz Daleku obalu.

Luka Nižetić pjeva nam je o ljubavi na refule, a ja ću o buri koja nam je i sinoć onako na refule puhala na dubrovačkom području i vjerujem, a najava je da će tako biti u noći koja je pred nama. Ono što je stvarno lijepo vidjeti, to je da danas u četvrtak nam još uvijek stoji ona brojka 3 i crveno upozorenje na vrlo veliku opasnost od toplinskog vala. No, ta brojka, a i boja se ublažavaju sutra na narančasto upozorenje, a u subotu žuto, tek umjerena opasnost od toplinskog vala. Onda nam stoji nedjelja i ponedjeljak u zelenome, nula. Znači, baš onako nekako prema tradiciji Velika Gospa mogla bi biti neko razgraničenje ovog nesnošljivog toplinskog vala koji je trajao skoro cijelo ljeto. Nadamo se da je sada pred nama onaj najugodniji dio i ljeta i godine, da će temperatura mora ostati dovoljno ugodna, a temperatura u zraku podnošljiva. Ono što je svakako jako ugodno, to je glazba i u nastavku programa Radio Dubrovnika. Sad je 13 sati i 50 minuta, još malo glazbe, a onda vijesti Radio Dubrovnika u 14.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
2: Slušate
3: Radio Dubrovnik.

0: Ove godine u Hrvatskoj je zabilježeno gotovo 30.000 vatrogasnih intervencija, broj požara na otvorenom već je 13%, a opožarene površine povećale su se za čak 75%, priopćili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Pritom su iznova upozorili na povećanu opasnost zbog suše i visokih temperatura te pozvali građane na oprez. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: To su suha grmljavinska nevremena, pa kada se na to nadovežu još i ova dugotrajni toplinski valovi koje smo imali ove godine, dakle i oni još uvijek traju, dakle i svaka mala nepažnja može izazvati požar. Ajmo se strpiti svi samo, nema paljenja vatre na otvorenom i dakle jer sama mala iskra može napraviti izazvati veliki, veliki požar.
0: Kardiolozi Opće bolnice Dubrovnik uspješno su izveli inovativni zahvat ugradnje posebne vrste stenta koji se postavlja u venu srca koronarni sinus, čime je pacijentu s tegobama u prsima uzrokovanim bolešću krvnih žila značajno olakšano stanje. Riječ je o prvom ovakvom zahvatu izvedenom u Dubrovačkoj bolnici, čime se lokalna kardiologija svrstava u red ustanova koje prate najsuvremenije svjetske trendove u liječenju srčanih bolesti, priopćili su iz bolnice. Ova je mogućnost liječenja do sada bila dostupna tek u većim referentnim kardiološkim centrima. Drugog dana trodnevlja uoči blagdana Velike Gospe nakon mise u 19 sati koju predvodi profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu Don Josip Mužić, upriliči će se euharistijsko klanjanje. Potom slijedi orgulski koncert Darka Kristovića u 20:30. Nakon prošlogodišnjeg prvog festivalskog nastupa, glazbeni sastav Philharmonix ponovno će nastupiti na igrama u Atriju Kneževa dvora večeras u 21 sat i 30 minuta. Ansambl okuplja uglavnom članove Bečke i Berlinske filharmonije, 7 glazbenika. U nastavku dramskog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara i večeras je reprizna izvedba nagrađivanog Vojnovićeva Ekvinocija u režiji Krešimira Dolenčića na istezalištu Posat od 21 sat i 30 minuta. Udruga Konavle Art u suradnji s Kudom Čilipi, a ususret blagdanu Velike Gospe, organizira večeras svečani koncert duhovne glazbe kojim se službeno zatvara ovogodišnji 20. festival Glazba i riječ. Početak programa je u 21 sat u crkvi Svetog Nikole u Čilipima, najavljuje umjetnička ravnateljica festivala Đive Franetović-Kušelj.
2: I 20 godina je proletilo, dočekali smo ovaj 20. jubilarni festival koji je započeo off programom već u svibnju, tako da zaista bogat program kroz svibanj, lipanj, srpanj i evo završavamo koncert ususret blagdanu Velike Gospe sa koncertom duhovne glazbe na malo moderniji način u suradnji sa Kudom Čilipi. Dolazi nam splitski vokalno-instrumentalni sastav Veritas Eterna koje vodi također naš akademski glazbenik Dubrovčanin Antonio Grkeš sa solisticom Albinom Grčić, poznatom je li popularnom pjevačicom, također i duhovne glazbe i sa bendom Adeo, a sve to skupa u crkvi Svetog Nikole u Čilipima 13.8. u 9 sati. I kao na sva naša događanja, ulaz je slobodan i zaista su svi dobrodošli.
0: U sklopu Blatskog ljeta večeras će se na trgu doktora Franja Tuđmana u 21 sat održati koncert sa Andre Bagarić i Darka Domitrovića. U Veloj Luci u 21 sat održat će se još jedna ribarska večer uz sudjelovanje volonterki Lige protiv raka. Vremenska prognoza za sutra: pretežno vedro, ujutro i navečer slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, a poslijepodne slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, more malo do umjereno valovito. Najniža temperatura zraka od 24 do 29, a najviša od 33 do 38 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, uredila i čitala Francesca Tevšić.

Da, I just made, pjevo nam je Bruno Mars, to me posjetilo da smo jučer isto tako poslušali jednu zanimljivu pjesmu našeg pjevača koji se nazvao Kruno Jupiter. A mi sad se vraćamo sa Jupitera i s Marsa u grad, idemo u Dubrovačka ljetna kina, večeras u 21 sat, u Jadrana možete pogledati jedan akcijski thriller, film znanstveno-fantastičnog predznaka, Kraj Hrastove ulice. U ljetnome kinu Slavica večeras još uvijek se prikazuje epska pustolovina, film Odiseja, a Ljeto za pamćenje naziv je jedne komedije opuštajuće koja vas očekuje večeras u 21 sat u ljetnom kinu Lapad. E sada, ain't no doubt, nema sumnje, pjeva nam Jimmy Nail.

Frank Valli, Can't Take My Eyes Off of You, na valovima radiju Dubrovnika. Evo, prije nego što skrenemo nakratko i u talijanske glazbene vode, posjećamo danas drugog dana Trodnevlja uoči blagdana Gospe Velike. Nakon mise u 19 sati, koju će predvoditi profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu, Don Josip Mužić, bit će upriličeno i euharistijsko klanjanje, a potom će uslijediti i orguljski koncert Darka Kristovića. Početak je u 20 sati i 30 minuta. Per te, Giovanotti.

Neponovljivi vokal naše Tereze Kesovije, Ja sam pjesma, uvodi nas u ovo jednu najavu o doista maestralnim instrumentalistima. Naime, nakon prošlogodišnjeg prvog nastupa na Dubrovačkim ljetnim igrama, glazbeni sastav Philharmonics ponovno nam dolazi u grad na igre u Atri Kneževa dvora večeras u 21 sat. Dovoljno je reći da ovaj ansambl okuplja 7 svjetski poznatih glazbenika, članove Bečke i Berlinske filharmonije. Philharmonics večeras u 21:30 u Atriju Kneževa dvora, a u isto to vrijeme na istezalištu Posat večeras još jedna izvedba Vojnovićeva Ekvinocija, sjajna nagrađivana predstava. Svi oni koji su došli do svojih ulaznica ove rasprodane predstave, uživajte u njenoj večerašnjoj izvedbi.

Nije samo grad bogat kulturnim i inim događanjima ovih dana, i istočno i zapadno od grada je lijepo kulturno bogato, a udruga Konavle Art u suradnji sa Kudom Čilipi u susrete blagdanu Velike Gospe organizira večeras, dragi ljudi, svečani koncert duhovne glazbe kojim će se službeno i zatvoriti ovogodišnji 20. festival Glazba i riječ. Početak ovoga programa je večeras u crkvi Svetoga Nikole u Čilipima u 21 sat. Ako pođemo tamo sve do dijelova zapadnije od grada, do Blata, u sklopu 34. blatskog ljeta, večeras na Trgu doktora Franja Tuđmana u 9 navečer najavljamo koncert Sandre Bagarić i Darka Domitrovića, a u Veloj Luci pak u isto vrijeme u 21 sat na rivi će se održati, kako nam kažu, još jedna ribarska večer uz sudjelovanje volonterki Lige protiv raka. Mi sada, evo, bili smo na Korčuli, idemo još jedan island in the stream uz glazbu, plovimo sve do dnevnih novosti Hrvatskog radija u 15 sati. Ugodno, nastavak poslije podneva, i dalje su nam visoke temperature, ali more je malo svježije, tako da oni koji su u mogućnosti poći na kupanje, vjerujem da će vam biti lijepo ugodno, pa i pomalo osvježavajuće. Yeah.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
8: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram, euro 29. Svježa janjetina, odličnih 10,79 eura. I dobro pršut, 500 grama, za 10,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Jutros pronađeno tijelo Portugalca stradalo u Velebitskom kanalu, za drugim se još traga. Jučer spašena Portugalka otpuštena iz bolnice na kućnu njegu.
2: Veliki požar na Braču vatrogasci još nastoje staviti pod nadzor.
0: Uoči sutrašnjeg sastanka Saborskog odbora za zaštitu okoliša u Gospiću, iz više gradova oporba proziva vladajuće za ekocid u tom gradu.
2: Vrijeme je sutra sunčano i vruće, na Jadranu jaka bura. Intenzivira se potraga za posljednjim nestalim Portugalcem u Velebitskom kanalu, javila se Ivona Pjerebon.
3: Potraga za portugalskim državljanima nestalima u Velebitskom kanalu bilježila je i današnji dan. Nakon što je sinoć zbog mraka obustavljena, danas je proširena na veće područje. Četvero Portugalaca, podsjetimo, u utorak navečer je unatoč buri krenulo na vesla u gumenjaku iz obližnjeg kampa prema Senju. Jaka bura ih je otpuhala u nepoznatom pravcu. Dvoje je pronađeno i liječnički izbrinuto još jučer. Danas tijekom jutra stigla je i vijest o pronalasku beživotnog tijela. Kapetan Lučke kapetanije Senj Nenad Bugarin.
4: Nešto iza 8 sati policijski helikopter je uočio tijelo u moru. Potom su ga djelatnici Lučke kapetanije Senj prihvatili na naše plovilo, nažalost mrtvu osobu, te je isti prevezen u Novi Vinodolski. Cijelo prijepodne, nakon toga se na ovoga smo ponovo nastavili traganje. Uključena su dva plovila policije trenutno i dva plovila lučke kapetanije uz asistenciju zrakoplova i poslijepodnevnim satima će nam se ponovo priključiti Pilatus obalne straže koji će nadlijeti šire područje.
3: Portugalka koja je jučer zaprimljena na Zavod za pulmologiju KBC Rijeka zbog dugotrajnog plutanja u moru i sindroma predutapanja, nakon opservacije i pružene liječničke pomoći, danas se otpušta na kućnu njegu, priopćili su iz riječkog KBC-a. Koliko je njeno spašavanje bilo dramatično, govori pilot Domagoj Ištvanović.
5: Prvo smo, ono što je meni kopilotu zadržalo pažnju, bila jedna subdaska koja se tamo, ne znam iz kojih razloga, našla. Nedugo, par sekundi nakon što smo uočili tu subdasku, uočili smo unesrećenu koja je intenzivno lupala po morskoj površini, na taj način pokušavajući privući našu pozornost, što je hvala Bogu i uspjela. Zadržali smo se na tom mjestu, ušli u zaokret i nastavili kružiti nad njom. Ona je pokazivala znake života i pokazivala je da nas vidi, da je tu, da je svjesna svega. I neki 45 minuta smo održavali svoje mjesto iznad nje, dok se nije pojavila brodica lučke kapetanije i unesrećenu, hvala Bogu, izvukla živu van.
3: Potraga za posljednjim nestalim Portugalcem se nastavlja.
2: Lokaliziran je požar koji je noćas buknuo na području Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji. Doznaje se od vatrogasaca koji ostaju na požarištu kako vjetar ne bi ponovno rasplamsao vatru. No bura radi probleme bračkim gasiteljima koji nastoje staviti pod nadzor veliki požar pokraj Pučišća gdje gori gusta borova šuma. O stanju na terenu govori zapovjednik operativnog područja Brač Nikola Martinić Dragan.
6: Bura i dalje radi probleme, međutim uz pomoć zračnih snaga malo po malo zauzdavamo to širenje požara i nadam se da ćemo ovim tempom negdje do kraja popodneva možda ga imati u nekakvoj punoj kontroli. Opožarena površina je preko 250 hektara guste borove šume, na terenu je dalje isti broj vatrogasaca, znači preko 120 vatrogasaca sa 40 vozila iz svih društava, iz Sotoka, a iz županije.
2: Požar na Dinari na području Bosne i Hercegovine, koji je u protekla tri dana zahvatio oko 1000 hektara šume i drugog raslinja, primaknuo se granici s Hrvatskom. Gašenje otežavaju nepristupačni teren i jak vjetar, koji i dalje nosi dim i pepeo na Knin i okolicu. Vatrogasci prate situaciju i spremni su za djelovanje zračnim i zemaljskim snagama, kaže zapovjednik Kninske javne vatrogasne postrojbe Miran Marelja.
7: Pa ovaj krak požara koji dolazi prema Republici Hrvatskoj, znači očekujemo ga negdje da izbije između vrha Dinare i sela Uništa. Pa pratimo ga i sata u sat kako se vjetar mijenja, tako se mijenja njegov intenzitet i smjer. Zračne snage su u pripremi, a i zemaljske snage iz Knina su spremne i spremna je državna intervencijska postrojba u Šibeniku. Ništa nije ugroženo, nadamo se da će tako i ostati, da mu nećemo dozvoliti da napravi bilo kakvu ugrozu za naselja.
2: Užas na plus 40. Policija je kazneno prijavila roditelje koji su u ponedjeljak u Poreču gotovo jedan sat ostavili dijete u zaključanom užarenom automobilu i otišli u trgovinu, javlja Nile Skalević.
8: Usred toplinskog vala, dijete u automobilu ispred Porečkog trgovačkog centra uočili su građani. Bilo je bez odjeće i znojno. Odmah su pozvali hitnu pomoć i vatrogasce, ističe glasnogovornik Policijske uprave Istarske Alen Pačić.
9: Tamo prije nego što je išlo se u intervenciju razbijanja stakla na vozilu, roditelji su došli do vozila i otključali vozilo. Policijski službenici proveli su kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjim bosansko-hercegovačkim državljaninom i 31-godišnjom bosansko-hercegovačkom državljankom i utvrdili sumnju da su počinili kazneno djelo povreda prava djeteta.
8: Dijete na sreću nije ozlijeđeno, no visoka temperatura i vrućine, kaže doktorica i zamjenica istarskog župana Gordana Antić, mogu biti opasni po život.
10: Za 5 minuta temperatura u vozilu na ovih 35 stupnjeva kad je vani već može biti preko 50 i to može biti pogubno za dijete. Tako ni na 5 minuta ni na 1 minut ne ostavljaju se niti djeca, a isto tako ni životinje u vozilu.
8: Istrane je događaj šokirao.
11: Nažalost, to je jako opasno, treba jako puno paziti. No i svi oni prolaznici ako vide treba odmah reagirati.
12: Mogu samo kazati da je to neodgovornost roditelja, jer to može biti, mogu biti fatalne posljedice. Podliježe najvećim sankcijama.
8: Ako nastupe teške posljedice zbog ostavljanja djeteta u vrućem automobilu, počinitelju prijeti od 1 do 15 godina zatvora. Mjerodavne službe u Istri izdale su i edukativni letak o zaštiti djece od vrućina, koji je preveden na engleski, njemački i talijanski jezik. Dijeli se u kampovima, turističkim naseljima, domovima zdravlja, vrtićima, trgovačkim centrima i na parkiralištima.
1: Dnevne novosti.
2: Uoči sjednice saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode koja će se sutra održati u Gospiću, stranka Možemo u podne održala konferencije za novinare u 8 gradova diljem Hrvatske, na kojima su upozorili da ilegalna odlagališta i druge crne točke u lokalnim sredinama o kojima je, kažu, ista ili slična situacija kao u Gospiću. Most je na isto upozorio u Benkovcu, traže smjenu vlade. Vladajući tvrde da oporba širi paniku te da će se sve sanirati na vrijeme. Igor Rokičić.
13: Koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić u Poznanovcu je upozorila na to da Hrvatska postaje smetlište.
14: 2015. godine, kad on dolazi na vlast, te godine je Hrvatska uvezla 2505, da budem precizna. Znate koliko je uvezla zadnje godine, za koje imamo podatke 2024. 146.333 tone. Geometrijskom progresijom raste uvoz otpada od kad je on na vlast.
13: Ključno je da sustavi država ne postoje, da se Plenković nije koristio svojim alatima, nego je dopustio ekološkoj mafiji da zavlada Hrvatskom, kaže predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
15: Ne samo u Poznavcu, ne samo u Gospiću, postoje još 20 hotspot mjesta u Hrvatskoj gdje se taj otpad nelegalno, protuzakonito taložio.
13: Resorna ministrica Marija Vučković odgovorila im je na Facebooku. Ističe da je razgovarala s ljudima u Poznanovcu, da su osigurali novac i pokrenuli nabavu za postupak sanacije. Sada kada je postupak pokrenut, Benčić i Hajdaš dolaze se naslikavati, poručila je ministrica Vučković. Oporbi je iz Splita odgovorio i saborski zastupnik HDZ-a Ante Sanader.
16: Nažalost, opozicija nam svakodnevno docira, ne uvažava struku, stavlja se iznad struke i moramo slušati struku. Ako Hrvatski zavod za javno zdravstvo kaže da je voda ispravna, onda moramo vjerovati njemu.
13: U stranku Možemo i Most je održao konferenciju u Benkovcu. Tražimo izvanrednu sjednicu sabora, opoziv vlade i izvanredne izbore. A Benkovac je posljednji krak hobotnice organiziranog kriminala opasnog otpada, kaže Zvonimir Troskot.
17: Andrej Plenković više nema povjerenje građana nakon svega ovoga što se događa u Hrvatskoj, pogotovo na njegovoj reakciji tijekom presice.
13: A saborska zastupnica i predsjednica stranke Drito Marija Selak Raspudić poslala je službeni dopis predsjedniku Zoranu Milanoviću u kojem ga poziva da hitno sazove izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora.
18: To je jedini način da se hrvatsku vladu obveže da pristupi hitnoj sanaciji kontaminiranog otpada u Gospiću i da ih se primora na jasne rokove da to što prije učine.
13: Ako oporba uspije prikupiti dovoljno potpisa za raspravu o nepovjerenju vladi, ona bi u najboljem slučaju na dnevnom redu mogla biti prvog dana jesenskog zasjedanja, odnosno 13. rujna. Jedini način da to bude ranije jest da izvanrednu sjednicu sazove predsjednik države, o čemu navodno razmišlja, ali ne zbog glasovanja o nepovjerenju vladi, nego posvećeno konkretnom problemu ilegalnom odlaganju otpada. Odluku o tome predsjednik Milanović mogao bi donijeti u idućih nekoliko dana.
2: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić potvrdio je za Hrvatski radio da će doći u Gospić na sutrašnju sjednicu Saborskog odbora za zaštitu okoliša. Kako nam je rekao, prekinut će godišnji odmor i odazvati se na poziv članova odbora. Oni će sutra raspravljati o pitanjima koja mogu imati kazneno-pravni aspekt, pa od glavnog državnog odvjetnika žele dobiti informacije, mišljenje i odgovore iz djelokruga DORH-a. Član odbora Ante Sanader.
16: Želimo čuti od glavnog državnog odvjetnika, s obzirom da su oni naručili studiju geološkog fakulteta, da se vidi što je to tamo i što se događa i koji su kvalitetni koraci koji svi zajedno moramo poduzeti da bi riješili taj problem.
2: I noćas su ukrajinske i ruske snage međusobno napadale luke i mete u moru, a ruski predsjednik Vladimir Putin ponovio je tijekom posjeta Kurilskim otocima da se moraju postići svi ciljevi specijalne vojne operacije u Ukrajini. Zbog posjeta ruskog predsjednika otoku, o kojem se godinama spore s Japanom, prosvjed je uputio Tokio. Jelena Maštruko.
19: Ruske snage nastavljaju gađati objekte ukrajinske mornarice i lučku infrastrukturu koji se koriste u interesu ukrajinskih oružanih snaga, tvrdi Rusko ministarstvo obrane. Noćas je pogođeno zapovjedno mjesto ukrajinske mornarice u luci Reni, a u luci Izmail objekti lučke infrastrukture koji služe za istovar i skladištenje vojnog tereta. Ustoj luka Odesa je zbog učestalih napada potpuno blokirana, što zabrinjava ukrajinske poljoprivrednike koji su preko te crnomorske luke izvozili većinu svojih usjeva. Poljoprivrednik iz Žitomira.
20: Najstrašnije zaraz te što se zrno nema.
21: Trenutačno je najstrašnije to što nemamo gdje uskladištiti žito. A danas s blokadom koju Rusija nameće Odesi i njezinim lukama, kroz koje smo izvozili oko 4,5 milijuna tona, ovo je zaista katastrofa za sve poljoprivrednike.
20: Svih agrarijev prema katastrofa.
19: Ukrajinske snage napale su noćas Sevastopol, lučki grad na Krimskom poluotoku koja je tirala Rusija, a glavni stožer ukrajinske vojske objavio je da su 4 ruska ratna broda oštećena u ukrajinskom napadu na pomorsku bazu crnomorske flote u Novorosijsku. Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je Iturup, otok na kraju Kurilskog lanca blizu otoka Hokaida, na koji Japan polaže pravo dan nakon velikih pomorskih vježbi i ispaljivanja rakete saveznice Sjeverne Koreje. Putin je pripadnicima mornarice pritom ponovio.
21: Da, nema ništa važnije od postizanja ciljeva na prvim crtama u specijalnoj vojnoj operaciji, ali niste u pozadini. Vi ste također na prvim crtama, jer se borbena spremnost oružanih snaga i mornarice mora održavati kako bi se zaštitio cijeli teritorij Rusije. To je iznimno važno za zemlju i za osiguranje njezine sigurnosti.
19: Japanski ministar vanjskih poslova Toshimitsu Motegi na društvenoj mreži X prosvjedao protiv posjeta ruskog predsjednika spornom otoku.
21: Sjeverni teritoriji, uključujući Eterofu, japanski su inherentni teritorij i povijesno i na temelju međunarodnog prava. Japan snažno prosvjeduje protiv ovog posjeta.
19: Moskva i Tokio nikada nisu potpisali formalni mirovni sporazum iz Drugog svjetskog rata, jer je glavna prepreka bio neriješeni teritorijalni spor o otoku koji Japan naziva sjevernim teritorijima.
3: Uzbuna na jugu Njemačke. Zbog nepoznatog predmeta pronađenog na pruzi između Pragova pri samom ulazu u kolodvor Treutlingen, željeznički promet neko je vrijeme bio prekinut. Zbog sumnje da je riječ o eksplozivu, čak su bile evakuirane sve osobe iz obližnjih zgrada. No pregledom je utvrđeno da predmet ne sadržava eksploziv. Njemačke vlasti napete su više od tjedan dana nakon pokušaja napada dronom na zračnu luku Leipzig u istočnoj Njemačkoj, gdje je blizu piste pronađena bespilotna letjelica napunjena eksplozivom. Na današnji dan prije 65 godina počela je gradnja kontroverznog Berlinskog zida kojim je Njemačka nakon Drugog svjetskog rata podijeljena na dva dijela. Tim je povodom u memorijalnom centru u Berlinu održan prigodni program na kojem je upozoreno da ne bi trebalo umanjivati zločine koji su se događali s istočne strane zida. Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier nazvao je podizanje zida potpunim krahom sustava istočne Njemačke. Podsjetio je da je u pokušaju prelaska Berlinskog zida od 1961. pa do njegova rušenja 1989. poginulo više od 260 osoba.
1: Dnevne novosti.
2: Tijekom ljetnih mjeseci zbog godišnjih odmora uobičajeno pada broj donacija krvi. Iz Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu u Zagrebu mole darivatelje da se odazovu u što većem broju. Opširnije Magdalena Pongrec.
0: Nula pozitivna i nula negativna najtraženije su krvne grupe. Njihova je zaliha u Petrovoj 3 smanjena, kaže voditeljica odjela za davalaštvo krvi u Zavodu za transfuzijsku medicinu Patricija Topić-Šestan.
4: Mi vam u prosjeku prikupimo od 400 do 450 doza krvi dnevno. Tako su nekako i potrebe bolnica, a sada bilježimo evo stvarno na nekim akcijama i možda 50% od onog što smo planirali. To se naravno reflektira onda i na zalihe krvi. Pozivamo sve krvne grupe, neka se odazovu, ali pogotovo nula negativna i nula pozitivna.
0: Darivatelji mogu biti sve zdrave osobe između 18 i 65 godina.
4: Darivanje krvi je privilegija nas zdravih i moramo to osvijestiti da možemo se i mi naći u toj situaciji, da će i nama zatrebati od jedne doze pune krvi se napravi 3 krvna pripravka. Jedan je koncentrat eritrocita, drugi je koncentrat trombocita i treći je svježe zamrznuta plazma. Znači potencijalno 3 bolesnika mogu primiti svoje transfuzijsko liječenje koje im je potrebno.
0: Darovana krv koja stiže u Zagreb prikuplja se tijekom akcija u mnogim gradovima.
4: U zagrebačkim bolnicama su i koncentrirani uglavnom pacijenti iz čitave Hrvatske, pa tako da je i potrošnja krvnih pripravaka tu zaočekivati najveća. Istaknula bi KBC Zagreb koji je sam po sebi centar hrvatske medicine, ali sve bolnice naravno imaju svoje potrebe koje iskazuju i mi svima distribuiramo.
0: U Petrovoj 3 krv možete darivati bez najave radnim danom od 7.30 do 19 te subotom do 15 sati.
2: Sport. Pripremio Damir Ramić Kovačić.
22: Dobar dan. Hajduk i Rijeka večeras su u Europi, a Europa u Zagrebu. Ona gimnastička, najbolji na starom kontinentu, prodefilirat će u idućih 10 dana kroz naš glavni grad koji je od danas domaćin Europskog prvenstva u sportskoj gimnastici. Traju i europske smotre u plivanju i atletici uz sve bolje rezultate naših predstavnika. Gimnastički spektakl u Zagrebačkoj areni počeo je kvalifikacijskim programom gimnastičarki. Hrvatska će peteročlana ekipa nastupiti u večernjem dijelu programa i za 19 sati kad će se dijeliti i odličja u višeboju. Na atletskom prvenstvu Europe u Birminghamu Marino Blaudek večeras će trčati u finalu na 800 metara oko 22 sata i 30 minuta. Veronika Drljačić u polufinalu na 400 metara trčala je svoj najbolji rezultat sezone, ali nije bio dovoljan za plasman u finale, kao ni deveto vrijeme Nine Vuković u polufinalu na 800 metara. Kvalifikacije nisu prošli Karlo Marcijuš na 200 i Bruno Belčić na 3000 metara sa zaprekama. Naša plivačka štafeta 4x100 slobodno na Europskom prvenstvu u Parizu popravila je državni rekord za više od 6 sekundi i trećim mjestom kvalifikacija izborila večerašnje finale. Nastupili su Vlaho Nenadić, Vili Sivec, Toni Dragoja i Jere Hribar, koji je jučer bio peti u finalu na 100 slobodno. Jutros još i hrvatski rekord Luke Čarapovića na 50 leđno, ali nije prošao kvalifikacije kao ni Amina Kajtaz na 100 leptir, niti četvorka Grgić, Janković, Mujan, Perčinić, koji su ostali u kvalifikacijama 200 slobodno. A sada nogometne najave večerašnjih uzvratnih utakmica trećega pretkola konferencijske lige. U 18 sati Rijeka gostuje kod finskog Ilvesa s pogotkom prednosti iz prvog susreta, a trener Matijaške ističe.
23: Može biti Ilves jako, jako nezgodan. Ako mi ne budemo pravi, ako mi ne budemo taktički disciplinovani i ako nećemo igrati taj neki svoj način.
22: Hajduk ima ozbiljniju prednost od 3 pogotka protiv Žalgirisa. Uzrat na polju duira se od 21 sata. Vrat Rasplićana, Toni Silić kaže.
24: Nije ništa gotovo. Ako uđemo s istim pristupom, s istom energijom, agresivnošću, mislim da ćemo odigrati opet jako dobru utakmicu i na kraju slaviti i proći u play-off.
22: Obje utakmice pratit ćemo na drugom.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
25: U nastavku dana vremenske prilike uglavnom se neće mijenjati. Navečer će na Jadranu ponovno jačati bura. I sutra sunčano i većinom vruće. Vjetar na kopnu slab lokalno i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura. U prvom dijelu dana na sjevernom dijelu ponegdje s olujnim udarima. Poslije podne u slabljenju, prolazno i okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 11 do 15, na Jadranu između 23 i 28 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 35. Do kraja vikenda sunčano i vruće. U unutrašnjosti uz porast dnevne temperature dok će na Jadranu ona polako padati, što znači da se očekuje i kraj toplinskog vala. Početkom idućeg tjedna nestabilnije.
1: dnevne novosti.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Jutros pronađeno tijelo Portugalca stradalog u Velebitskom kanalu. Za drugim se još traga. Jučer spašena Portugalka otpuštena iz bolnice na kućnu njegu.
2: Veliki požar na Braču vatrogasci još nastoje staviti pod nadzor.
0: Uoči sutrašnjih sastanka Saborskog odbora za zaštitu okoliša u Gospiću, iz više gradova oporba proziva vladajuće za ekocid u tom gradu.
2: Vrijeme i sutra sunčano i vruće, na Jadranu jaka bura.
0: Emisiju je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredili Kristina Bokanić i Grgo Mrvica.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

Pa evo i mene, nadam se da vam ne smeta. Dobar dan, 15 sati 28 minuta, 13. dan kolovoza. Što mislite o broju 13? Nemojte misliti, najbolje vam je o ničemu. Dubravka Boku, Nante Bešlić, Mari Laptalo, Francesca Tevšić su poslijepodnevna ekipa, Seba i ja smo se ovdje sad zamijenili i promijenili. Nekako ćemo po rasporedu na koji smo vas možda čak donekle i navikli. Nadam se da ste negdje gdje se hladite, da vam nije vruće, bez obzira hladili se ili ne, da vam nije loše, da ste u dobrom društvu i da ćete biti uz frekvencije Radio Dubrovnika. U svakom slučaju, nadam se da ste dobro. I vi i vaše srce. Dobar dan, 15 sati, 29 minuta.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
2: Slušate
3: Radio Dubrovnik.

U Dnevniku Radio Dubrovnika danas. Ove godine u Hrvatskoj je zabilježeno gotovo 30.000 vatrogasnih intervencija. Iz Hrvatske vatrogasne zajednice iznova upozoravaju na povećanu opasnost od požara zbog suše i visokih temperatura te pozivaju građane na oprez. A iz stranke Srđe grad nakon požara na Gorici također upozorenje, ali i niz pitanja o nezakonitim vatrometima u Dubrovniku. Kardiolozi Opće bolnice Dubrovnik uspješno su izveli inovativni zahvat ugradnje posebne vrste stenta, a u zahvatima se koristi i napredna umjetna inteligencija. Akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa Sigurna plovidba do 18 sati provodi se u Pločanskom akvatoriju. Na programu igara večeras Filharmoniks u Atriju Kneževa dvora i Ekvinocio na istezalištu Posad. U Čilipima svečani završni koncert 20. festivala glazbe i riječ. Vrijeme sutra pretežno vedro i vruće, temperature zraka do 38 stupnjeva. Dnevnik Radio Dubrovnika od 16 sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik, urednica je Francesca Tešić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji iz Dnevnika, uvodno izdvajamo.
0: Ove godine u Hrvatskoj je zabilježeno gotovo 30.000 vatrogasnih intervencija. Iz Hrvatske vatrogasne zajednice iznova upozoravaju na povećanu opasnost od požara zbog suše i visokih temperatura, te pozivaju građane na oprez.
1: A iz stranke Srđe Grad nakon požara na Gorici također upozorenje, ali i niz pitanja o nezakonitim ispaljivanjima vatrometa u Dubrovniku.
0: Kardiolozi opće bolnice Dubrovnik uspješno su izveli inovativni zahvat u gradnji posebne vrste stenta, a u zahvatima se koristi i napredna umjetna inteligencija.
1: Prometna nesreća dogodila se malo prije 15 sati na magistrali u blizini Dupca. Prema prvim informacijama iz policije sudarila su se 4 vozila te nekoliko osoba ozlijeđeno. Promet se odvija jednim trakom uz fizičku regulaciju, a očevid je u tijeku.
0: Na programu igara večeras Filharmoniks u Atriju Kneževa dvora i Ekvinocio na istezalištu Posad.
1: A u Čilipima svečani završni koncert 20. festivala Glazba i riječ.
0: Vrijeme sutra pretežno vedro i vruće, temperature zraka do 38 stupnjeva.
1: Ostanite uz Dnevnik Radio Dubrovnika. Ove godine u Hrvatskoj je zabilježeno gotovo 30.000 vatrogasnih intervencija, broj požara na otvorenom veći je 13%, a opožarene površine povećale su se za čak 75%, priopćili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Pritom su iznova upozorili na povećanu opasnost zbog suše i visokih temperatura, te pozvali građane na oprez. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: To su suha grmljavinska nevremena, pa kada se na to nadovežu još i ova dugotrajni toplinski valovi koje smo imali ove godine, dakle i oni još uvijek traju, dakle i svaka mala nepažnja može izazvati požar. Ajmo se strpiti svi samo, nema paljenja vatre na otvorenom i dakle jer sama mala iskra može napraviti izazvati veliki, veliki požar.
1: Nezakonito ispaljivanje vatrometa uzrok je požara koji je preksinoć buknuo na Gorici Svetog Vlaha. Opožareno je oko 6000 četvornih metara šume, a vatra je u jednom trenutku zaprijetila i obližnjim zgradama. Iz stranke Srđe Grad upozoravaju kako ovaj slučaj otvara pitanje provođenja zakona i komunalnog reda, s obzirom na to da su javni vatrometi na području Dubrovnika zabranjeni, osim u iznimnim situacijama. Gradska vijećnica iz stranke Srđe Grad, Petra Marčinko.
3: Izdali smo priopćenje jer su se građani na društvenim mrežama pitali kako je uopće moglo doći do ovoga požara na Gorici Svetoga Vlaha i kako je uopće moguće ispaljivati vatromet u ovome dijelu godine. Odgovor je zapravo vrlo jednostavan. Javni vatrometi na području grada Dubrovnika su zabranjeni. Kako se to moglo dogoditi? Moglo se dogoditi jer se zakoni i komunalni red ne provode, a očigledno je da oni koji ih krše ostaju bez sankcija. Kao što sam rekla, javni vatrometi su u gradu Dubrovniku prema komunalnom redu zabranjeni, osim ono kad imate ljetne igre ili novu godinu ili neke druge datume koje su bitni za grad Dubrovnik. A inače, dakle, prema zakonu o eksplozivnim tvarima, ovi veći vatrometi su potpuno zabranjeni za obične građane, a ovi manji se mogu događati isključivo u onom kratkom periodu krajem prosinca i početkom siječnja. Ono što smo primijetili u zadnjih par godina je da doslovno vatromet ispaljuje svatko tko stigne i za privatne zabave, za rođendane, vjenčanja, nogomete, utakmice, pučke veselice, godišnjice, bitne i tako dalje tijekom cijele godine, a osobito ljeti. Kao što sam već dakle rekla, očito je da naši sugrađani smatraju da mogu to raditi unatoč i zakonu i komunalnom redu, jer se očito komunalni red i zakon ne provode. Ono što nam je sada došlo kao rezultat i neodgovornoga naravno ponašanja sugrađana ili sugrađanina koje duboko dakle osuđujemo, ali i neprovođenja dakle sankcija od strane policije i komunalnih redara za vatromete, jest da nam je dogorjelo dakle do samih kuća i da je izgorio neprocjenjivo zelenilo grada Dubrovnika, odnosno sama Gorica Svetoga Vraha. Vrijeme je da konačno svi na neki način shvatimo ozbiljno same požare i njihove posljedice, što nas vatrogasci godinama mole, i da komunalno redarstvo i policija počnu raditi svoj posao i počnu sustavno sankcionirati svaku vrstu dakle vatrometa koja je zabranjena prema zakonu i prema komunalnom redu. U protivnome doće i do Gorice i do, dakle, Petke i do nečije kuće i do stambene zgrade, doće i do pogibija samo zbog isključivo, kažem, ovakvog neodgovornog ponašanja.
0: Kardiolozi Opće bolnice Dubrovnik uspješno su izveli inovativni zahvat u gradnje posebne vrste stenta koji se postavlja u venu srca, koronarni sinus, čime je pacijentu s tegobama u prsima uzrokovanim bolešću krvnih žila značajno olakšano stanje. Riječ je o prvom ovakvom zahvatu izvedenom u Dubrovačkoj bolnici, čime se lokalna kardiologija svrstava u red ustanova koje prate najsuvremenije svjetske trendove u liječenju srčanih bolesti, priopćili su iz bolnice.
1: Akcije pojačanog nadzora pomorskog prometa pod nazivom Sigurna plovidba 2026. sve do 18 sati u tijeku su u Pulskom i Pločanskom akvatoriju. Osim nepropisne brzine plovidbe u nedozvoljenim područjima, posebno se kontrolira iznajmljivanje plovila te putnički brodovi za jednodnevne izlete. Na potrebu sigurnog i opreznog ponašanja na moru, a posebno u svjetlu akcije traganja za nestalim državljanima Portugala, iznova upozorava kapetan Lučke kapetanije Ploče Toni Grgić.
4: Posmo sa što vidimo situaciju u Senju gdje s koja se tragedija desila i to nam jednostavno moramo ponavljati sebi da moramo pratiti situaciju na moru, da svako ide na more mora pratiti, da more nije tako bezopasno, treba pratiti vremensku prognozu, treba svu opremu, treba imati mobitele, to valjda svi imamo, jednostavno treba biti oprezan. Jednostavno za pločanski akvatorij mi nismo toliko turistički orijentirani, ali opet imamo solidan broj plovila turističkih koji kontroliramo, koje nadziremo i poduzmamo sve da se održava ta sigurnost svih plovila na moru. Spominjamo područje od granice sa BH, to je malo do Kleka, to je područje malo oko Pelješkog mosta, sve uz Pelješac do vrha Pelješce lovište i do Sućere na Hvaru i onda se spustamo obamo na obalu. Tako to je u biti malo područje Neretvanskog kanala i malo veće samo. Na našem području najčešće se kažnjava to famozno glisiranje gdje se ljudi jednostavno opuste i zaborave koliko su daleko od obale, jednostavno predani su tom glisiranju i eto tu jednostavno treba biti vrlo, vrlo oprezan, to najčešće kontroliramo, a druga vrsta prekršaja su recimo nedostatak svih sigurnosne opreme za sve ljude na brodici. Jednostavno treba biti oprezan i ne treba se misliti da je netko stari maritmo što se kaže i neće se desiti njemu. Treba biti oprezan, dešava se i ljudima koji su tu rođeni na moru, a i onima koji dođu, jednostavno mora maksimalno biti oprezni. Ja opet ističem, ne treba noći ići na more, treba imati svu opremu, treba imati mobitel da se može pozvati pomoć, treba se pratiti vremenska prognoza i treba jednostavno biti oprezan. To je najviše što možemo činiti.
0: Prometna nesreća dogodila se malo prije 15 sati na magistrali u blizini Dubca. Prema prvim informacijama iz policije, sudarila su se 4 vozila te je nekoliko osoba ozlijeđeno. Promet se odvija jednim trakom uz fizičku regulaciju, a očevid je u tijeku. Iz policijske uprave Dubrovačko-neretvanske izvijestili su o provedenom pojačanom nadzoru prometa u Zatonu i Čibači uz pomoć drona, čime su otkrili 65 prekršaja. Najviše ih se odnosilo na nekorištenje pojasa 43, zatim 9 nepropisnih pretjecanja i 7 korištenja mobitela u vožnji. Evidentirana su i 4 nepropisna parkiranja te 2 prekršaja nekorištenja kacige. Svi su sankcionirani. Policija najavljuje nastavak ovakvih nadzora s ciljem smanjenja broja prometnih nesreća i njihovih posljedica te poticanja svih sudionika u prometu na odgovorno, savjesno i propisno ponašanje.
1: U Stonskoj solani, poznatoj po tradiciji branja soli na isti način kao i u doba Dubrovačke republike, pa čak i u rimsko doba, u tijeku je druga ovogodišnja berba soli. S obzirom na vremenske uvjete, ovo bi trebala biti dobra godina, potvrđuje to i vlasnik solane Sveto Pejić.
5: Ove godine prva je berba počela ranije, 31.7. i 1.8. ubrali smo 150 tona. Evo druga berba počela danas, oko 65 tona i sutra očekujemo isto tako. Negdje to znači bit će oko 300 tona u prve dvije berbe, samo dva bazena se vadi. Sol je vrhunske kvalitete, a za 15 dana očekujemo da će biti ponovo ako bude vrijeme ovako služilo nas.
6: Iz Metkovića Pero Jakić. U prvih 7 mjeseci ove godine Metković i Ploče bilježe rast broja dolazaka i noćenja turista, dok grad Opuzen i općina Slivno bilježe značajan pad. U Metkoviću je u srpnju ostvareno 5.500 noćenja ili za 5% više nego u istom mjesecu prošle godine, a u prvih 7 mjeseci ove godine ostvareno je 16.500 noćenja ili za 5.5% više nego u istom razdoblju prošle godine. U Pločama je u srpnju zabilježeno 14.400 noćenja, a u prvih 7 mjeseci 37.000 ili za 4.4% više nego u istom razdoblju prošle godine. U srpnju je Opuzenu ostvareno 2.129 noćenja ili za 32.21% manje nego u istom razdoblju prošle godine. Općina Slivno u srpnju bilježi blizu 23.000 noćenja, ali i pad od oko 5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Međutim, iz turističkih zajednica poručuju da na kraju glavne sezone očekuju ipak bolje ukupne rezultate.
0: Drugog dana trodnevlja uoči blagdana Velike Gospe nakon mise u 19 sati koju predvodi profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu don Josip Mužić, upriliči će se euharistijsko klanjanje. Potom slijedi koncert Darka Kristovića u 20 sati i 30 minuta.
1: A udruga Konavle Art u suradnji s Kudom Čilipi, a ususret blagdanu Velike Gospe, organizira večeras svežani koncert duhovne glazbe kojim se službeno zatvara ovogodišnji 20. festival Glazba i riječ. Početak programa je u 21 sat u crkvi Svetog Nikola u Čilipima. Najavljuje umjetnička ravnateljica festivala Đive Franetović-Kušelj.
7: 20 godina je proletilo, dočekali smo ovaj 20. jubilarni festival koji je započeo off programom već u svibnju, tako da zaista bogat program kroz svibanj, lipanj, srpanj i evo završavamo koncert ususret blagdanu Velike Gospe sa koncertom duhovne glazbe na malo moderniji način u suradnji sa Kudom Čilipi. Dolazi nam splitski vokalno-instrumentalni sastav Veritas Eterna koje vodi također naš akademski glazbenik Dubrovčanin Antonio Grkeš sa solisticom Albinom Grčić, poznatom jeli popularnom pjevačicom, također i duhovne glazbe i sa bendom Adeo, a sve to skupa u crkvi Svetog Nikole u Čilipima 13.8. u 9 sati. I kao na sva naša događanja, ulaz je slobodan i zaista su svi dobrodošli.
1: Nakon prošlogodišnjeg prvog festivalskog nastupa, glazbeni sastav Philharmonics ponovno će nastupiti na igrama u Atriju Kneževa dvora večeras u 21 sat i 30 minuta. Koncert je u našem programu najavila umjetnička ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara Martina Filjak.
8: Jedan zanimljiv, uzbudljiv, ali istovremeno i zabavan koncert. Oni koji me dobro poznaju znaju da nisam nekakav veliki fan crossovera, ali koncert ne bih nazvala crossoverom. Riječ je o ansamblu The Philharmonics, ekskluzivno sastavljenom od članova Bečke i Berlinske filharmonije. S njima je Noah Bendix Balgli, koncertni majstor Berlinske filharmonije, jedan od prvih čelista, prvi kontrabas Bečke filharmonije. Ali oni nastupaju obično u jednom ekskluzivnom programu i njihov program počinje klasičnim dijelima, ali nakon toga prerasta u zapravo jednu divnu glazbenu zafrkanciju, jedan divan odnos sa publikom. Prošle godine je dvor bio krcat, publika je pjevala s njima. Znači, to je klasična glazba u jednom opuštenijem izdanju koja prevazilazi žanrove i ne bih išla toliko daleko da im lijepim jedan određeni žanr. Koncert je rasprodan, pred nekoliko dana smo stavili stajaće ulaznice u prodaju. Evo, veselim se tom koncertu.
0: U nastavku dramskog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara i večeras je reprizna izvedba nagrađivanog Vojnovićeva Ekvinocija u režiji Krešmira Dolenčića na istezalištu Posat od 21 sat i 30 minuta. A po završetku igara španjolski tenor Jose Carreras nastupit će 27. kolovoza ispred Dubrovačke katedrale u sopranisticu Dušicu Bijelić i Dubrovački simfonijski orkestar, objavio je na društvenim mrežama gradonačelnik Mato Franković. Dolazak Carrerasa nastavak je snažnog promoviranja Dubrovnika kao vrhunskog glazbenog i ambijentalnog prostora u kojem nastupaju najveće svjetske zvijezde, poručuje gradonačelnik. U sklopu programa Blatskog ljeta večeras će se na trgu doktora Franje Tuđmana u 21 sat održati koncert Sandre Bagarić i Darka Domitrovića. U Veloj Luci u 21 sat održat će se još jedna ribarska večer uz sudjelovanje volonterki Lige protiv raka. Na programu Metkovskog ljeta u 20 sati i 30 minuta u galeriji Gradskog kulturnog središta Metković večeras je koncert Tereze Gabrić. Ulaz je besplatan.

0: Prognoza vremena za sutra: pretežno vedro, ujutro i navečer slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. More malo do umjereno valovito, najniža temperatura zraka od 24 do 29, najviša temperatura od 33 do 38 stupnje.
1: I bilo je to sve u dnevniku Radio Dubrovnika ovog četvrtka.
0: Tonska realizacija Ante Bešlić, spikerica Marija Laptalo, dnevnik uredila i vodila Francesca Teš.
1: Hvala na slušanju i ugodan nastavak dana uz naš program.

Znate li da je u subotu glazbeni kviz, da pub kviz, ako bude ova pjesma i ovaj dio na, to ću znat nastavit tekstove. U svakom slučaju, da je tlak, bilo bi loše. U ove ure nam se negdje, a sad je 16.31, počinju približavati zrak i more, 33.27. Što činimo onda? Zatvaramo vrata i prozore, pa otvaramo vrata i prozore, pa palimo klimu, pa nam pukne glas. Valjda tako i vi, ne znam. Evo, od jedne za jednu, ne znam što one dvije otvaraju, ne bi im se voljela noć na sred puta i što zatvaraju, ali nek ide, Nina.

Dube vam bira muziku u popodne, Maneskin. Volim, volim, volim. Summer in the City bi trebala biti sljedeća pjesma, samo ćemo na kraju ovaj Dubin raspored mrcu pomaknuti. Danas nam Džibo slavi rođendan, sve ste mi to vi dojavili. Da mi nije vas, ne bi bilo ni mene. Džibu, sretan rođendan uz prekrasnu pjesmu Zlatne godine. Jučer ste imali želju Džiba, pa se nadamo da će vam odgovarati danas. Zlatne godine obožavam, apsolutno. Ali imamo još jedan rođendan u gradu, gospođa Frane, sretan vam rođendan, to je gospođa što mi je neki dom sposiran novčanik. Prema tome i više zaslužuje od ove čestitke, ali evo trenutno više ne mogu. Još puno dobrih i nasmijanih godina želim i dobrog društva i energije koju imate. Slušamo Zlatne godine.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide dalje.

HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Blato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Jedna jedina Tina Turner do 17. Htjela sam reći vezat se uz pjesmu pa reći nevezano uz srce, ali nekako i voda je valjda važna srcu, pa onda ovako sutra bez vode Čajkovići od 8.30 do 13. Znači bez vode Čajkovići od 8.30 do 13 sutra. A sad opet malo srca, vaše dvije želje, neće niko, htjela sam reći u Mornare, neće niko zvat. Svi našto pišete, ali dobro, može i tako. MK i MH, vaše želje. Onda i hoćemo samo dignuti ruke uzra.

0: Miša Kovač i Milo Harnić, vaše želje. Imamo još nešto tu prikupljeno i skupljeno, Anti, govorite što biste, ali prije toga oglas. Imamo i nekih marketinških obveza.
1: Radio Dubrovnik. Oglasi.
2: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka, opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

0: Scheiße.
1: Leti mi nešto vrijeme, hoću sve stići, ali ne znam kako nikad. Gospođa Gruška je zvala, ima želju, voljela bi čut Markusa. Sve smo tu stavili i namjestili, ali imam jedan poziv za vas prije toga. Art radionica Lazareti poziva ljetnu publiku, i to dragu ljetnu publiku, u petak. Što bi bilo sutra, ako se ne varam, da. 14. u 21 sat Taraca Art Radionice Lazareti na razgovor povodom izložbe Mare Bratoš Skrivena mjesta grada, koju možete vidjeti u galeriji Otok do 1. rujna. U razgovoru će sudjelovati Mara Bratoš fotografkinja, Anita Ruso Brečić povjesničarka umjetnosti i kustosica, Hrvoje Ivanković dramaturg i publicist i Ivan Viđan povjesničar umjetnosti. Dakle, sutra Taraca Art Radionice Lazareti od 21 sat. A sad, Markus, za gospođu Grušku, kako je mi zovemo.

Može, slušali smo Morkosa za Gruž. E sad, jedna želja, takvu još nisam dobila i hvala, cijenim, jako mi je drago. Ovako, pusti nešto sebi od mene. Pa evo, ali važno je čut prve dvije riječi. Može. Sebi od vas je sljedeće.

Ako niste znali da Čiri Biribela ima na engleskom, evo imao. Ništa, Gospariozo, sljedeću smjenu imate pravo na jedno tri želje. Em nije bio Tomislav Ivčić, em Čiri Biribela nije bila na hrvatskom. Ništa, nećemo je sad puštati na hrvatskom, idemo na Meritas, a Gospariozo i ja ćemo se dogovoriti za dalje.

0: Oko 16 sati i 20 minuta buknuo je šumski požar na otoku Šipanu. Gašenje je u tijeku, javio nam se županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Trenutno je požar pod kontrolom, što je dobro. Evo, izbio je na onoj strani prema Racu, znači prema Primorju. Imali smo na brzu intervenciju, podigli smo brod Orlando i brod vatrogasne županije koji je u Slanome. Oba dva broda su krenula prema tamo, ali evo ja sam sad i uljama čuo, imali smo dva kanadera koji su završili na Braču i tako da sam i njih odmah usmjerio prema Šipanu. Oni su došli, evo odradili i sad se povlače i sad ćemo ispet sa cijevima i okruži požar. Ja se nadam da će biti to sve u redu, sad ćemo dežurati.
0: Drugog dana trodnevlja uoči blagdana Velike Gospe nakon mise u 19 sati koju predvodi profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu don Josip Mužić, upriličit će se euharistijsko klanjanje. Potom slijedi orgulski koncert Darka Kristovića u 20:30. Udruga Konavle Artu u suradnji s Kudom Čilipi, a ususret blagdanu Velike Gospe, organizira večeras svečani koncert duhovne glazbe kojim se službeno zatvara ovogodišnji 20. festival Glazba i riječ. Početak programa je u 21 sat u Crkvi Svetog Nikole u Čilipima, najavljuje umjetnička ravnateljica festivala Đive Franetović-Kušelj.
2: 20 godina je proletilo, dočekali smo ovaj 20. jubilarni festival koji je započeo off programom već u svibnju, tako da zaista bogat program kroz svibanj, lipanj, srpanj i evo završavamo koncert ususret blagdanu Velike Gospe sa koncertom duhovne glazbe na malo moderniji način u suradnji sa Kudom Čilipi. Dolazi nam splitski vokalno-instrumentalni sastav Veritas Eterna koje vodi također naš akademski glazbenik Dubrovčanin Antonio Grkeš sa solisticom Albinom Grčić, poznatom jeli popularnom pjevačicom, također i duhovne glazbe i sa bendom Adeva, sve to skupa u Crkvi Svetog Nikole u Čilipima 13.8. u 9 sati. I kao na sva naša događanja, ulaz je slobodan i zaista su svi dobrodošli.
0: Nakon prošlogodišnjeg prvog festivalskog nastupa, glazbeni sastav Philharmonics ponovno će nastupiti na igrama u Atriju Kneževa dvora večeras u 21 sat i 30 minuta. Koncert je u našem programu najavila umjetnička ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara Martina Filjak.
3: Jedan zanimljiv, uzbudljiv, ali istovremeno i zabavan koncert. Oni koji me dobro poznaju znaju da nisam nekakav veliki fan crossovera, ali koncert ne bih nazvala crossoverom. Riječ je o ansamblu The Philharmonics, ekskluzivno sastavljenom od članova Bečke i Berlinske filharmonije. S njima je Noah Bendix Balgli, koncertni majstor Berlinske filharmonije, jedan od prvih čelista, prvi kontrabas Bečke filharmonije. Ali oni nastupaju obično u jednom ekskluzivnom programu i njihov program počinje klasičnim dijelima, ali nakon toga prerasta u zapravo jednu divnu glazbenu zafrkanciju, jedan divan odnos sa publikom. Prošle godine je dvor bio krcat, publika je pjevala s njima. Znači, to je klasična glazba u jednom opuštenijem izdanju koja prevazilazi žanrove i ne bih išla toliko daleko da im lijepim jedan određeni žanr. Koncert je rasprodan, pred nekoliko dana smo stavili stajače ulaznice u prodaju. Evo, veselim se tom koncertu.
0: A u nastavku dramskog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara i večeras je reprizna izvedba nagrađivanog Vojnovićeva Ekvinocija u režiji Krešimira Dolenčića na istezalištu Posat od 21 sat i 30 minuta. Vrijeme sutra pretežno vedro, ujutro i navečer slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. More malo do umjereno valovito, najniža temperatura zraka od 24 do 29, a najviša od 33 do 38 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Patričević, uredila i čitala Francesca Tevšić.

Lijep vam pozdrav, dragi prijatelji Moreplova, slušatelji i slušateljice Radio Dubrovnika i Glasa Hrvatske, na početku emisije u kojoj pratimo aktualnosti iz svijeta pomorstva, brodarstva i ekologije mora. Na početku emisije s razlogom ćemo se prisjetiti slučaja spašavanja migranata na ruti kojom je u travnju ove godine plovio brod Clio kompanije Grand Circle. Uz nominaciju za plavu vrpcu Vjesnika razgovaramo s časnikom za sigurnost, Dubrovčaninom Perom Moretićem. Akcija Sigurna plovidba održana je danas u Pulskom i Pločanskom akvatoriju. U tijeku je druga ovogodišnja berba soli u Stonskoj solani. U emisiji poslušajte i o avanturi kajakom po Jadranu. Glazbeni izbori ovog tjedna potpisuje Milo Kravarović, za tonskim pultom je Zlatko Vlahušić i ja sam Katarina Lučić-Tampalija.

0: Mali brod za kružna putovanja Clio, dugačak 100 metara u vlasništvu tvrtka Grand Circle Cruises iz Bostona, pod zastavom Malte, plovio je 16. travnja u kasnim večernjim satima iz Kartagene za Malagu. Na brodu je bilo 89 putnika iz SAD-a koji su bili na 10-dnevnom krstarenju od Barcelone do Portugala. O njima je brinulo 59 članova posade pod zapovjedništvom Marinka Radića iz Marine kod Trogira. Tu je večer brod sudjelovao u akciji spašavanja 21 osobe koje su se nalazile na gumenjaku. Dio posade ovog broda među nominiranima je za ovogodišnju Plavu vrpcu Vjesnika, a za našu emisiju cijelog se događaja prisjetio jedan od nominiranih, naš sugrađanin Pero Moretić, časnik za sigurnost na ovom brodu, koji nam se za tu priliku javio s broda koji trenutno krstari po Italiji.
1: Znači, nekih 20 minuta prije ponoći smo dobili poziv od strane obalne stanice Almerija u Španjolskoj da je čamac sa migrantima ostao bez pogona i da pluta na toj i toj poziciji. Mi smo kao najbliži u tom momentu bili da pristignemo u pomoć. Naravno, to je jedna od dužnosti kao pomoraca, jer naša, tako da smo skrenuli odmah sa planiranog kursa, zazvali smo odmah zapovjednika, došao je na most i krenuli smo prema poziciji koja nam je javila obalna stanica. Međutim, migranti sa tim čamcem nisu bili baš na toj poziciji, tako da smo morali ih tražiti. Budući da je bila noć i vremenski uvjeti su bili onako umjereno je puhalo, nekih 5 bofora, valovito metar i pol otprilike. Nisu imali nikakvih navigacijskih svjetla, usput pored toga je bilo u blizini i nekakvih ribarskih brodova i ferija i tako da ih je bilo teško detektirati, ali opet naspram svega brzo smo ih našli nedaleko od pozicije koju nam je reportirala obalna stanica. Nekih 10-15 minuta nam je trebalo da ih nađemo. Sve što smo imali, to je svjetiljke, znači nikakva navigacijska svjetla nisu imali, nego svjetiljke od vlastitih mobitela. To ne možete baš otkriti iz velike daljine, nego bliže, čak i uz pomoć dalekozora, tako da smo kad smo došli na otprilike 2 milje udaljenosti, onda smo uočili migrante u gumenjaku. To je gumenjak nekih 7-8 metara i tu smo im se približili. Dalje smo onda bili komunikaciji s obalnom stanicom, koja nam je dala instrukcije da ne trebamo mi njih spašavati, znači ne prebacivati na naš brod, već samo da im konstantno javljamo poziciju, a oni su organizirali čama za traganje i spašavanje, tako da su ga poslali baš prema toj poziciji koju smo i mi njima javljali.
0: Dakle, na brodu je bila 21 osoba, naknadno je utvrđeno, je li vi ste svoj dio odradili, a onda se dalje akcija nastavila.
1: Tako je. Mi smo naš dio odradili, dalje se akcija nastavila, znači čim je došla ta brodica za traganje i spašavanje na poziciju i počela prekrcavati migrante na svoj brod, nama je izdana dozvola da možemo nastaviti dalje s plovidbom i tako krenuli smo prema luci odredišta Malaga.
0: Ono što je također objavljeno i što znaju svi oni koji čitaju ili prate Pomorski vjesnik ili slušaju naše emisije, španjolske pomorske vlasti zahvalile su naknadno i hrvatskom kapetanu i cijeloj posadi na pomoći pruženoj u akciji spašavanja 21 osobe. Vi ste dakle među nominiranima za Plavu vrpcu Vjesnika ove godine.
1: Pa da, to mi je, pozvali su me, tako je, rekli su mi za nominaciju, evo, zahvalan sam jako i počašen.
0: Evo, ajmo još malo se smjestiti prostorno i vremenski. Dakle, plovili ste na brodu u vlasništvu kompanije Grand Circle, je li tako? Riječ je o američkoj kompaniji i riječ je o brodu Clio, je li tako?
1: Tako je. Brod se zvao Clio, tako je. Firma je GCCL, Grand Circle Corporation Line.
0: Evo, i možemo li malo više čuti, ovako ponašat ćemo se malo lokal patriotski, dopustite mi to. Dakle, vi ste izgrada, časnik za sigurnost, uz vas kapetan, koji je još sudjelovao u akciji?
1: U akciji su sudjelovali još u početku, u stvari su nam, nismo bili svjesni da li ćemo ih mi spašavati, jer tek nešto malo kasnije su nam rekli da će poslati brodicu, tako da je zapovjednik na njegov zahtjev tražio da budemo u stanju pripravnosti i doktor kojeg brod ima, doktor opće prakse, jeli, koji je tu ponajviše radi putnika, i posada palube, i kormilari i noštromo, jer kažem, pretpostavljalo se da ćemo ih mi spasiti, ne samo asistirati, nego baš prebaciti na naš brod. I to je to, dva časnika, bili su tu naravno tu i strojari, svi u stanju pripravnosti, i to je tako inače, kad se manovrira s brodom, svi su stand by.
0: Dakle, kapetan Marinko Radić, jel tako, da spomenemo imena?
1: Tako je, kapetan Marinko Radić iz Marine pored Trogira, tako je.
0: Možete li mi vi možda malo pojasniti svoj nekakav pomorski put, inače, osim trenutnog zaposlenja?
1: Pa počeo još 2005. na teretnim brodovima na Atlantskoj plovidbi, nešto kasnije nakon 5-6 godina išao sam dalje, znači na stranca Transocean Maritime Agency, tamo sam bio nekih 13 godina, sve to bilo svojstvo trećeg, drugog i prvog, i onda sam odlučio se za neka nova iskustva i pokušao sa putničkim brodovima, volim izazove, i tako došao sam evo na putnički brod. To je u stvari bio prvi ugovor na tom Kliju, i tako, bilo je dosta dobro, izazovno, i evo, zadovoljan sam, i drago mi je da smo eto sudjelovali tako u akciji spašavanja.
0: Nominacija za Plavu vrpcu nije mala stvar.
1: Pa vjerujem, da, svjesno sam tega, evo kažem, opet zahvalan sam.
0: Vi to sve onako, kako obično smo i mi navikli slušati od svih onih koji evo se na toj poziciji nađu, uvijek skromno doživljavaju, a zapravo možda nisu ni svjesni što znači sudjelovati u spašavanju više od 20 života. Evo, samo za kraj, trenutno ste u Italiji, kakav je dalje put, gdje se plovi?
1: Pa, Italija, znači, kruz traje nekih 10 dana, znači svakih 10 dana mijenjamo putnike, ovo je manji putnički brod, 50-ak putnika, prije 2 dana smo imali izmjenu putnika u Malti, konkretno Luka Valeta, i sad ćemo obići nekih 10-ak porata do Venecije. Tamo je opet smjena putnika, onda opet se vraćamo iz Venecije, više luka kroz Italiju prolazimo, opet u Maltu, nakon Malte opet ide zapadni dio Italije, i tako. Znači,
0: kad ste doma?
1: Doma sam, pobog da koncem 9. mjeseca.
0: Eto, ja vam mogu još jedino poželjeti sretan put i dobro more, još jednom čestitke na ovoj nominaciji i zahvale na javljanju u naš program i ovim povodom. Evo, podsjećam, poštovani slušatelji, s nama je bio časnik za sigurnost Pero Moretić, podsjetio nas je na događaj iz travnja i spašavanje 20-ak izbjeglica sa brodom Clio kompanije Grand Circle Cruises iz Bostona. Riječ je o jednoj od nominacija za Plavu vrpcu Vjesnika 2026. godine, i o drugima ćemo naravno slušati u našoj emisiji u tjednima pred nama. Još jednom najljepša hvala na razgovoru.
1: Hvala lijepo i vama, i ugodna večer svim slušateljima. Hvala vam.

0: Poštovani slušatelji, kao što ste već imali priliku čuti u našem programu, i danas je na Jadranu u tijeku akcija Sigurna plovidba 2026. koju provodi Uprava za sigurnost plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Danas se sve do 18 sati provodila u Pulskom i Pločanskom akvatoriju, a ovim povodom u našem programu je lučki kapetan Lučke kapetanije Ploče, gospar Toni Grgić. Dobar dan vam želim, lijep pozdrav iz Dubrovnika.
1: Dobar dan iz Ploča.
0: Evo, kako prolazi sezona u vašem akvatoriju? Evo, već ste spominjali, ranije smo se čuli, bilo je zaista i nekakvih situacija zbog kojih smo morali razgovarati, je li tako? Je li mirno ili nije zaista ove godine na Jadranu svašta?
1: Da, posmo svašta vidimo situaciju u Senju,
0: da,
1: gdje se koja se tragedija desila, i to nam jednostavno moramo ponavljati sebi, da moramo pratiti situaciju na moru, da svako ide na more mora pratiti, da more nije tako bezopasno, treba pratiti vremensku prognozu, treba svu opremu, treba imati mobitele, to valjda svi imamo, jednostavno treba biti oprezan. Jednostavno, za pločanski akvatorij mi nismo toliko turistički orijentirani, ali opet kažem, opet imamo solidan broj plovila turističkih koji kontroliramo, koje nadziremo i poduzmamo sve da se održava ta sigurnost svih plovila na moru.
0: Evo, možete li ovako za sve one koji ne znaju nekako nas locirati o kojem području na moru govorimo kad spominjemo pločanski akvatorij?
1: Pločanski akvatorij spominje područje od granice sa BH, to je malo do Kleka, to je područje malo oko Pelješkog mosta, sve uz Pelješac do vrha Pelješca lovište i do Sućere na Hvaru, i onda se spusta ovamo na obalu. Tako to je u biti malo područje Neretvanskog kanala i malo veće samo.
0: Niste vi danas isplovili sa svojom ekipom, ali evo, ranije je već održana jedna akcija, na što najviše vi zapravo nailazite, što se najčešće na vašem području kažnjava?
1: Na našem području najčešće se kažnjava to famozno glesiranje, gdje se ljudi jednostavno opuste i zaborave koliko su daleko od obale, jednostavno predani su tom glesiranju, i eto, tu jednostavno treba biti vrlo, vrlo opredani, to najčešće kontroliramo, a druga je vrsta prekršaja su recimo nedostatak svih sigurnosne opreme za sve ljude na brodici.
0: Evo, već smo ranije razgovarali o slučaju koji se dogodio nedavno pored Blaca, ili tako? Riječ je o nekakvoj noćnoj plovidbi, pa možda još jednom upozorenje upravo na tu situaciju, s obzirom da nije izdvojen slučaj i naknadno je na Jadranu bilo nesreća upravo noći.
1: Da, to ste dobro spomenuli. Mi svima preporučujemo da se noć jednostavno ili da vas noć ne ulovi na moru, ako baš ne morate, ako baš nije velika potreba. Tako da jednostavno noću, i što znate, ne znate, i što vidite, ne vidite, tako da noću je uvijek u

0: U tijeku je druga ovogodišnja berba soli u Solani Ston. Kako sve teče i kakva su očekivanja u nastavku emisije, saznajemo iz razgovora s vlasnikom Stonske solane, gospodarom Svetom Pejićem.
1: Ove godine prva je berba počela ranije, 31.7. i 1.8. ubrali smo 150 tona. Evo druga berba počela danas, oko 65 tona i sutra očekujemo isto tako. Negdje i to znači bit će oko 300 tona u prve dvije berbe, samo dva bazena se vadi. Sol je vrhunske kvalitete, a za 15 dana očekujemo da će biti ponovo ako bude vrijeme ovako služilo nas.
0: Treba istaknuti da ove godine vrijeme nas služi, a to je dobro za solanu, ili tako, nema onih kiša koji
1: tako
0: odgađaju
1: berbe. Tako, jako dobro vrijeme i to sve skupa, još malo kad bi bilo malo maestrala, još bi bilo više, to znači noć se pada na bazene od cirka od 4 do 5 tona na ovako vrijeme, a kad je maestral onda može i po 6 tona da padne. I tako sve skupa, znači odlično, odlično. Danas se odazvalo puno više nego za sutra berača, pa su čak pripremu napravili veliku za sutra. Danas je došlo oko 50 i nešto, nama treba 30 i 20 više, ali su pripomogli, evo sve je završilo i to. Sad ćemo objed, posle objeda uvijek znaju oni šta ih čeka, znači kamenice, morska jaja, salata od morskih plodova, krem i uho od kamenica, posle toga jastog sa špagetima, a kasnije riba pečena u soli, dva orkana pečemo po 20 kila u soli. Salata, dezerci i soli nose koliko hoće doma i tako.
0: A nezgodno je vrijeme za nabrojati ovakve jelovnike.
1: Evo, tako, lijepi moji, i tako pa smo molili čak da izbati jugu, da ne dam im jugu, da je prevruće danas i to sve skupa. Pa neki će pojesti, neki neće i tako.
0: A kažu da je zdravije pojesti toplu juhu. Evo recite mi, dva su samo bazena, podijelite s nama i podsjetite naše slušatelje upravo na tu priču i o bazenima.
1: Solana Ston je jedna kulturno povijesna baština koja nema nikog. Od antikskog doba, navodno preko 4000 godina, a ovi, znači najstarija je možda tvrtka u svijetu koja radi i funkcionira na isti način, a od vremena Dubrovačke republike su bazeni preuređeni i ostali do danas ista. Solana Ston posjeduje ukupno ima 58 bazena i oni se dijele na 5 grupa. Bazeni prvog stupnja, drugi, treći, četvrti i zadnja dva reda su kristalični za svim bazeni. Za vrijeme Dubrovačke republike sve te bazene za kristalizaciju Dubrovačke republike je krstila imenima svetaca i danas se može biti na svakom bazenu u kamenu ukresano ime sveca. Sveti Vlako, sam Blažić je zaštiti grada Dubrovnika i Slona, pa je prvi on. Sveti Vlako, Frano, Nikola, Antun, Marija, Josip, Ivan, Lazar, Petar i Pavo i tako dalje. Samo ovaj jedan bazen ne nosi ime sveca, on se zove Mundo. Od španjolske riječi Mundo, svijet, narod, u to vrijeme više dominirala španjolska nego engleska, nije people. Iz Munda za vrijeme Dubrovačke republike su stavljali uvijek u posebno skladište Kaštio, tamo do crkve Gospe od Lužina, gdje je današnja vinarija, i kasnije dijelilo okolno pučanstvo koje nije imalo novca da je kupio sol. Znači, Dubrovačka republika je bila karantena prije 6 godina, cijeli svijet upozna Dubrovačka republika, prva uvela karantenu, takav prvo u svijetu ukinula ropstvo prije 610 godina. Koliko su njihovi zakoni bili oštri, toliko su bili humanitarni. Sol se u zlatu prodava za sirotinju, davala besplatno. Sol nije mogao ni svak prodavati, iz razloga Dubrovački knez je sol je bila monopol. Razloga Dubrovački knjez je poseban sol opis otvorio u Stonu gdje su bile zaposlene dva notara i jedan pisar radi stroge evidencije soli. Nikad nije mogao sam jedan izda sol nego u trojicu. Znači u uredu je bila škrinja, sef sa tri brave. Sad sva trojica kad otključaju mogli su otvoriti u škrinju, uzeti ključ od skladišta soli, izdat sol, zapisati i vratiti ključ pod ključ. Znači nije moglo biti manipulacije. Sol se nije mogla ni svuđe ni prodavati. Sonu Slanome Dubrovniku, triva na Nereci, triva na Neši i Dašna Gabela. Sonska sol razlikuje se svi soli, to je jedina sol u svijetu bez aditiva.
0: U svakom slučaju u berbi soli vama svake godine pomažu volonteri i to je dobro očito organizirano.
1: Tako je, volonteri dođu, evo i ove godine su došli iz Korčulani naši, došli iz Hercegovine, došli iz Zagrepčana, došlo Spričana, došlo Konavljana, došlo iz grada i tako, ljudi su oduševljeni, svak donese svoga i sutra je malo praznik pred Gospu i to, malo je manje ljudi.
0: Dakle, otkad dokad se bere sutra?
1: Znači, sutra se bere, oni su već danas pripremu napravili ovi iz bazena Munda, tako reći napola, sve su zgrnili, to su sutra samo trebaju ukrcavati nama. Sutra ima dovoljno, će biti ipak ljudi, zato što je manje se javilo, mislim, oni koji su trebali za jučer prijavili se za danas, ali evo u 11 ura već je završeno bilo sve i priprema za sutrašnji bazen Mundo koji ćemo ukrcavati. Nisam vam rekao, znači, Zubravačka republika, znači, najveći profit imala soli, nije ona samo od Solanje Son imala sol, nego uvozila je sol s Drača, Albanije, Barlete, Italije, Sicilije, Tunisa, ali je Sonska sol uvijek imala cijenu, svoju cijenu, veću cijenu od tih drugih soli, razlikuje se. Znači, Jadransko more, naše je najsjevernije more u svijetu, gdje se prirodni put toga sol. Mala isparenja na granici rentabiliteta. U ulici im Crnog Gora najmlađa solana 1934. napravljena 1500 puta veća od naše, već 11 godina nije u funkciji. Son, Pag, Nin, tri solane u Hrvatskoj, Sočevlje u Piranskom zaljevu i Červlje u Italiji. Tri solane u Hrvatskoj proizvode 15 do 20.000 tona solari, mi kažemo, a prava istina 10 do 15.000, Hrvatska troši 60.000 tona soli, a za prehranu, a sveukupna potrošnja za prehranu, distriju, kosmetike i ceste od 120 do 250.000 tona soli. Svi mogu vidjeti kad budu Italiji, Francuskoj, Španjolskoj, Portugalu, Siciliji, Uniji, nigdje sol uopće u skladište. Sva to sol je vanka, van skladišta, oni to zovu brda sole, kamele soli. Da bi tu solu, to je sol puna kalcija karbonata, kalcija sulfata. Što više kiša pada, ona se više stvrdne. Da bi tu sol obradio, mora biti kamer i suć, nakon toga ide pranje. Evo, izgubi 650 stupnjeva za suši. Znači, ono ne može ostati nijedan minerala. Naša sol ima oko 75 minerala. Naša sol nema, znate, svi kupiti nego u par privatnih butiga u Dubrovniku, u Soni i u Solani.
0: Evo, ja se nadam da će se taj detalj ipak u budućnosti promijeniti, jer smo svi nekako željni stonske soli.
1: Uvjerujem u Boga, ako sam 30 godina, još ću ljubi 30 godina izdržati. Tako, modam je 75 godina.
0: Gospar Sveto Pejić, vlasnik Solane Ston, najljepša hvala na i ovom javljanju i sretno i sutra, sretno ovog ljeta.
1: Sretno, sretno, naš pozdrav, mi pristupamo podrugarstvo, je sretno, sretno, imamo gdje god ste bili, naši pomorci, pomorkinje i tako sve skupa. Dobro došli u Stoni i u našu županiju. Hvala lijepo.
0: Pozdravi, do slušanja.
2: Kamenice, Prstići, Majci, Mušule, Lasture
3: i Škojc.

0: A za kraj današnje emisije još jedna lijepa tema. Našega Antu Kovačića znate i kao zaljubljenika u putovanja, prirodu, avanture, pub kvizove, pa evo završio je moreplovima s dobrim razlogom jer je odlučio malo zaploviti Jadranom u kajaku. Ante nam se sada javlja negdje iz doline Neretve, pri telefonu je. Dobar dan, želim lijep pozdrav.
1: Dobar dan, pozdrav.
0: Evo, kako je Ante došlo do ideje o ovoj avanturi, iako mislim nije baš neko pitanje na mjestu s obzirom na sve ono prethodno gdje su vas zapravo, ono što se kaže, noge nosile?
1: Pa da, nema šta posebno reći, ovaj ljeto je, odmaramo pub kvizova, pa evo, neko odmara kad ode na plažu i legne i sve četiri uzraka, meni je odmor kad se negdje ovako uputim u malo nekakvu avanturu. Imam taj neki kajak koji sam uzeo prije par godina, pa mi je sad i uvijek odradim svake godine neku turu od par dana i sad sam rekao ide malo duže i ovaj, ono, more, sam si, otoci, sunce i sve što svi volimo, tako da ne treba neki veći motiv od toga.
0: Plan je nekakav bio preći cijeli hrvatski Jadran u 40-ak dana, pa hajmo poslušati zapravo kako je to krenulo i zašto ste zapravo odustali, ako možemo tako reći.
1: Da, ma to sam ja, ovaj, kako ja sve te ludosti napišem u sebe na Facebook ili negdje, ovaj, tako ja sam već prije ljeta planirao to, ovaj, poći iz grada i završiti negdje u Istri s kajakom i onako dosta sam ozbiljno počeo planirati tu rutu i onda sam skonto da se kajakom teško prolazi preko nekih 30-ak kilometara dnevno, kajako je dosta i onako neudobno, a evo vidite jučer ovi što su se pogubili, nije to baš ni najsigurnije da nešto za raditi, ovaj, tako da ono, a naravno za sve to, ako bi se uputio, treba jako puno organizacije i oko vremenskih uvjeta i oko prenoćišta i oko svega, tako da ono, 2-3 dana se ja to planirao ovako sve, dan po dan, gdje bi koji dan završavao i sve to, i da sam jednom trenutku rekao ono sebi, pa mislim, ljeto je, hoćeš uživati, odmoriti se, ono, šta ti ovo sad treba, šta radiš, i tako da sam ja onda rekao ajmo mi ovaj krenut s kajakom onako opušteno, pa gdje dođem i kad mi dosadi samo ću stat i tako sam onda i krenuo i evo, to je ispalo nakon nekih 15 dana da sam bio u kajaku i bilo je super.
0: I do Zadra otprilike, je li tako?
1: Pa ja sam vozio do ušća Neretve, pa sam skrenuo, ono, iz grada do ušća Neretve, pa sam skrenuo do Opuzena, ušao sam u Neretvu gore, ovaj, onda me pokupio jedan prijatelj s autom i on je ovaj u Zadru iznajmio kajak, pa smo se od Zadra počeli spuštati ovdje prema dolje, tada sam imao i društvo, tako da je onda bilo još i bolje, onda smo došli negdje dolje do otprilike Šibenika.
0: Pa svakako zvuči kao avantura i zanimljiva avantura, čini mi se da bi za cijeli ovaj pothvat, iako je zanimljiva ideja, ipak trebali imati podršku na nekim brodovima uz vas, zar ne?
1: Pa čak možda? I ne nužno, čak i ne nužno, ne bi, ali bi je trebalo recimo, ono, u 40 dana bilo bi svakakvih vremenskih uvjeta, pa bi onda tu bilo sigurno 7, 8, 10 dana gdje ne bi uopće mogo voziti, tako da bi se to onda rastjeglo i na 2 mjeseca, što je, mislim, ono, prošlo bi cijelo ljeto, a opet to je malo predug period i za biti na moru, a ima ono i u životu i drugih stvari koje zanimaju svakoga, pa sad baš 2 mjeseca ostati na moru u kajaku i mi nije bila neka najprivlačnija opcija, uviše to, a sad vidio sam čak i neki ljudi su to i napravili, tako da mislim da si može bez nekog tog suporta na brodu i ono, sve tu stvar planiranja, recimo najveći problem su ti neki veći kanali koje bi u tom trenutku trebalo prolaziti kad se ide s otoka, onako, a to je nekih 10 kilometara, ali ovo ostalo uglavnom uz obalu se ide, tako da nije to sad nešto, ja mislim, ni preopasno baš.
0: U svakom slučaju, put od Dubrovnika pa do ušća Neretve već u kajaku je po meni vrlo, ne znam, izazovna ruta.
1: Pa da, to je sad...
0: Kako je to prošlo?
1: Super, to je ono, baš prelijepo. Išao sam i do Svetog Andrije, tamo sam prenoćio na otok, ono, sam, samo svjetionik na kojem nema nikoga, tako da... Baš ono, neki doživljaj koje nemaš inače priliku i koje masu ljudi nikad ne doživi, tako da je prelijepo, mislim, naš taj akvatorij isto, mislim, svi svi znaju sve već kako je tu oko Šipana Lopuda, Kalamote, pa ulazak u Malostonski zaljev tamo, pa prolazak ispod Peljaškog mosta, sve su to ono nekako, pa dupini koji dolaze, sve je to baš prelijepo, onako jedinstveni doživljaj.
0: Evo, lijepo ste nam te slike zapravo sad prenijeli ovako na radio. Što za kraj reći, kakav je onda plan za drugi put ili za povratak do grada?
1: Pa nemam pojma, ne planiram ja sad nikad nešto previše unaprijed, ono kad se zasitim svakodnevnice, kad mi dosadi, onda krene nešto u meni tražiti neke nove ludosti, tako da evo za sad, za ovo ljeto ja mislim dosta s kajakom, to smo se živili, evo sad u Neretvi kitesurfing me malo privukao, pa učim surfat na dasci, uz jedro, tako da evo sad je to neka nova aktivnost, pa vidit ćemo.
0: Predivno, Ante Kovačić, naš sugovornik je bio i u emisiji danas. Vidimo se, ako nigdje drugo, onda na pub kvizovima.
1: Može, može. Pozdrav vašim slušateljima.
0: Pozdravi, do slušanja, sretno.

0: Tako smo došli do kraja ovotjednih Moreplova. S vama su bili Zlatko Vlahušić za tonskim pultom, glazbom nas je pratio Milo Kravarović, ja sam Katarina Lučić-Tampalija. Lijep vam pozdrav i do slušanja.
1: Sa okusom mora, sa okusom soli, na usnama žarkim, u kosi i koži, ti si došla iz vode, da se pružiš kraj mene.

Шуме су пута своє криле, а дворці чували су тайне, і одна.

0: Meta dio sreće, dok smo slijedili te ljubavi iz bajke.
1: Zvalo je more svake noći i blage oči moje majke.
0: Možda pošli bismo dalje, da se ne vratimo nikad, ali dobro su nas čuvali ti lanci.
1: Za toplu obalu djetinstva,

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Trinaestog kolovoza 1252. godine Dubrovčani su sklopili mir sa srpskim kraljem Urošem I, a 13. kolovoza 1302. godine proglasili su mir s još jednim srpskim kraljem Stefanom Urošem II. Milutinom. 13. kolovoza 1538. godine Dubrovačka vlada donijela je odluku kojom je dozvoljeno Židovima stanovanje unutar gradskih zidina Dubrovnika. 13. kolovoza 1765. godine objavljen je dekret o štovanju srca Isusova u Dubrovniku. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Patricija, Ivan i Gertruda. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Promjena na srpskom prijestolju značila je za Dubrovnik skoro uvijek važan datum u njegovim odnosima prema Srbiji. Nekad ona donosi opasnost rata, a ponekad i rat, kao i sklapanje mira. 1252. buknuo je rat između Dubrovčana i Uroša I. Srpski kralj navalio je nagrad. Rat ipak nije potrajao dugo, jer je već 13. kolovoza iste 1252. godine sklopljen mir. Spomenimo da je rat iz 1252. bio prvi sukob između Dubrovnika i Uroša I. Za Uroševe vladavine došlo je među njima do nekoliko ratova.
0: Srpskog kralja Uroša I. godine 1276. s prijestolja je zbacio sin Dragutin, a Dragutina je naslijedio 1282. brat Stefan Uroš II. Milutin. U početku on je bio u dobrim odnosima s Dubrovčanima, no 1301. došlo je do rata. Tu priliku Dubrovčani su htjeli iskoristiti kako bi se domogli Mljeta, kojim je upravljala benediktinska opatija Sveta Marija na Otočkom jezeru, a pod vrhovnom srpskom vlasti. Ipak, već nedugo potom, malo vijeće zaključilo je da se napusti otok Mljet, a veliko vijeće je 13. kolovoza 1302. godine proglasilo mir i granicu prema Srbiji otvorenom.
1: U dva navrata od 1359. do 1362. Dubrovčani su ratovali i sa svojim neposrednim susjedom, humskim knezom Vojislavom Vojinovićem. U sklapanju konačnog mira posrednik je bio car Uroš, a do tada Dubrovčani su pokušali sve kako bi se oslobodili todobnog najvećeg protivnika Republike. Ipak, krajem srpnja između Dubrovčana i carevih poslanika u Dubrovniku je sastavljen tekst mirovnog ugovora, koji je senat smatrao konačnim, pa je i prije odlaska poslanika caru Urošu 13. kolovoza te 1362. godine poručio svom prijatelju površku da su sklopili mir za sebe i za njega.
0: Od posljednjeg desetljeća 15. stoljeća, a osobito 30. godina 16. stoljeća, počeli su dolaziti u Dubrovnik i oni Židovi koji se tu stalno nastanjuju. Kao i u drugim zemljama središnjega i istočnog Mediterana, takva emigracija bila posebno poticana progonima Židova iz Španjolske i Portugala. Nagli priljev većeg broja stranaca koji pokazuju namjeru da se i stalno nastane naveo je Dubrovačku vladu da već 1498. raspravlja o novim Židovima, Maranima i Kršćanima, ali uvijek uz odgodu donošenja nekog zaključka. Najvažnija odluka Dubrovačke vlade, ona kojom je dozvoljeno Židovima stanovanje unutar gradskih zidina Dubrovnika, donesena je 40 godina kasnije, 13. kolovoza 1538. godine.
1: To je potvrdila i vladina odluka 22. travnja 1540. kojom se određuje i kompleks kuća u kojima mogu stanovati dubrovački Židovi. Uz takvo određivanje zametka dubrovačkog geta, naređeno je Židovima da na odjeći nose i neki poseban znak, kojim će se razlikovati od kršćana. Ističe se želja dubrovačke vlade da grupira sve Židove u pogledu njihova stanovanja na jednom odvojenom mjestu, specijalno za njih određenome, i predviđa u tu svrhu 5 ili 6 kuća ili više ako bude potrebno.
0: Konačno, 1546. propisane su i definitivne odredbe o getu. Određuje im se Lojarska ulica u kojoj postoje 4 državne kuće, dakle položaj u središtu grada uz glavnu ulicu. Ulicu je trebalo zatvoriti zidom s gornje i s donje strane i vratima s donje južne strane s izlazom na glavnu. nahođenju dubrovačke vlasti.
2: Štovanje presvetog srca Isusova razvijalo se stoljećima. Ima dugu predpovijest koja zalazi u razdoblje srednjega vijeka. No, iako je odobrenje za uspostavu posebnog blagdana od Svete Stolice traženo više puta, on je odobren tek 6. veljače 1765. godine. Papa Klement XIII. Svojim je dekretom Raguzina 10. srpnja te godine odobrio da se štovanje presvetog srca Isusova proširi na područje Dubrovačke republike. Dekret je u Dubrovniku objavljen 13. kolovoza te 1765. godine, samo 5 mjeseci nakon službene uspostave blagdana.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 13. kolovoza 1960. godine u Dubrovniku je rođen Željko Martin Martinović, inženjer strojarstva, trajno nastanjen u Dubrovniku, poginuo 5. listopada 1991. godine na Osojniku u neprijateljskom topničkom napadu prilikom akcije izvršenja borbene zadaće kao pripadnik pričuvnog sastava MUP-a. Dubrovnik u domovinskom ratu.
1: Nakon što se grad našao pod granatama, u prvim danima rata početkom listopada 1991. godine, brod Perast, koji je dugi niz godina plovio na linijama Dubrovačkog kraja, s posadom je nedugo prije okupacije uplovio u Slano. Tužna je priča o sudbini koju je doživio, no posebno je tragična sudbina posade legendarnog broda. Dugo se o upravitelju stroja Peru Sršenu, motoristu Antunu Matiću i kormularu Niku Nobilu ništa nije znalo.
0: Tek poslije 8 mjeseci, tijekom kojih je podržavana lažima generala Jokića da su se pomorci s broda Perast predali najbližoj jedinici JNA, te da su u cilju sigurnosti upućeni u sabirni logor Bileća, tinjala je nada da su živi. Doznalo se da su ih četnici odmah hladnokrvno umorili u Slanomu 5. listopada 1991. Nakon oslobađanja Slanoga, tijela trojice pomoraca su ekshumirana i 13. kolovoza 1992. godine pokopana na njihovom rodnom Mljetu.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Kardiolozi Opće bolnice Dubrovnik uspješno su izveli inovativni zahvat u gradnje posebne vrste stenta koji se postavlja u venu srca koronarni sinus, čime je pacijentu s tegobama u prsima uzrokovanim bolešću krvnih žila značajno olakšano stanje. Riječ je o prvom ovakvom zahvatu izvedenom u Dubrovačkoj bolnici, čime se lokalna kardiologija svrstava u red ustanova koje prate najsuvremenije svjetske trendove u liječenju srčanih bolesti, priopćili su iz bolnice. Udruga Konavle Art u suradnji s Kudom Čilipi, a ususret blagdanu Velike Gospe, organizira večeras svečani koncert duhovne glazbe kojim se službeno zatvara ovogodišnji 20. festival Glazba i riječ. Početak programa je u 21 sat u Crkvi Svetog Nikole u Čilipima, najavljuje umjetnička ravnateljica festivala Đive Franetović-Kušelj.
1: 20 godina je proletilo, dočekali smo ovaj 20. jubilarni festival koji je započeo off programom već u svibnju, tako da zaista bogat program kroz svibanj, lipanj, srpanj i evo završavamo koncert ususret blagdanu Velike Gospe sa koncertom duhovne glazbe na malo moderniji način u suradnji sa Kudom Čilipi. Dolazi nam splitski vokalno-instrumentalni sastav Veritas Eterna koje vodi također naš akademski glazbenik Dubrovčanin Antonio Grkeš sa solisticom Albinom Grčić, poznatom jeli popularnom pjevačicom, također i duhovne glazbe i sa bendom Adeo, sve to skupa u Crkvi Svetog Nikole u Čilipima 13.8. u 9 sati. I kao na sva naša događanja, ulaz je slobodan i zaista su svi dobrodošli.
0: Nakon prošlogodišnjeg prvog festivalskog nastupa, glazbeni sastav Philharmonics ponovno će nastupiti na igrama u Atriju Kneževa dvora večeras u 21 sati 30 minuta. Koncert je u našem programu najavila umjetnička ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara Martina Filjak.
2: Jedan zanimljiv, uzbudljiv, ali istovremeno i zabavan koncert. Oni koji me dobro poznaju znaju da nisam nekakav veliki fan crossovera, ali koncert ne bih nazvala crossoverom. Riječ je o ansamblu The Philharmonics, ekskluzivno sastavljenom od članova Bečke i Berlinske filharmonije. S njima je Noah Bendix-Balgli, koncertni majstor Berlinske filharmonije, jedan od prvih čelista, prvi kontrabas Bečke filharmonije. Ali oni nastupaju obično u jednom ekskluzivnom programu i njihov program počinje klasičnim dijelima, ali nakon toga prerasta u zapravo jednu divnu glazbenu zafrkanciju, jedan divan odnos sa publikom. Prošle godine je dvor bio krcat, publika je pjevala s njima. Znači, to je klasična glazba u jednom opuštenijem izdanju koja prevazilazi žanrove i ne bih išla toliko daleko da im lijepim jedan određeni žanr. Koncert je rasprodan, pred nekoliko dana smo stavili stajače ulaznice u prodaju. Evo, veselim se tom koncertu.
0: A u nastavku dramskog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara i večeras je reprizna izvedba nagrađivanog Vojnovićeva Ekvinocija u režiji Krešimira Dolenčića na istezalištu Posat od 21 sat i 30 minuta. I za vijesti u našem programu poslušajte emisiju Prohujalo svih horoma. Nakon kronike dana Hrvatskog radija slijedi noćni džir Radio Dubrovnika. Vrijeme sutra pretežno vedro, ujutro i navečer slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, more malo do umjereno valovito. Najniža temperatura zraka od 24 do 29, a najviša od 33 do 38 stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, uredila i čitala Francesca Tevšić.
3: Vaš zvuk, vaš izbor, vi birajte. Zvuk vašeg vremena. Na valu Radio Dubrovnika. Jedo ti ga tu.
4: Prohujalo s vihorom.
5: Frankly, my dear, I don't give a damn.
4: that's the only thing that matters. It's the only thing that lasts.
6: Something you love better than me, though you may not know it. Terra
7: is from which you get your strength. The red earth of Terra.
4: Why, land's the only thing that matters.
6: Something you love better than me.
7: The red earth of Terra.
4: Terra.
6: Terra.
7: Terra.

Dobar večer, gospođe i gospari. Dobrodošlo še jedno izdanje emisije Prohujalo svi horom četvrtake i neke sure kad se nauči na vašim omiljenim sve vremenskim, recimo to tako, frekvencijama Radio Dubrovnika slušati ovu religičnu i koliko treba nostalgičnu emisiju. Nema razloga da tako ne bude, i večera zajedno smo, a onda smo skupa do 22 sata do kronike dana Hrvatskog radija. Dosluku konceptu ove emisije odabrali smo nekoliko važnih prisjećanja rastvorenih stranica albuma Spomenara i fonu arhive Radio Dubrovnika. Kiselica naravno će nas posjećati o tome da ništa ne stari, ono što je dobro i što vrijedi upamtiti. Jelovnik Niških moljaca večeras u susret ili uz ovo ljetno izdanje Dubrovačkih ljetnih igara Vojnović Equinoccio u režiji Krešimira Dolenčića i izbiri festivalskog dramskog ansambla, pa ćemo se mi sjetiti nekih fragmenata Vojnovićevih pisanih i za radio, ali i za teatar. Miše Martinović kazivaće intermezzo, to je onaj dio u Equinocciju kojeg je Vojnović stavio u sredini, koji lomi predstavu i ne bez razloga na različite načine. A onda ćemo oslušati antologijsku izvedbu Jele Katice Lavaš u Equinocciju Dubrovačkog teatra davnih godišta 1960 i neke, snimane upravo u Radio Dubrovniku, uz jednu emisiju koja je bila posvećena obljetnici umjetničke prisutnosti u dubrovačkoj kazališnoj praksi, recimo to tako, Katice Lavaš. Negromantovo Tezoro, 11. nastavak, i večera se bavimo povješću dubrovačkih ljetnih igara. Imat ćemo i horoskop Luka Paljetka, nekoliko odabranih datuma 20. stoljeća u Vizi za mileniji i glazbu koja je evergreenska, to ste naučili četvrtkom, koju bira Viktor Lenert. Ja sam Davor Mojaš, za one koji ne znaju, nisu čuli, a ovo je Radio Dubrovnik, emisija Prohujalo s vihorom.

Dan je sada već dobrano podmakao. Pa ipak, za cijelo je još prerano za moju pjesmu. Ne valja pjevati prerano. To donosi nesreću, ja to uvijek kažem. A opet, s druge strane, događa se da čovjek čeka predugo.

0: Lav. Njemu je sunce sunce, ali sjenu obožava pod lozom koja daje radosno vino. Ipak zna i cijenu vode u pjesku pustinskom. Sjaj traje u očima mu i u mraku. Prvi i kad je zadnji on je, jer je centar i kralj i kad bez krune je po krvi. Slava je njegov osnovni inventar. Sve ime i kad nema ništa, zlato voli, međutim srebroljubac nije, ne trpi zimu, ali i tad grije unutrašnjega ljeto. Samo prava ljubav ga može ukrotiti, zato bez njega nemoj dirati kad spava.
1: Metit.

0: Viza za milenij. Zrcalo stoljeća.
1: Nekoliko istrgnutih stranica vremenopisa 20. stoljeća. Titanik je potonuo 15. travnja 1912. godine u 2 sata i 15 minuta. S njim je potonula i slijepa vjera u tehniku. Među onima koji su posljednje počivalište našli u hladnom Sjevernom moru, bilo je i Hrvata. Izgradili smo brod koji može ploviti. Nismo gradili brod koji bi mogao udariti u ledeni brijeg ili hrid. Na nesreću, upravo to se dogodilo, rekao je kasnije upravitelj brodogradilišta u kojemu je Titanik, tadašnje čudo tehnike i brodogradnje, bio izgrađen. A jedan od putnika na Titaniku, navodno je konobaru, kad je brod udario u ledenu santu, rekao: "Gospodine Ober, toliko leda uistinu nisam naručio." U 1913. godine objavljen je roman Čudnovate zgode Šegrta Hlapića, spisateljice Ivane Brlić-Mažuranić. Dora Pejačević sklada klavirski koncert, prvo takvo djelo klasične glazbe u hrvatskoj glazbi, a Anton Dobronić slika iste godine Karneval, jednu od prvih modernističkih slika u Hrvatskoj. U rujnu 1928. godine Alexander Fleming, škotski bakteriolog, otkriva lijek 20. stoljeća, penicilin. Iduće godine u Zagrebu u kinu Olimp prikazan prvi zvučni film. 1929. godina bila je po svemu izdvojen i ne samo kalendarski podatak u svjetskim razmjerima. Prije ili kasnije doći će do sloma i on bi mogao biti strašan, rekao je jedan burzovni ekspert otprilike mjesec dana prije Crnog petka, kada je došlo do sloma.

0: loma na njujorškoj burzi. Mnogi su bogataši preko noći osiromašili, mnogi završili sužetom oko vrata, a Amerika je doživjela jednu od najstrašnijih financijsko-privrednih kriza. U četvrtak 24. listopada oko 10 sati ujutro, njujorška burza u Wall Streetu otvorila kao i obično svoja vrata. Akcije najvećih američkih poduzetnika mijenjale su svoje vlasnike, ali u nekoliko sljedećih sati počeo se ocrtavati opasan razvoj situacije. Sve više i više vrijednosnih papira nuđeno je na prodaju, ali kupaca nije bilo. Cijene su pale, izbila je panika, brokeri su trčali na telefon da obavijeste svoje klijente. Cijene dionica padale su brže nego li su teleprinteri mogli otkucavati znakove. Zlokobna vijest o slomu burze proširila se brzinom svjetlosti. Ljudi su navalili na trgovine i banke i crni petak je bio neizbježan. Gotovo 13 milijuna akcija, tri puta više nego li je uobičajeno, toga je dana prodano po cijeni koja je uništila snove i nade svojih vlasnika. Posljedice su bile strašne. 5000 banaka proglasilo je praktički bankrot, a 9 milijuna štednih uloga preko noći je prestalo egzistirati. Nakon 3 tjedna i 3 dana marša, Gandhi, od pristaša prozvan Mahatma, što znači velika duša, 5. travnja 1930. godine stiže na more, u jednu solanu koju su Indijci uspjeli protiv volje Britanaca izgraditi. Britanci su, naime, domicilnom stanovništvu zabranili proizvodnju soli, kako bi je morali skupo od njih kupovati. Došavši u solanu, Gandhi je uzdigao ruku, označivši njome kraj britanske torture i kraj omraženog poreza na sol. Sljedećih dana, deseci tisuća njegovih sljedbenika pohrlili su prema moru. Britanska kolonijalna uprava morala je vremenom ustupiti. ...1932. godine u Zagrebu su počela izlaziti sabrana djela Miroslava Krleže. Za kratki film, nažalost samo san, Oktavijan Miletić je dobio nagradu na natječaju berlinskog fotokluba Verlaga. Sljedeće godine film Poslovi konzula Dorgena nagrađen je u Parizu. Datumi su nudili brojne događaje, svijet se prepoznavao po svojoj svakodnevici koja je postajala povijest. Tragovi i svjedočanstva zorni su povodi i za jedan od ovakvih mogućih odabira i još nekoliko sličnih koji jednako tako nalaze svoj odjek u stoljeću od kojeg smo se oprostili. U vizi za mileni prelistali smo nekoliko istrgnutih stranica vremenopisa 20. stoljeća. Urednik Davor Mojaš.
1: Radio Dubrovnik.

0: win.
1: Prohujalo s vihorom.
2: Mali dubrovački fonoplov.
3: Ulica od Prijekoga u prvoj polovici 20. stoljeća bila poznata po svojim brojnim krčmama, betulama i vinarijama. Nostalgično sjećanje na Prijeko iz tog vremena, vremena svoje mladosti, iznijeli su 1977. u emisiji Radio Zagreba pod starim i novim krovovima, nepoznati nam gospar i popularni dubrovački brijač Anđelo Čikato.
4: Tu crkve Svetoga Nikole, tu su bile sve razne gostionice i vinare. U prvoj kući je bilo gostiona Ređa. Ovo je familije Ređo. Druga je bila Orlića, staroga. Treća je bila Kristovića. A četvrta je bila jedna vinara, nekakoga Miljanić. Dalje je bio jedna pekara. Pekara od kruha Kudrić, kojih ne postoji više. Oni su imano 30 godina nestali. Kod nas su razni bili sve maranguni, kako vi se vi nazivete, tišleri. I onda je bila isto jedna mala butiga od živežih namirnica i naokolo sve su bile butige razne male vinare, gdje bi se ovi stari uvečer sastajali i popričali i popili bi požmu dva vina i onda kad bili 8:30-9 pošli bi po svoje kule da spavaju.
5: Zalazili smo od betule do betule, bilo je 17 betula i onda smo od jedne do druge išli i onda smo tu se zabavljali, zapjevali na večer serenate, onda su bili fornjeli vanka ispred vrata i ti fornjeli su pekli ribicu. Onda je bilo noga od prašića, pa je bilo menestre zelene, graha i paste, sve na primitivni način, ali vrlo dobro i čisto i uredno i tu smo se dobro zabavljali ili tako dalje, bilo je vrlo živo i sve skupa. I onda bili naravski poslije toga otišli pa bi zapjevali koju i slično i tako dalje, onda bi se stranci tu kupili okolo nas, onda bi oni zahtijevali da se zapjevja, pa bi nas i sutridan tražili da dođemo zapjevat i onda bi s njima otišli, jeli, onda bi pošli mali preko Straduna, pošli bi onamoka, pošli bi ovamo, zapjevali bi kakvom ispod prozora serenatu, jeli, neđe bi zapjevali serenatu, zapjevali bi lijepo, tako dalje. Neđe bi bili fino dočekani, jeli, gospođe bi nas fino dočekali, neko bi nas fino i dočekao i zahvalio i aplauzirao i tako dalje. A neđe bi nas kakva gospođa infotana dočekala sa bokarićom pa bi polila, jeli, onda bi mi zapjevali onu nate našu kad smo se vraćali šupime i kulo zore. Onda bi ona drugi dan bila mirnija i onda ne bi se više tako ponašala i tako dalje. A onda smo jeli znali na to Prijeko, bilo je života u tih lokala i tako, svaku večer smo se nalazili jeli sa malim novcom, nismo imali solada nego malo, jeli 3 četvrdinara, 5 dinara, dosta je bilo, bila je litra vina 4 dinara, se onda moglo jeli proći, onda bi se složili, onda bi došlo tu jaja morskije koji smo njorili sami, lupara i poslije toga naravski pili, a kad bi na primjer išli na objed, jeli, sutri dan na objed i kad bi se vraćali sa ručka, onda bi mi, jeli, kad bi došli s objeda, pošli bi u Betulu i opet u te kafanice i popili bi kvarat vina, zna se dobroga kvarat vina, onda smo se, kad bi popio kvarat vina, to je bilo pravo vino, digo bi se sa stočića, na primjer, i bio si crven ko jabučica i tako dalje, a danas kad popiješ pol litre, padaš po tavolin i hvatate glavobolja i tako.
2: Mali dubrovački fonoplov, Na temelju arhivskih zapisa iz fonoteke Hrvatskog radija emisiju priredili Hrvoje Ivanković i tonmajstor Dubravko Robić. Hrvatska radio televizija, produkcijski odjel drama, 2013.
0: Jedo ti ga tu.

Hodnik knjiški moljaca. Faith and hope and charity, one for you and one for me. Money doesn't grow on trees, but babies come from ladies. Poput lanenih hrpa koje vjetar razmahiva na siromaškim kupjertama, smuču se niske pare na breklogu uzduha u pramovima, u klupcima, zadjenuši se često u zahrđali križ na zvoniku prizemnog manastira što se tamo diže na grebenima kao mrtvi čuvar umirućega svijeta. Ribari, zamotani u gunjima, stisnutih zuba i ohladnjele lulice, zgrčili se u zavjetrini polurazvaljenih kućiština. Svi podigoše glavu uzgovori. Na tvrdome, nijemome licu vrte im se nemirne zjenice koje prate onu bijesnu trku zagušćeloga dima, prodiru sutom zamagljenoga, zakopljenoga horizonta, otkle se svetoviše, svetohrlije, svetozdvojnije naganjaju nebrojeni sveđ novi čopori oblaka. Tako valjda bježe čete slomljene, raspršene vojske. Hitro, kao to nebo što leti, tamno kao rulja zapjenjenih mahnitih bikova, more naduto pjenom, šibano kriještećim zviždanjem vjetra koji ga kida, lama, lupa, guta, nosi. Eto i ono navalilo je na pustu obalu istim prestrašenim letom, istom mahnitom čežnjom da pobjegne od bezimene nemani koje se tamo, negdje izdaleka, iz dubine, Bog zna okle, valja. Oblaci se trzaju bez glasa, samo ljudski pogled vidi u njima i bolove, i borbe, i metež, i smrt. Ali zato dolje bjesnilo mora govori, viče, viče i urliče. Iz uzburkanije morske ponora diže se jauk mukotrpne prirode, vrisak nijemih stvari koje nađoše, jednom i one, svoj tužni, presilni glas prema zatvorenome, nemilosrdnome nebu. To su trenuci kada ljudstva nestaje u bjesnilu nesvladane srdžbe elemenata. Sve je skriveno, zatvoreno, nijemo. U kućama šaptaju uzdasi, bježe pogledi preko crnije prozora, padaju zrna kralješa kao kaplje u mramorni pehar, tinjaju lumini ispred gospe osedam bolesti, ali glasova čovječih nema, jer priroda govori i tutnji za sve što je živo i što je mrtvo. Din don, din don, počelo klecati. Ura noći, ura mrtvijeh, zadrhtala, raskinuta, jecava u buci mora i vihra. I prekrstiše se mornari, i svi uz prkosur nebesu čuše je, svi. Jer je dolazila ne samo iz staroga zvonika i zarđaloga zvona, nego je vjetar dulio i zavlačio kroz grane suhe murve, kroz drhtavo lišće išibanijeh maslina, kroz sve škripe, kroz sve pukotine kuća i kućiština tužnoga pristaništa. Gle, tamo dolje, jedan bljesak, još jedan i još jedan, i začas počeše se redati u nedoglednome prostoru mali zelenkasti plamovi, ko strijele, ali niski, niski i mučaljivi od užasne daljine. Da. To je. Izgrčeni ribari u jedan mah podigoše se. Iza olujnoga bijesnoga sutona, iza nemile borbe vjetra i mora, eto dizala se tvrda greda, crna zavjesa polako, ali sve jednim kretom od sjevera do juga, strahovita oblačina
iz koje padahu okomiti srebrni traci. Dakle, sve ono tužno veče i oni jadni dani koji ga prethodiše bjehu tek pristup tome noćnome užasu. Jes, bješe kucnuo čas. Pritajene sile još budne prirode, bezimene sjete dugijeh kišnijeh dneva i želja za nestalim žarom sunca i turobni posmijeh zamagljenoga jesenskoga neba i spomen na plam ljetnoga slavlja, jednom riječju sve što se zove život, moralo je da bije sada odlučni, konačni megdan s tmicom i olujom zemskoga ništavila sa smrću. Na nebu, na zemlji, u moru, u dušama, svuda ekvinocio. Ekvinocio.

Možda nikad neću znati tko to noću zvijezde pali. Zato što sam ja na zemlji ispod zvijezda. Tako malo.

0: Negromantovo tezoro iznova će nas u dosluhu sa svojim tajnim poslanjem ponovno i ovom prigodom iznenaditi slikama festivalske kronologije, usloženošću tragova koje nude i nostalgičnošću povoda kojeg smo dio bez obzira na okolnosti i njegovu dobronamjernu negromanciju. Iznova ćemo tako uspjeti pronaći nekoliko, nadam se, zanimljivih tonskih tragova svekolikih teatarskih događanja, ali i glazbene ponude festivala koja ilustrira ponekad pomalo davna, ali uvijek jednako prisjećajuća godišta. Vodopićeva tužna jela u Pilama zasigurno je još uvijek aktualni kazališni znak festivala, po svemu izdvojen i afirmiran prinos ambientalnosti i neponovljivosti predstava Dubrovačkog ljetnog festivala. Usud mora, ostavljenost i tragična ljubav i svekolike druge sastavnice duhovnog ozračja podneblja ostale su kvalitetom predstave koja je na neki način osvježila i obogatila teatarsku praksu festivala i ponudila neke nove prinose teatarske poetike i osjećajnosti. Redatelj Vodopićeve tužne jele Ivica Kunčević u petoj godini njena prikazivanja ovako je svjedočio.
1: Još uvijek mi je teško govoriti ovako sasvim distancirano, ali očito se dogodila predstava koja pokriva puno razina. Koja, jasno, nemojmo zaboraviti, to je prvenstveno melodrama i ona, ako nije šećer nekakav koji se ne da gledat, ako je ozbiljna i dobro napravljena melodrama, ona plijeni. U isto vrijeme smo, zahvaljujući tom nekom teatarskom rješenju prostora, razmaštavanju u tom moru, jasno, došli do neke jake i, čini mi se, uzbudljive metafore te melodrame, pa tako od fabuliranja do metafore je jedan raspon koji očito za svaki nivo publike, za svaki interes ima nešto. Tako da se oko te predstave slažu ljudi sa najrazličitijim potrebama prema kazalištu i najrazličitijim ukusima.

0: Dramaturg tužne, jel, Petra Breći zasigurno je svojim kazališnim ispisom doprinio njenoj uspješnosti, a svojim prinosom iznova prepoznao neke ishodišne, ponekad zaboravljene, jer uvijek dovoljno inspirativne ishodišne povode, tragove i alibije. Negromantovo tezoro iz glumačkog bića samog Negromanta ili Pero Krugić o svom dugom nosu u Dumarinovim snima i svom paroku u tužnoj jeli.
1: Ja sam tu taj dugi nos igrao, naime radio ovako iz jedne asocijacije pomišljajući na zapravo naše situacije, tako da svi one ljudi od žabe Stasa, od žabe Barbače Pižvirati, tako da je to, pomišljao sam na naše suvremenike, tako da je iz jedne ovako suvremene asocijativne promišljenosti nastao taj monolog. Da, publika nevjerojatno dobro prima taj monolog. Inače, to obično se govori kao ovako jedna retorička vježba, tako, kao jedna utopija, općenita bajka i tako. Mislim da smo mi uspjeli malo prodrijeti u taj tekst ovako, velim, iz jedne suvremene pozicije.

U svojoj bogatoj 50-godišnjoj povijesti glazbeni program Dubrovačkih ljetnih igara nudio je probirljivoj festivalskoj publici vrlo atraktivne sadržaje i uvijek poneko ugodno iznenađenje. Godinu 1977. pamtimo po mnogim velikim umjetnicima kako domaćim tako i inozemnim. Prisjetimo se samo Narcisa Jepesa, Leonida Kogana, Kurta Mazura, Henrika Scheringa, Claudia Scimonea sa svojim ansamblom i solisti Veneti, pa opet Italijani Salvatore Accardo i Leonardo Lonardi. Sjetimo se Leipziškog Gewandhaus orkestra, uvijek prisutne Zagrebačke i Slovenske filharmonije, zatim izuzetnog Borodin kvarteta iz Moskve s Kopelmanom, Mavrbenkovim, Šebaljinom i Berlinskim. Od domaćih umjetnika pamtimo Pavicu Gvozdić, Valtera Dešpalja, Darka Petrinjaka, Vladimira Rurdjaka, Falda Bodića, Uroša Lajovica, Milana Horvata i mnoge druge. Bit ćemo sada u Atriju Kneževa dvora, gdje je 24. srpnja 1977. u sklopu 28. Dubrovačkih ljetnih igara solistički koncert priredio legendarni španjolski gitarist Narciso Jepes. Slijedi Saraband en Double Johana Sebastiana Bacha.

Tako je bilo u Atriju Kneževa dvora 24. srpnja 1977. na solističkom koncertu španjolske gitarističke legende Narcisa Jepesa.

0: Nový a teatrská povieť festivala 90. uparok na cizim veľa geto u Efigéniu kao svoje vrstný omáž ga veľmi geniálnosti u prezorieniu isté predstavy mnogo, mnogo godi štaranie. Efigéniu Irola mi abegovič 90. a 50. Maria Crnobori u parku Bratac geto u dramu u novom festivalskom ozračiu postavili su Jošku Juvančić i Tonko Lonca.
1: Kad smo profesor Lonza i ja, moj kolega, razmišljali o tome kako da 96. napravimo Ifigeniju u kojoj smo na neki način, on je igrao glavnu mušku ulogu, ja sam u zadnjoj godini bio asistent, a u nekoj prijašnje godine statirao skupa sa Željom Jusićem. Tako da, da smo tom Ifigenijom vezani na neki način i možda i sentimentalno, smatrajući je meni osobno, je bila uvod u moj kazališni život. Naime, da ja nisam vidio tu predstavu, vjerojatno se na osnovu drugih kazališnih dostignuća ne bi bavio ovim čime se bavim cijeli život. To je jedna od predstava koje su ostavile na mene najdublji dojam i ostavile su dubok dojam na jedan poseban način. Naime, ta predstava je bila puno manje izvana spektakularna i od ondašnjih i ljubovnika i ribarskih svađa i Hamleta. Ta predstava imala jednu čudesnu unutrašnju koncentraciju glumačku i u toj sam predstavi shvatio da mizanscen, ja kao redatelj, sam shvatio da mizanscen nije kretanje glumaca lijevo i desno, nego kretanje glumačkog duha unutar, jel, njegovog stvaranja, njegovog oživljavanja jednog lika, odnosno kretanje redateljskog duha unutar prostora koje otvara jedan tekst. Dok sam bio student književnosti, onda sam na neki način osjetio da je zapravo to neki teatar koji me uzbuđuje, koji volim, i više manje uz neke izlete sam se takvim teatrom na neki način bavio cijeli život. Razmišljajući dalje što još napraviti u Dubrovniku, pa da nekako vraćajući se temeljima ovog festivala vidimo što možemo i moramo i kuda idemo u budućnosti, učinilo mi se da je postavljanje Ifigenije, ispitivanje ovog kazališnog časa istovremeno i uzbudljivo, a može biti na neki način i upitno da li, naime, današnji senzibilitet gledaoca može doživjeti tu predstavu onako kako smo je mi, pa na neki način i to je unisona ocjena bila i kritike i publike i glumaca u onim trenucima kad je ona stvarana.

Pred par dana sam sanjao i oznojio se i u mori se probudio kako nemam arka da u podjeli. Radio sam, radio i svi su bili na podjelici. Samo nije bilo arkada. U san mi nije došlo da sam ja arkad. I to je jedna od panika. Naime, jedna od panika je mojih sad, jedna od, ne, malo je pretjerano reći panika, ali problema mojih je kako povezati te dvije funkcije u jednu. Distancirati se od režije i biti glumac, odnosno distancirati se od svog zadatka i pomoć kolegama maksimalno. Moja pomoć njima ne ide u tom smislu da ja probam prenijeti na kolegu despota ono što sam ja radio. Ja nekako ambiciozno želim kolege sve odreda pa i sebe vratiti u one prostore čistoće i ljepote koje nudi taj tekst, a koji kao teatarski teatarska pretpostavka, kao drama, nije

28. Dubrovačke ljetne igre ugostile su mnoge inozemne i domaće glazbenike. Sjećamo se koncerta dvojice hrvatskih umjetnika u atriju palače Sponza. U sklopu programa ponoćnih serenada 17. kolovoza 77. nastupili su violončelist Walter Dešpalj i gitarist Darko Petrnjak.

Posljednji stavak Allegro, završetak sonate u E-molu Antonija Vivaldija u izvedbi dvojice vrsnih instrumentalista Valtera Dešpalja i Darka Petrenjaka u Atriju Palače Sponza u sklopu 28. Dubrovačkih ljetnih igara.

0: Iznova otvaram arhiv Negromantova tezora i neslučajno odabirom autora posjećamo na festivalsku povijest, ali i na dane naših odrastanja. Na nekim aspektima uprizorenja Držićevih dijela te o inicijativama sabiranja svekoliko kazališnog iskustva i onoga dubrovačkog i festivalskog u citatima koji slijede doktora Frana Čale i doktora Marka Foteza.
1: Senzibilitet kao posljedicu duhovne klime u drugoj polovici stoljeća i posebno svog odnosa prema stvarnosti dubrovačkog aristokratskog režima u razdoblju europske političke krize, Držić nije slučajno izrazio upravo svojom verzijom Euripidove tragedije, jer je grčki tragičar bio praotac manirističkog teatra. U svakom slučaju Hekuba obogaćuje i u mnogom pogledu objašnjava Držićevo djelo u cjelini. Stoga je povijest hrvatske književnosti ne može mimoići, ne samo kao književni dokument, kao prvu našu tragediju i kao ljudsko svjedočanstvo, nego i kao umjetničko ostvarenje. Zapisat će dr. Frano Čale o Držićevoj Hekubi 1967. godine.

Hrvatska je teatrološka literatura više nego oskudna. Nemamo povijest glume, nemamo povijesti režije. Za scenografiju i kostimografiju učinjeni su tek neki pokušaji. Memoarska i epistolarna dokumentacija gotovo i ne postoji. Značajnijih teoretskih radova o fenomenu scenske umjetnosti zapravo i nemamo. Iniciranje i razvijanje djelatnosti na ispunjavanju tih praznina treba da stavimo sebi u zadatak i bilo bi divno kad bismo taj zadatak što uspješnije izvršili, zapisao je dr. Marko Potez 1974. godine.

Emisiju Negromantovo tezoro završit ćemo tonskim zapisom nastupa Das Gewandhaus Orkestar iz Leipziga pod ravnanjem Kurta Mazura. U sklopu 28. Dubrovačkih ljetnih igara njemački glazbenici priredili su dvije koncertne večeri, 23. i 25. kolovoza u Revelinu i potom na Držićevoj Poljani. S prve koncertne večeri slušamo završetak uvodne točke rasporeda, Beethovenove Prometej uvertire opus 43.

Završnim taktovima Prometeju Vertire Ludviga van Beethovena u izvedbi Gewandhaus orkestra pod ravnanjem Kurta Mazura u tvrđavi Revelin, zabilježeno na 28. Dubrovačkim ljetnim igrama, završavamo još jedno izdanje emisije Negromantovo tezoro. Do slušanja, do idućeg susreta.

Slušali ste Negromantovo tezoro, emisiju posvećenu 50. obljetnici Dubrovačkog ljetnog festivala. Uređuju i vode Davor Mojaš i Mario Polcer.

Iskoristiti životne prigode, a istodobno umaći nevoljama, moglo se uz pomoć fortune. Ona kod Držića nije samo alegorijska figura, nego splet zamki kojima treba ovladati da bi se uspjelo u životu. A kako postići uspjeh, to je sekret, to je tajna života koju Držić velikodušno svima otkriva. Za čovjekovu plovidbu kroz prostor i vrijeme, od zlata i drugih materijalnih vrijednosti, mnogo je važniji njegov čuveni aksiom akomodavanja, prilagodbe čovjeka vremenu u kojem živi, načinu na koji se živi i ljudima s kojima se živi.

Eto tako, sve što lijepo kratko traje, pa tamo gotovo bilo 2 ure. Još jedno izdanje emisije Prohujalo s vihorom završava naravno za večeras. Dogovaramo novi sastanak onog tamo četvrtka u ove iste ure, novim istim frekvencijama Radio Dubrovnika. Što još reći na kraju? Sve vam lijepo nastavku, večeri žele Viktor Lenert i Davor Mojaš. Laku noć!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Večeras kod Omiša planuo veliki požar. Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio da nema opasnosti od PFAS spojeva u ličkoj vodi. Jutros pronađeno tijelo portugalskog turista traga se za još jednom osobom s gumenog čamca. Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperatura do 35 stupnjeva.
2: Malo prije 21 sat planuo je požar na području Lokve Rogoznice kod Omiša. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević potvrdio je da su podignute sve raspoložive snage, a policija je javila je da je za sav promet zatvorena cesta od Stanića iz smjera Splita do Medića iz smjera Makarske.
3: Lokva Rogoznica, požar je blizu je kuća, nadamo se da ćemo to riješiti. Podigli smo sve snage iz Omiša, Makarske, idu i Kaštela, Split po strana, puše. Nije zgodna situacija, ali evo, ima nas dosta, pićemo da nas dođe šta više, da šta prije riješimo, da ne ulazimo baš duboko u noć.
2: I prema dojavama stanovnika, vatra je nadomak kuća, zbog čega je, kažu, počela evakuacija. Tijekom emisije pokušat ćemo doznati više informacija. A sada Lika. Rezultati izvanrednog uzorkovanja vode na području Ličko-senjske županije pokazuju da su svi ispitani uzorci u skladu s propisanim vrijednostima, te da su koncentracije štetnih tvari niže od maksimalno dopuštenih granica, priopćio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzorkovanje je provedeno prije dva dana kada su uzeta tri uzorka sirove vode i tri uzorka vode na mjestu korištenja u Gospiću, Senju, Otočcu i na izvorima Mrđenovac i Tonković Vrilo, te na vodozahvatu Hrmotine.
0: Analiza je pokazala da su u svim uzorcima koncentracije analiziranih PFAS spojeva kao i njihov zbroj bili ispod granice detekcije, a iz zavoda dodaju i da su dobiveni rezultati u skladu s prijašnjim analizama koje se redovito provode na izvorištu i u vodoopskrbnoj mreži. PFAS je inače zajednički naziv za veliku skupinu sintetskih spojeva koji se primjenjuju u industriji i proizvodima široke potrošnje zbog otpornosti na vodu, masnoću, toplinu i kemijske utjecaje. Mnogi se vrlo sporo razgrađuju te mogu dugo ostati u vodi, tlu i živim organizmima, zbog čega ih se često naziva vječnim kemikalijama. Hrvatski zavod za javno zdravstvo izvijestio je i da se dodatne kemijske i mikrobiološke analize vode u Lici još provode, o čemu će obavijestiti javnost kad budu gotovi laboratorijski nalazi.
2: Prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića je propao jer se na njega nitko nije javio, a drugi istječe za 12 dana. Upit je poslan 70-ak kompanija diljem Europe. U središnjem dnevniku HTV-a ministar graditeljstva Branko Bačić odgovorio je na pitanja o tom natječaju. Zatim, hoće li otpad biti odvezen iz Hrvatske ili ostaje u našoj zemlji? I na kraju, kada možemo očekivati početak sanacije otpada u Gospiću?
4: Prva faza pregovaračkog procesa podrazumijeva ispitivanje tržišta. To ispitivanje tržišta obuhvatilo 70 europskih kompanija i tražimo da nam oni dostave svoj prijedlog uklanjanja, gospodarenja samim opasnim otpadom koji je prije svega ukopan, a takvog je negdje preko 30.000 tona. Polako nam pristižu podaci i kada te podatke zaprimimo, odmah ćemo ih obraditi kako bi krenuli u drugu fazu, a to je upućivanje upita za dostavu konačne ponude onim tvrtkama i kompanijama iz Europe koji su nam poslali najozbiljnije ponude kako bismo što prije mogli taj otpad ukloniti iz Gospića i iz Like. U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu čija kompanija, koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
2: Ministar je rekao i da će ako na natječaj do 25. kolovoza ne stigne prihvatljiva ponuda, što prije u taj pregovarački proces uključiti i oko 4.500 tona površinskog otpada te 650 tona otpada u velikim vrećama. Ministar Bačić svakako je još jednom ponovio da vlada čini sve da riješi taj slučaj i pozvao je da se ne politizira. A iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije. Vjeko Bušić iz inicijative izjavio je da je nezadovoljstvo dodatno poraslo prije dva dana kada je premijer Plenković prema njegovim riječima umanjio ozbiljnost problema i sveo ga na razinu političke borbe. A Bušić smatra da su sve stranke pokušale profitirati.
5: Ovo ne smije biti politička sanacija, ovo mora biti stručna sanacija i moramo hitno pozvati na ono što upućuje nalazi mišljenje vještaka Geotehničkog fakulteta, da se izvor onečišćenja mora čim prije maknuti sa lica mjesta, s obzirom da je do danas, od dana kada je taj otpad tamo ilegalno završio kao predmet kaznenog djela, zapravo došlo do onečišćenja i dijela podzemnih voda i tla, i da se širi česticama zraka u krugu od 200 metara i da je napustio samo tijelo odlagališta da se širi dalje.
2: Uoči sutrašnje sjednice Saborskog odbora za zaštitu okoliša u Gospiću, koja je sazvana zbog godinama nezakonito odlaganog opasnog otpada u tom gradu, i danas su pljuštala međusobna prozivanja i optužbe oporbe i vladajućih. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, a iz HDZ-a oporbu ponovno optužuju za politikanstvo i širenje panike. Ivana Šubarić.
6: Nezakonito odložen otpad u Gospiću, nažalost, nije jedina crna točka. Upozorila je točno u podne lijeva oporba u 8 gradova i naselja diljem Hrvatske. U Poznanovcu kod Bedekovčine, gdje je dio ilegalnog otpada također zakopan, a sumnja se da je dovezen iz Slovenije, bili su predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
7: Ovo je Plenkovićevo smeće iza. I ovdje, i u Gospiću, i u Splitu, i u svim divnim lokacijama koje niko nije kontrolirao.
8: Slučaj Poznanovec pokazuje da je upravo odgovoran onaj koji je svog korumpiranog člana postavio prvo na čelo carinske uprave, koji je drugog korumpiranog člana postavio na čelo državnog inspektorata, jer vidite, državni inspektorat ovdje dolazi od 2020. godine u više navrata. I znate što su utvrdili? Da je sve u redu.
6: Na društvenim mrežama odgovorila im je resorna ministrica Marija Vučković.
0: Znakovito, oboje su iz Krapinsko-zagorske županije. Benčić upravo iz tog mjesta. Nepoznato je jesu li dolazili razgovarati sa ženama koje su pokrenule udrugu zbog nelegalnog višegodišnjeg odlaganja otpada, za što je dozvolu čak 4 puta izdala županija. Benčić, Hajdaš i njima slični te su ljude izdali. Sada, kada je postupak pokrenut i sanacija uz oplemenjivanje područja izvjesna, dolaze se naslikavati.
6: Čelnici SDP-a i Možemo optužuju vladu, a iz HDZ-a odgovaraju politički tajnik Ante Sanader i zastupnik Maksimilijan Šimrak.
7: Hrvatska je postala hot spot za europsku mafiju, koja je uočila da u Hrvatskoj ne postoji sustav, da ne postoji nadzor, da ne postoji inspekcija, a ako i postoji, ona je koruptivno vezana iskaznicom HDZ-a i ona ne kontrolira stvari koje se događaju u otpadu.
9: U Perušiću njegov član obitelji je otvorio deponi i također dovodio i odlagao visoko rizični otpad u vrijeme kad je on bio ministar. Ali tada to nije bilo problem. Iz svega zaključiti možemo da je samo smisao i želja oporbe da kroz ovaj način, tražeći ovakve probleme, pokušava srušiti vladu.
8: Njihovo pranje od odgovornosti, prebacivanje odgovornosti na niže razine, je lažni pokušaj Plenkovića da se zaštiti od onoga što je sada svima jasno, a to je da je Hrvatsku pretvorio u veliko evropsko smetlište.
10: Posebno je zanimljivo gledati kako kolege iz Možemo govore o temi otpada, temi na kojoj su katastrofalno podbacili upravo u Zagrebu, gdje 5 godina nisu napravili apsolutno niti jedan važni iskorak prema rješavanju problema otpada u gradu Zagrebu.
6: Na sjednicu odbora sutra dolaze ministrice zdravstva i zaštite okoliša, a Sanader kritizira predsjednicu odbora Dušicu Radojčić. Tvrdi da nije prihvatila prijedlog da se pozove i glavni državni odvjetnik.
9: I ovim putem je pozivam i prozivam i tražim da dopusti da na sjednicu dođu i druge stručne službe, ljudi najodgovorniji, da mi zastupnici možemo čuti ukupno ukupnu istinu, sve što se događa i da tražimo najbolje rješenje problema.
6: Ivan Turudić potvrdio je za Hrvatski radio da će na sjednicu odbora doći, kao i ministar pravosuđa Damir Habijan. Sa svojim zahtjevima dolaze i zastupnici Mosta. Zvonimir Troskot najavljuje.
11: Tražit ćemo i izvanrednu sjednicu Sabora, kao i opoziv Vlade Republike Hrvatske, jer Andrej Plenković više nema povjerenje građana nakon svega ovoga što se događa, pogotovo na njegovoj reakciji tijekom presice.
6: Saborska pak zastupnica Marija Selak Raspudić u službenom dopisu predsjednika Zorana Milanovića poziva da hitno sazove izvanrednu sjednicu Sabora.
12: To je jedini način da se hrvatsku vladu obveže da pristupi hitnoj sanaciji kontaminiranog otpada u Gospiću i da ih se primora na jasne rokove da to što prije učine.
6: Poručuje predsjednica stranke Drito.
2: Inače, velika USKOK-ova istraga uz Liku obuhvaća i Benkovac u susjednoj Zadarskoj županiji, jer isti su osumnjičenici i isti lanac ilegalnog uvoza otpada iz Europe. Građani Benkovca i okolnih mjesta sumnjaju da je otpad koji je onamo dovezen jednako opasan kao i onaj iz 100-njak kilometara udaljenog Gospića. I u tom su gradu danas oporbeni i vladajući političari imali konferencije za novinare. Filip Buzov.
13: Ilegalno odlagalište nalazi se u bivši kamenolom, čija je lokacija samo kilometar i pol udaljena od središta grada.
14: Nemoguće je to dovesti da se to ne zna.
13: Ništa nije znao ni HDZ-ov gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić. Od USKOK-a će zatražiti rezultate vještačenja, od nadležnih institucija očekuje hitno rješavanje problema.
15: I odmah ćemo izvijestiti javnost o nalazima tog vještačenja, zapravo odnosno svemu onom što se nalazi ovdje ispod nas.
13: Sve je to pomno isplanirala ekomafija, čija su imena i tvrtke dobro poznate, ponovio je danas Mostov saborski zastupnik Zvonimir Troskot, koji najveću odgovornost ipak pripisuje vladi i premijeru Plenkoviću. Građanima zaleđa Zadarske županije poručuje kako itekako imaju razloga biti zabrinuti.
15: Iz razloga što nam mljevena plastika gotovo uvijek puna PFAS-a, koja je izrazito opasna, jer kada uđe u ekosustav, dakle riješiti i maknuti iz ekosustava, su izrazito bolni i dugoročni procesi koji traju desetljećima.
13: Sličnog stava je županijski SDP, njihov predsjednik Jure Zupčić ističe kako zbog ovakvih slučajeva građani više nemaju povjerenja u institucije. Dovoljno je, kaže, podsjetiti se i poznatog slučaja Crnog brda.
16: Crno brdo u Biljanima Donjim, dokazano kancerogeno, je godinama stajalo. Republika Hrvatska je plaćala Europskoj komisiji kazne zbog toga. U mjestu Biljane Donje skoro nema kuće koja nije izgubila nekoga od malignog karcinogenog oboljenja.
13: Odlagalište u Benkovcu danas je obišao i zadarski župan Josip Bilaver, i to u pratnji dvoje saborskih zastupnika HDZ-a, Anton Babićem i Nikolinom Baradić, čije su riječi prije svega bile upućene oporbi.
17: Jedini cilj oporbe koja je danas došla i ovdje u Benkovac je zastrašivanje naših građana, a niti jedan problem s otpadom nisu riješili.
13: Slučajem u Benkovcu razočaran je zadarski župan, građanima obećaje kako će pojačati nadzor kvalitete vode, a već je u planu i sanacija odlagališta u Benkovcu.
18: Mi kao županija ćemo pomoći i gradu, i tu je prije svega država koja će snositi najveći financijski teret ove sanacije.
13: A sanacija će zasigurno biti zahtjevna i skupa, jer je na tom mjestu zakopano čak 11.000 kubičnih metara mljevene plastike.
1: Kronika dana.
2: Tijelo mlađeg muškarca iz Portugala pronađeno je jutros u moru ispred uvale Zavratnice nedaleko od Vrbnika na otoku Krku. I dalje se traga za posljednjom osobom iz skupine od 4 Portugalaca koji su na malom gumenom čamcu nestali u Velebitskom kanalu u noći s utorka na srijedu. Prva je jučer pronađena mlada žena koja je danas otpuštena iz bolnice na kućnu njegu. Sad poslije, jučer je živ pronađen i jedan muškarac. O pronalasku tijela i današnjem nastavku potrage govori kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
19: Nešto iza 8 sati policijski helikopter je uočio tijelo u moru. Potom su ga djelatnici lučke kapetanije Senj prihvatili na naše plovilo, nažalost mrtvu osobu, te je isti prevezen u Novi Vinodolski. Cijelo prije podne, nakon toga se ovoga smo ponovo nastavili traganje. Uključena su dva plovila policije trenutno i dva plovila lučke kapetanije, uz asistenciju zrakoplova i Pilatus obalne straže koji će nadljeti šire područje.
0: Pod nadzorom je požar koji je noćas buknuo na području Škrljeva nedaleko od Rijeke i zahvatio oko 30 hektara trave i niskoga raslinja. Tijekom noći ostaje dežurati 20 vatrogasaca, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš. Danju im je posao otežavala bura, pa ni air traktor nakon dvaju izbacivanja vode nije mogao nastaviti s letovima. Pod nadzorom je požar kod Pučišća na otoku Braču. Procjenjuje se da je vatra zahvatila oko 250 hektara, a očekuje se i jačanje vjetra, pa će kopnene snage ostati na terenu. Svijet.
2: Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je Iturup, otok na kraju Kurilskog lanca na koji Japan polaže pravo. U govoru pripadnicima mornarice Putin je rekao:
20: nema ničeg važnijeg od postizanja ciljeva na prvim crtama u specijalnoj vojnoj operaciji, ali niste u pozadini. Vi ste također na prvim crtama jer se borbena spremnost oružanih snaga i mornarice mora održavati kako bi se zaštitio cijeli teritorij Rusije. To je iznimno važno za zemlju i za njezinu sigurnost.
2: Japanski ministar vanjskih poslova Toshimitsu Motegi na društvenoj mreži prosvjedovao protiv Putinova posjeta, a upravo zbog teritorijalnog spora vezanog za otoke koje Japan naziva sjevernim teritorijima, Moskva i Tokio nisu potpisali formalni mirovni sporazum poslije Drugog svjetskog rata.
0: Nastavljaju se ruski napadi bespilotnim letjelicama diljem Ukrajine. Jedna od meta bio je vlak u Odeskoj regiji u kojem je bilo 340 putnika, među kojima i 70 djece. Pogođena je lokomotiva i poginuli su strojovođa i njegov pomoćnik. Nitko od putnika nije ozlijeđen. U organizaciji vojne uprave Odeske regije prevezeni su na sigurno.
2: A iz Ujedinjenih naroda upozoravaju na sve veći broj civilnih žrtava rata u Ukrajini. Glasnogovornica glavnog tajnika Daniela Gross de Almeida rekla je da je prošlog mjeseca u zemlji ubijeno ili ozlijeđeno više civila nego u bilo kojem mjesecu od ožujka 2022.
0: UN-ova misija za praćenje ljudskih prava potvrdila je da je u srpnju u Ukrajini ubijeno najmanje 437 civila, a ozlijeđeno 2610, što je povećanje za 30% u usporedbi s mjesecom prije i povećanje za 70% u usporedbi sa srpnjem prošle godine. Stvaran broj vjerojatno je veći jer misija za praćenje nastavlja provjeravati informacije.
2: Izraelska vojska ispraznila je više od 10 kuća u selu Kusri kod Nablusa na zapadnoj obali jer je u akciji deblokade objekata koje od nedjelje opsjedaju nasilni doseljenici. Neuobičajeno za Trumpovu administraciju, američki veleposlanik u Izraelu Mike Huckabee opisao je to kao užasan terorizam. Izraelski ministar obrane rekao je da se protivi doseljeničkom nasilju otvarajući obnovljeno naselje Ganim koje je bilo ispražnjeno prije 20 godina jer se prema međunarodnom pravu smatra nezakonitim. Danja Dubravac.
21: 28-godišnja Palestinka Rukaja Hasan kaže da se morala s kćerima iseliti kod suprugove obitelji jer od siječnja, kad su nasilni ekstremni doseljenici osnovali nadzornu točku kod njihove kuće, izloženi su napadima, uznemiravanju, blokadi i prekidima opskrbe vodom i strujom. Njezine kćeri ne žele ići kući i već imaju i psihosomatske smetnje.
0: Pokušavam ih umiriti i da im bude lakše govorim da su ondje njihovi otac, ujak i djed. Govorim da je kuća zaključana i da će doći vojska, te da doseljenici neće moći ući. No djevojčice mi ne vjeruju jer su doseljenici mnogo puta ulazili i pokušavali nas napasti. Na nas su noću bacali kamenje. Mnogo puta noću smo se budile zbog buke koju je stvaralo kamenje padajući na naš dom, baš kao i zbog fijukanja metaka. A ne možemo same ostati u kući.
21: Izraelska vojska u međuvremenu je srušila doseljenički položaj, no doseljenici nastavljaju s blokadom. Cijelo područje proglašeno je zatvorenom vojnom zonom, potvrdio je načelnik općine Kusra Abed al-Atemvadi.
20: Vojska govori da će pomoći stanovnicima i ukloniti doseljenike. Ako žele, mogu to učiniti za 10 minuta. Samo blokiraju put kojim obično dolaze. To je područje B prema sporazumu iz Osla. Vojska ih štiti i pomaže im. Vidjeli smo da se zajedno mole, roštiljaju i plešu, nisu baš zainteresirani.
21: Američki veleposlanik u Izraelu Mike Huckabee nazvao je doseljenike teroristima i tvrdi da je izraelska vojska u Kusri na zahtjev veleposlanstva. Stanovnici kažu da je u selu više od 1200 vojnika s tenkovima, te da ne dopuštaju ulazak ljudima, ali ni dopremu hrane i vode u blokirane kuće. Vlasnik jedne od njih, Lou Reedy, javio se iz SAD-a gdje živi.
20: Čuo sam našeg veleposlanika koji je rekao da su ti doseljenici teroristi i odvratni. To je dobro, ali nije dovoljno jer su još ondje. Ako su odvratni teroristi, treba ih odmah ukloniti i zaštititi nas. To tražimo. Trebamo zaštitu, opskrbu i slobodan život u svojoj kući.
21: Prema međunarodnom pravu, gradnja izraelskih naselja na zapadnoj obali nije zakonita. Desna vlada uoči izbora u listopadu ubrzano odobrava financijska sredstva, legalizira nova naselja i provodi administrativne mjere na zapadnoj obali. Tako je i ministar obrane poslije izjave američkog veleposlanika rekao da osuđuje nasilne izgrede, ali učinio je to otvarajući Ganim, jedno od naselja iz kojeg su se Izraelci povukli prije 21 godinu u sklopu plana o jednostranom povlačenju, a koje se sada ponovno naseljava.
2: Kao što smo rekli na početku naše emisije, nešto prije 21 sat planuo je veliki požar na području Lokve, Rogoznice, kod Omiša. Sve snage su krenule na to područje, a sada na izravno na vezi imamo Slavka Tucakovića, glavnog vatrogasnog zapovjednika. Dobar večer, pretpostavljam da ste na terenu.
3: Tako je večer i lijepi pozdrav svim slušateljima. Nažalost, vijesti baš i nisu dobre, dakle veliki požar koji je nastao, kako ste rekli, za 21 sat proširio se vrlo brzo nošenim vjetrom, dakle zaprijetio je kućama, imamo i evakuacije na terenu, dakle i policija i civilna zaštita pomažu, vatrogasci su svi na terenu, znači sa područja od Kaštela, Splita pod strane pa sve do Makarskog primorja, dakle u pomoć sam još podigao vatrogasce s područja Zadarske županije, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske, dakle koji će također se uključiti kolegama, a trenutno je 71 vatrogasac koji se evo bori sa vatrom, vatra se evo nažalost širi prema Omišu, dakle još je to daleko, ali evo za sada nema stradalih, to je ono najbitnije. Evo.
2: Imate li predodžbu koliko je to područje zahvaćeno?
3: A dosta je veliko područje, dakle na područje Lokve Rogoznice od kud je krenuo požar, dakle on se širi u pravcu Omiša.
2: Gospodine Tucakoviću, vjerojatno lokalna zajednica provodi evakuaciju, pokušat ćemo dobiti nekoga, znate li nešto o tome više? Ili je to za sada?
3: Tako je, za sada se evakuacija provodi u sportsku dvoranu u Omišu, dakle evo policija, zaista i civilna zaštita pomažu u tome dijelu, policija regulira, dakle svi smo na terenu, Crveni križ priprema, dakle i od obroka do kreveta, dakle svi smo na nogama i evo nadajmo se da će, da neće biti ni stradalih osoba i da nam se neće dogoditi veće loše stvari.
2: Naravno, nadamo se, recite nam samo vjetar, jel puše, pomaže?
3: Vjetar je još uvijek oko 10 metara, 10 do 14 metara u sekundi.
2: Hvala vam lijepa na ovim informacijama, okay. Naravno pratit ćemo kako se odvija ta situacija. Hvala lijepo gospodinu Tucakoviću. U Kninu je obilježen dan sjećanja na zatočenike srpskih koncentracijskih logora. Za vrijeme okupacije samo u Kninu bila su 4 glavna logora te nekoliko manjih. Nives Hladnić.
4: Prvi logoraši bili su policajci iz Gline zarobljeni dan nakon odluke Hrvatskog sabora o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske 26. lipnja 1991. Među njima Ivo Prajdić i Darko Kaurić.
22: Vama je bilo poniziti, premlatiti, izmučiti i žedniti.
23: Zarobljen sam i sa nas 16 deportiran preko razno raznih sela do logora u Kninu, u staroj bolnici. Tu smo proveli 50 dana, torture su bile nemoguće.
4: Kao logoraš, predsjednik županijske podružnice društva logoraša i zaslanik ministra hrvatskih branitelja Ivan Turudić ponovio je da Domovinski rat nije počeo Olujom, ona je samo bila kruna pobjede i slobode, te poručio.
24: Neka se gospodin Milorad Pupovac i svi oni u javnom prostoru koji ovih dana se javljaju, koji su dnevni higijeničari, prisjete priznanja Milana Babića Međunarodnom haškom sudu, koji vrlo jasno i nedvosmisleno priznaje svoju odgovornost u učešću, progonu hrvatskog naroda, likvidaciji i svemu onome što je prethodilo kako bi se ovaj privremeno okupirani prostor očistio od hrvatskog naroda.
4: Za vrijeme okupacije u Kninu su bila aktivna 4 glavna logora te nekoliko manjih lokacija. Kroz njih je prošlo između 1000 i 1500 zatočenika, od kojih je nekoliko desetaka izravno ubijeno ili je preminulo od posljedica teških mučenja.
2: Iz drugog programa javlja nam se kolega Lovorko Magdić.
5: Srdačan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. Brončano odličje štafete 4x100 slobodno na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu. Martina Blaudek uskoro u finalu na 800 metara na Europskom atletskom u Birminghamu. Počelo Europsko gimnastičko u Zagrebu. A u trećem pretkolu konferencijske lige nogometaši Hajduka upravo igraju protiv Žalgirisa. Javit će se Marko Miličić.
7: U tijeku je 68. minuta utakmice, Hajduk protiv Žalgirisa vodi 1-0, s obzirom na pobjede u prvoj utakmici od 5-2, slobodno možemo reći da Hajduk će igrati u play-offu konferencijske lige. Tamo će ga čekati poljski Rakov, koji je bio bolji od švedskog Hammarbya, uzvratu 1-0, prva utakmica završila je 0-0. Što se tiče večerašnje utakmice na Poljudu, pred 20.000 gledatelja, Bijelicu je bolje otvorili, udarac Livaja u 14. minuti prošao je pored gola. Imao je i Dalison dobar udarac s 10 metara, ali gostujući vratar Ose se obranio taj njegov pokušaj. Gosti su imali odličnu prigodu u 7. minuti kada je Tešeira pucao s 10 metara, ali s gol linije opasnost je otklonio Marešić. U nastavku utakmice Hajduk je došao do gola u 54. minuti. Sjajan ubačaj Šutala, iza leđa obrane prikrao se Melnjak koji je pogodio iz blizine za 1-0. U 65. minuti mogao je Melnjak postići svoj drugi goditak nakon ubačaja Livaje, pucao je glavom iznad gola, a ovog trenutka Hajduk je došao do prednosti od 2-0, pogodio Ukrajinac Huram iz bliza sa nekih 6-7 metara u lijevi kut, nemoćan je bio Olses i Hajduk protiv Žalgirisa vodi 2-0, ukupno 7-2, apsolutna dominacija Splićana koji će igrati u play-offu konferencijske lige.
5: Inves i Rijeka u Tampereu su igrali 1-1, Robert Ferlin.
8: Teže od očekivanog, Riječani su uspjeli izboriti play-off konferencijske lige ukupnim rezultatom 2-1 protiv finskoga Ilvesa. Siromašno prvo poluvrijeme u kojem ubilježimo 13. minutu Lasickasov šut kojega je blokirao finski igrač Multala, u 40. zaprijetio i devetak glavom kraj gola. A onda u 47. prva velika prilika Finaca, Hitonen tuče, Oreć spašava blokom da bi u 64. Četvrtoj Hitonen prošao po desnoj strani, ubacio kroz riječku obranu, Baranov to dočekao na suprotnoj stativi za veliko slavlje Finaca i poravnanje rezultata, ukupnog rezultata na 1-0. Međutim, 6 minuta nakon toga devetak tuče sa nekakvih 25 metara, finski vratar Krkalić to odbija na nogu Lasickasa koji posprema loptu iza njegovih leđa za konačan rezultat 1-1. Prijetili su nakon toga ponovno Finci u 75. Popović, u 85. Satsko, ali Todorović je sve to očistio, Rijeka se plasirala u play-off konferencijske lige.
5: Rijeka će u nastavku igrati protiv danskog Midtjyllanda koji je svladao irski Bohemians 3-2, u prvoj utakmici bilo je 2-0. Ako prođe, suparnik Hajduka bit će poljski Rakov koji je u gostima svladao švedski Hammarby 1-0 nakon što u prvoj utakmici nije bilo pogodaka. A sada plivanje, Europsko prvenstvo u Parizu, štafeta 4x100 slobodno, izvrsno je plivala, ostvarila novi hrvatski rekord, završila na trećem mjestu, osvojila brončanu medalju 3 minute 11 sekundi i 8 stotinki, Jerih Hribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec i Tomo Dragoja.
9: Pa da, evo, sad smo se malo smirili, pogledali smo trku, pogledali smo vremena, stvarno bolesna vremena što smo plivali starta do finiša.
10: Vremena, trka, stvarno prije svega, svaka

0: Dalījis sev sebe i cīnījis manā cūmē, daudz mums bija sev sebe. I...
1: Fenomenāla trka. Jā, bija to reku svaka čas dečkima. Bili smo malo nervozni, bar ja pri utrke, jer smo bili između prve dvije ekipe. Koje smo očekivali da će biti prva i druga, možemo biti više nego ponosni s trećim mjestom.
2: U kvalifikacijama na 50 leđno, hrvatski rekord Luke Čarapovića je dovoljan za 35. mjesto. Na 200 slobodno Franko Grgić bio je 25. Niko Janković 40. Filip Mujan 63. a Karlo Perčinić natjecanje je završio na 66. mjestu. Na 100 metara leptira Mina Kajtas bila je 21. U finalima pobjede Mađara Kristofa Milaka na 100 metara leptira uz novi europski rekord 49 sekundi i 48 stotinki. Na 200 prsno Britanac Filip Novacki, na 50 metara leđno Talijanka Sara Curtis s novim svjetskim rekordom 26 sekundi i 56 stotinki, te na 200 slobodno Čehinja Barbara Semanova. Počelo je Europsko gimnastičko prvenstvo u Zagrebu, Karlo Plazina.
3: Ruskinja Meljnikova pobjednica je više boja, hrvatske gimnastičarke ostale su bez finala po spravama. Najbliža finalu bila je Erin Bakran na gredi. Na debiju na europskim prvenstvima 13. mjesto u kvalifikacijama s ocjenom 13.100.
4: Jako sam sretna sa svom izvedbom, puno mi je značila publika naravno, bila sam od samog početka jako sigurna, bila sam smirena, puno sam se pripremala, zadnje kontrolke sam dobila najveće ocjene koje sam imala ikad i evo sad mi je ovo još veća ocjena i jako sam sretna.
3: Tijana Korent na preskoku je bila 16. Tina Zelčić na gredi 65. A više boj su odradile Mila Prpić i Kristina Cviker. Prpić 52. Cviker 59. Sutra će pet domaćih predstavnica u juniorskoj konkurenciji pokušati doći do finala u nadamo se opet lijepo ispunjenoj zagrebačkoj areni.
2: Nina Vuković u svojoj polufinalnoj utrci zauzela je 7. mjesto u utrci na 800 metara na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Isti rezultat bio je i Veronike Drljačić na 400 metara, obje nisu ušle u finale. Karlo Marcijuš 21. na 200 metara, a u kvalifikacijama na 3000 metara sa zaprekama Bruno Belčić zauzeo je 32. mjesto. U finalu ATP turnira u Montrealu u parovima Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo u finalnom susretu protiv Brazilaca Orlanda Luza i Rafaela Matosa. U prvom kolu Cincinnatija Britanac Cameron Norris vladao je Dinu Prižmića 3-6, 6-1, 6-4, a startao je veći turnir u Cincinnati u porazi naših igračica Petra Marčinko izgubila od Švicarke Simone Walter 5-7, 6-4, 6-2, a Poljakinja Magdalena Freh bila je uspješnija od Antonija Ružić 6-2, 7-5.
5: Vremenska prognoza.
6: Katarina Katušić.
7: Četvrtak je u Hrvatskoj obilježilo sunčano i glavninom vruće vrijeme. U unutrašnjosti je povremeno puhao umjeren sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena do jaka bura s lokalnim olujnim udarima, poslije podne prolazno oslabjela i okrenula na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bila između 27 i 32 stupnja, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 33 do 38. I sutra sunčano i većinom vruće. Vjetar na kopnu slab, lokalno i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, u prvom dijelu dana na sjevernom dijelu ponegdje s olujnim udarima, poslije podne u slabljenju, prolazno i okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 11 do 15, na Jadranu između 23 i 28, najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva. Do kraja vikenda sunčano i vruće. U unutrašnjosti uz porast dnevne temperature, dok će na Jadranu ona polako padati, što znači da se očekuje i kraj toplinskog vala. Početkom idućeg tjedna nestabilnije.
5: Kronika dana.
6: Na kraju moramo reći, cijenjeni slušatelji, da je večeras oko 21 sat u Lokvi Rogoznici kod Omiša planuo veliki požar. Stanovnici i turisti sa vatrom zahvaćenog područja evakuiraju se u gradsku sportsku dvoranu Ribnjak. A sada ćemo ponoviti i ostale važnije vijesti.
8: Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio da nema opasnosti od PFAS spojeva u ličkoj vodi. Jutros pronađeno tijelo portugalskog turista, traga se za još jednom osobom s gumenog čamca. Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperatura do 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica.
5: Noćni džir. Radio Dubrovnika.

0: Malo prije 21 sat buknuo je velik požar na području Lokve Rogoznice kod Omiša. Sve snage krenule su na to područje. S terena nam se javio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Za 21 sat proširio se vrlo brzo nošen vjetrom, dakle zaprijetio je kućama, imamo i evakuacije na terenu, dakle i policija i civilna zaštita pomažu, vatrogasci su svi na terenu, znači sa područja od Kaštela, Splita pod strane pa sve do Makarskog primorja, dakle u pomoć sam još podigao vatrogasce s područja Zadarske županije, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske, dakle koji će također se uključiti kolegama, a trenutno je 71 vatrogasac koji se evo bori sa vatrom, vatra se evo nažalost širi prema Omišu, dakle još je to daleko, ali evo za sada nema stradalih, to je ono najbitnije, evo.
0: Vatra se približila kućama, pa je stožer civilne zaštite grada Omiša izdao naredbu za evakuaciju, rekao je gradonačelnik Zvonko Močić.
2: Mi smo otvorili dečku dvoranu već prije sat vremena, ona već prima ljude koji su došli, primat ćemo i dalje, Crveni križ je aktivan. Borimo se, nema druge, kao i prošle godine, kao i godina prije. Mi li je pobjedimo na kraju, ali pitanje je za koliko vremena i za koliko štete. Samo se nadam da neće biti ljudski, šteta i povrijeđeni, a ovo drugo će se može popraviti. Sa požarišta sam išao u gradsku dvoranu, tu sam blizu pa ću vidjeti koliko je ljudi već stiglo, po prilike da znam, sad dalje. Jednostavno moramo biti u kontaktu, pomagati gdje možemo i što možemo i dogovarati. U ovakvim situacijama to je najvažnije. Samo da nas ljudi slušaju.
0: Vijesti. Prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića propao je jer se na njega nitko nije javio, a drugi istječe za 11 dana. Upit je poslan 70 kompanija diljem Europe, a u središnjem dnevniku HTV-a ministar graditeljstva Branko Bačić odgovorio je na pitanja o tom natječaju, zatim hoće li otpad biti odvezen iz Hrvatske ili ostaje u našoj zemlji i na kraju kada možemo očekivati početak sanacije otpada u Gospiću.
3: Polako nam pristižu podaci i kada te podatke zaprimimo, onda ćemo ih obraditi kako bi krenuli u drugu fazu, a to je upućivanje upita za dostavu konačne ponude onim tvrtkama i kompanijama iz Europe koji su nam poslali najozbiljnije ponude u ovom trenutku. Za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
0: Iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije u vezi s odlagalištem. Vijeko Bušić iz inicijative izjavio je da je nezadovoljstvo dodatno poraslo kad je premijer Andrej Plenković, prema njegovim riječima, umanjio ozbiljnost problema i sveo ga na razinu političke borbe. Zatim dodaje, sve su političke stranke pokušale profitirati od tog događaja.
4: Ovo ne smije biti politička sanacija, ovo mora biti stručna sanacija i moramo hitno pozvati na ono što upućuje nalazi mišljenje vještaka Geotehničkog fakulteta, da se izvor onečišćenja mora čim prije maknuti sa lica mjesta, s obzirom da je do danas, od dana kada je taj otpad tamo ilegalno završio kao predmet kaznenog djela, zapravo došlo do onečišćenja i dijela podzemnih voda i tla, i da se širi česticama zraka u krugu 200 metara i da je napustio samo tijelo odlagališta da se širi dalje.
0: Vijesti. Tijelo mlađeg muškarca iz Portugala pronađeno je jučer ujutro u moru nedaleko od Vrbnika na otoku Krku. Još se traga za posljednjom osobom iz skupine od četvero Portugalaca koji su na malom gumenom čamcu nestali u Velebitskom kanalu u noći s utorka na srijedu. Prva je prekjučer pronađena mlada Portugalka koja je otpuštena iz bolnice na kućnu njegu. Ubrzo nakon nje pronađen je i živ muškarac. O pronalasku tijela i nastavku potrage govori kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
5: Nešto iza 8 sati policijski helikopter je uočio tijelo u moru. Potom su ga djelatnici Lučke kapetanije Senj prihvatili na naše plovilo, nažalost mrtvu osobu, te je isti prevezen u Novi Vinodolski. Cijelo prije podne, nakon toga se na ovoga smo ponovo nastavili traganje. Uključena su dva plovila policije trenutno i dva plovila Lučke kapetanije uz asistenciju zrakoplova i Pilatus obalne straže koji će nadljeti šire područje.
0: Vijesti. Tisuće turista zarobljene su na Siciliji. Otkazani su deseci letova jer vulkan Etna izbacuje pepeo i kamenje. Etna često je rumpirano. Njezina trenutačna aktivnost koja je počela prije tjedan dana neuobičajena je zbog postojanog i neprekidnog izbacivanja pepela. Mnogi putnici u zračnoj luci u Kataniji već danima čekaju normalizaciju prometa.
6: Ovdje sam već dva dana, a neki su ovdje već tjedan dana. Moram u Grčku, ali nema načina da onamo stignem, jer grčka zrakoplovna kompanija inzistira na polasku iz Katanije. Možda ne poznaju dobro Etnu.
7: Pokušali smo pronaći letove za Torino, Milano ili Dženovu, ali ni za jedan grad nema rješenja. Razmišljamo o tome da se vratimo brodom.
0: Nastavljaju se ruski napadi bespilotnim letjelicama diljem Ukrajine. Jedna od meta bio je vlak u Odeskoj regiji u kojem je bilo 340 putnika, među kojima i 70 djece. Pogođena je lokomotiva, pri čemu su poginuli strojovođa i njegov pomoćnik. Nitko od putnika nije ozlijeđen. U organizaciji vojne uprave Odeske regije prevezeni su na sigurno. Sport. Opširnije Lovorko Magdić.
8: Marino Blodek osvojio je srebrnu medalju na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu u utrci na 800 metara. Izvrstan je bio i vodio u početnoj fazi utrke, a u završnoj dionici prestigao ga je samo Irac Mark English i s vremenom 1.45.62 Blodek je u cilj ušao s rezultatom vrijednim srebrne medalje. Na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu štafeta 4x100 slobodno osvojila je broncu. Slavila je Mađarska ispred Rusije. Hrvatska je ostvarila novi državni rekord 3 minute 11 sekundi i 8 stotinki, a članovi brončane štafete su Jere Hribar, Vlaho Nenadić, Viris Ivec i Tomo Dragoja. Čućemo Jeru Hribara.
9: Pogledali smo vremena, stvarno bolesna vremena što smo plivali starta do finiša.
8: Na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu u višeboju slavila je Ruskinja Angelina Melnikova. Ekipino također Ruskinje, a od hrvatskih rezultata najbolja Erin Bakran, 13. na Gredi, Tijana Korent bila je 16. u preskoku. Rijeka i Hajduk prošli su u doigravanje konferencijske lige. U uzvratnim susretima trećeg pretkola Hajduk je u Splitu svladao nogometaše Žalgirisa 4-0, Melnjak 54., Guram 69., Bamba 80. i Šego 83. minuta. Anđelo Šutalo.
10: Rezultat sve govori, ekipa je dala svoj maksimum, podebljali smo taj rezultat i evo, idemo dalje.
8: Za skupine konferencijske lige Hajduk će igrati protiv Rakova, a Rijeka protiv danskog Midtjylanda nakon što je u Tampereu protiv Ilvesa igrala 1-1. Baranov 64. i Lasiskas 70. minuta bili su strijelci. Trener Rijeke Matijaš Kek.
11: To je bio cilj, doći do play-offa, važno je bilo proći.
8: Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo upravo igraju finale ATP turnira u Montrealu, a na startu turnira u Cincinnatiju porazi Dine Prižmića, Petre Marčinko i Antonije Ružić. 111 hrvatskih sportaša nastupit će na mediteranskim igrama krajem mjeseca u talijanskom gradu Tarantu. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slabi i umjeren, sjeveroistočni. Na moru umjerena i jaka bura, na sjeveru u solujnim udarima, poslije podne će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 23 do 28, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
12: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
13: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Kroz naše informativne emisije sigurno ste pratili što se događa nakon što je izbio požar na području naselja Lokva i Rogoznica kod Makarske. Uz vatrogasce koji se i dalje bore sa vatrom, na terenu su i sve službe koje bi trebale i hoće pomoći u ovakvim situacijama. Jedna od tih službi je i Crveni križ Omiša, na čijem se čelu nalazi ravnateljica Ana Stejska. Gospođo Ana, kakva je situacija trenutno kod vas?
2: Dobro večer, evo malo bi vas korigirala, moguće da sam krivo i čula jer je stanje jako, jako stresno. Znači, radi se o naseljima koji su na području u sastavu grada Omiša i požar je na domak samog grada Omiša, upravo sad gledam u to i ne znam šta bih vam rekla, izgleda da vatrogasci ne uspijevaju baš jer je jako, jako snažan vjetar. Dakle, ovo sam vam rekla šta vidim, da. Jer sad gledam upravo u to, izašla sam vani da bi mogla s vama razgovarati.
1: Reste mi, koliko je ljudi zatražilo vašu pomoć, odnosno koliko je ljudi evakuirano o kojima vi skrbite?
2: Pa ovdje sada i ni taj podatak vam ne mogu precizno reći jer se konstantno vrši popisivanje osoba, dakle služba traženja Gradskog kuća Crvenog križa Omiš to radi od prvog trenutka. Ima sigurno više od 500 osoba koje smo za sad evidentirali, ali evo, mislim da su to mahom turisti, ali nisam imala vremena uopće gledat te popise da bi vam sad to preciznije mogla reći.
1: Jesu li svi smješteni u sportskoj dvorani Ribnjak ili...
2: Pa neki jesu, ali neki su ljudi ponudili svoje slobodne apartmane ovdje u Omišu, jer u tom trenutku nismo mi bili ugroženi, a čini mi se da sad već jesmo. Ovako laički rečeno, jer je vjetar pojača i ovaj plamen nam je sve bliži.
1: Koji je vaš dio posla?
2: Pa mi smo organizirali da ljudi mogu leći, dakle opružiti se, donijeli smo higijenske potrepštine koje trebaju za malu djecu i starije osobe, voda, jogurti, nekakve kolače, krafne, dok smo to mogli, sad već to nadilazi naše mogućnosti. Ali u svakom slučaju, evo, i nahranili smo i napojili.
1: Koliko ima straha ili panike kod ljudi o kojima skrbite?
2: Pa, ljudi su u velikom strahu, ne samo oni, i mi smo. Vjerujte, stvarno je situacija, evo, ja sam sad za ovaj razgovor izašla vani i moram vam priznat da nije baš to ugodno za vidjeti.
1: Očekujete još da će doći ljudi koji će trebati smjestiti ili...
2: Očekujemo još i stavljamo dakle županijski interventni tim Crvenog križa, daje nam podršku i došli su kolege i donijeli su dodatne ležajeve i stožer civilne zaštite grada Omiša također, tako da sve raspoloživo ćemo staviti u funkciju i nadat se najboljem.
1: Hoće li biti tu timova za psihološku pomoć?
2: Da, imamo. Imamo obučene osobe, volontere koji su prošli te edukacije i radimo na tome.
1: Hoće li osim vas i ostalih kolega koji su već na terenu biti potrebno osnažiti vaš tim ili ćete vi uspjeti zajedno pokriti sve ovo što trebate?
2: Pa čujte, ja mislim da ćemo uspjeti zato što evo konkretno je to slučaj u Omišu u ovakvim situacijama da se javi jako velik broj volontera koje uopće nije potrebno pozivati, oni dođu sami i sad ih je ovdje sigurno, a ja mislim 40-50 volontera da je tu.
1: Koliko se ukupno imate ljudi na koje možete računati uz volontere?
2: Što ste rekli?
1: Uz volontere i vaše ljude, koliko imate osoba na koje možete računati da ih koordinirano šaljete na zadatke?
2: A to, ali nemam druge osim zaposleni smo ja i kolegica i kolege iz drugih društava s područja naše županije i volonteri. To upravo je snaga Crvenog križa u smislu svjetske organizacije. Dakle, snaga je ta brojnost volontera. O tome smo poznati.
1: Jako vas loše čujem, probijate se kroz vjetar, je li on jača ili je uvijek isti?
2: Pa to je neki ludi vrući vitar, je temperature su visoke, da bura je, znate kakva ona minja smjerove, da tome nije tako, ovaj bi požar vjerovatno već bio stavljen pod nadzor.
1: Da.
2: Međutim, evidentno vidim da nije.
1: A recite mi još ovo, prostori u kojima se nalazite od požara nisu ugroženi?
2: Pa, za sad nismo, mi smo nas dijeli od ugroženog područja rijeka Cetina. Tako da, evo, sad bi to bilo malo stvarno ekstremno kad bi pribacilo i priko rijeke.
1: Dakle, pred vama je zahtjevna i radna noć u kojoj ne znate što vas još čeka.
2: Tako je, ne znam što nas još čeka i koliko će nam još ljudi ovdje doći na skrb, ali evo, tu smo, volontera ima koji su spremni, i volontera i zaposlenih svih profila i farmaceuta i liječnika i nadat ćemo se najboljem. I da, molit Boga da vitar prestane puvati.
1: Dakle, ne trebamo pozvati ljude da vam dođu pomoći jer već imate dovoljno ruku.
2: Pa ja mislim da nema potrebe, kažem vam, ljudi stvarno dođu sami, uopće ih ne moramo pozivati, sami dođu. Evo,
1: želim vam, neću reći mirniju noć jer od toga neće biti ništa, ali
2: ne,
1: ali barem da svi koji dođu kod vas nađu siguran ležaj i toplu riječ, što je najvažnije.
2: Pa da, eto ga, hvala vam na pozivu i
1: da,
2: ništa.
1: Nadajmo se da će proći.
2: Mislite na nas.
1: Da, nadajmo se da će proći. Hvala
2: ja
1: i do slušanja.
2: Nadam. Hvala, laku noć.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Evo, nakon što smo prije par minuta vidjeli kako radi Crveni križ Omiša, sada ćemo čuti kako se s vatrom na terenu bore vatrogasci. S nama je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gospodine Tucakoviću, je li to jedan od ili najveći požar ovog ljeta u Dalmaciji?
2: Tako, ovo je sigurno jedan najveći požar ovoga ljeta u Dalmaciji, ovdje koji se dogodio, dakle, zaista veliki, veliki požar koji je vrlo, je prenošen jakim vjetrom, vrlo brzo se razmahao, uhvatio veliku frontu i veliku površinu i zaista i bez obzira na veliki broj vatrogasaca, dakle, on je otišao u brdo, zaista i, evo, mogu reći sad obilazim, nalazim se iznad Lokve Rogoznice, dakle, vidim da ima izgorjelih auta, da ima i gdje koja kuća izgorjela, sad ne znam da li su to stare kuće, teško je procijeniti jer je mrak, dakle, je dosta jedna teška situacija i nadam se samo da neće biti stradalih osoba. Sad sada imamo ozljeđene samo vatrogasce, udisanje dima i ovo što imamo informaciju dalje, evo vidjet ćemo kako se bude razvijalo.
1: Je li požar buknuo na jednom mjestu ili na više mjesta istovremeno?
2: Sad ne sad... Ne znam, teško mi reći da li je taj požar bio na jednom mjestu, uglavnom vrlo brzo se proširio i evo do dolaska vatrogasaca zaista napravio veliku, veliku materijalnu štetu.
1: Koliko vatrogasci s obzirom na vremenske uvjete, čuli smo malo prije da bura nemilosrdna puše, mogu učiniti?
2: Mogu, ono najbitnije sačuvati kuće, kuću za kuću čuvati koliko god je moguće, sačuvati živote, pomoći u evakuaciji, da se ne dogodi, dakle, još veće zlo, dakle, ako nešto gori, gori, ne možemo se tu izlagati živote, međutim, evo, učinili smo sve u ovoj noći, dakle, i poslali smo još dodatnih snaga iz više županija, da pa, prije svega prve, ove su iz Zadarske, Šibenske, Dubrovačko-Neretvanske, a digli smo i 4 županije sa kontinenta, dakle, Bjelovarsku, Bilogorsku, Koprivničku, Križevačku, Grad Zagreb i Krapinsko-Zagorsku, da putili smo ih na požarište odmah, dakle, 2 sata nakon izbijanja požara.
1: Koliko je ljudi trenutno na terenu i vozila?
2: Trenutno je oko 150 ljudi sa preko 50 vozila.
1: Koliko su ljudi bili voljni napuštati svoje domove kada su...
2: Znate kako svako voli sačuvati svoj dom, ali ja bih volio samo potaknuti sve da slušaju upute i policije koja tu jako puno pomaže i civilne zaštite i ljudi, dakle građane koji sami se uključuju i pomažu vatrogascima, dakle ali treba poslušati, evakuirati se i zatvoriti prozore, zatvoriti vrata, staviti nekakvu krpu na usta jer je veliko zadimljenje tu i zaista puno i puno pepela leti, žara leti, dakle, može se dogoditi da se auto vam zapali i u samome kretanju, dakle, zaista treba puno pozornosti ovdje obratiti, dakle, i na sebe, ali i na druge.
1: Ima li zatvorenih prometnica?
2: Ima, naravno, puno je zatvorene ovdje prometnica, sve one koje vode od Omiša prema dolje, prema Lokvi Rogoznici, to je i zabranjeno ceste, molim sve one da ne idu, uopće se ne putuje, ne stvaraju čepove koji mogu značiti život, dakle treba ostaviti prometnicu slobodno, ne ići nikuda sada i ne izlagati se opasnostima.
1: Rekli ste da dolaze iz drugih dijelova Lijepe naše vatrogasne snage kao pomoć, koliko će oni imati problema s obzirom na ove čepove koje ste spomenuli da se probiju, da dođu do
2: vas? Razmaknut ćemo mi to. To je policija koja pomaže, to je specijalna policija, dečki zaista radi svoj posao profesionalno i mislim da će to biti vrlo brzo riješeno, ali evo zaista još jednom molim sve građane koji se nalaze u blizini da se vrate, da ne idu prema požarištu jer evo, nema razloga, dakle cesta je zatvorena i da ne čekaju, nego da se vraćaju nazad od kuću došli.
1: Naravno moramo još jednom napomenuti i ove bez pameti koji će pokušati dronove dignuti.
2: Valjda neće.
3: Da. Uta, gorim u krovo, radione, strojevi, sve mu gori do. Aj, molim.
1: Evo još ovo pitanje, dobili smo informaciju da je 500 osoba evakuirano i smješteno u sportskoj dvorani u Omišu.
2: Da, da.
1: Hoće li ta brojka ljudi koji će morati potražiti?
2: Pa, sigurno će ta brojka vjerojatno i porasti, malo tu je Crveni križ koji priprema i krevete i obroke, dakle i deke i ono sve što je potrebno da se ljudi prvom momentu zbrinu dok se požar ne stavi pod kontrolu.
1: Rekli ste požar išao ubrdo, znači da je...
2: I ubrdo je išao i on se razmahao na sve 4 strane svijeta, zaista evo mogu reći da je jedan veliki, ogromni požar koji je, oprostite, sad smo ušli u

0: Gdje će oni noći morati usmjeriti svoje snage? To je
1: svoje snage će bi usmjeriti na čelo, prvenstveno na čelo požara, da pokušamo požar zaustaviti da se on dalje ne širi prema
0: A najkritičnije Omišu. Je gdje?
1: Najkritičnije znači način prema zapadnoj strani Loka Rogoznice, na dijelu koji ide prema Omišu.
0: Može li doći do Omiša ili će to probati zaustaviti?
1: Pokušat ćemo zaustaviti, da ćemo sve snage od sebe da se taj požar zaustavi, da ne dođe do Omiša, međutim, evo, teško je bilo što sad u ovom trenutku reći, jer sve snage su stavljene naprijed i pokušavamo taj požar zaustaviti.
0: Gledajući vizualno, koliko je požar udaljen od prvih kuća Omiša?
1: Ma, one su do prvih kuća, možda ima jedno 3 km, po meni nekako po slobodnoj procjeni od Omiša, ali bio među kućama cijelo vrijeme i dosta je, ima čak i kuća koje su izgorjeli ovdje. Ima dosta auta, čamaca koji su izgorjeli i šteta će biti ogromna, velika materijalna šteta. Evo ja sad obilazim to požarište i zaista vidim svašta vidim ovdje.
0: Da, nadajmo se da neće biti žrtava, jer kažu ljudi sve što se izgori može se napraviti na novo.
1: Ja se slažem, ali smatram da će biti jedna velika materijalna šteta i ovo što sada vidim, što prolazim, nije dobro.
0: Nadajmo se da ćete ipak vi i vaše kolege kao i uvijek biti jači od vatrene nemani i da ćete spasiti ljude koji sigurno sa zebnjom iz svojih domova gledaju što
1: sigurno
0: se
1: dogodilo. Sigurno da ćemo mi zaista dati sve od sebe, ali ipak ovo je prirodna sila i moramo paziti, zaista puno paziti, jer fronta je ogromna, fronta je velika. Nadamo se samo smirivanju malo vjetra i da ujutro dođu pomoći kanaderi, tako da se to čelo zaustavi, jer ovdje je zaista je požar napravio veliku, veliku materijalnu štetu.
0: A kanadera nema prije 7, je li tako?
1: Nema, dok se prije prvog svitanja nema.
0: Da, nadam se da će vam svitanje biti bolje od mraka.
1: Nadajmo se svi.
0: Hvala i do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića propao je jer se na njega nitko nije javio, a drugi istječe za 11 dana. Upit je poslan 70-ak kompanija diljem Europe, a u središnjem dnevniku HTV-a ministar graditeljstva Branko Bačić odgovorio je na pitanja o tom natječaju. Zatim, hoće li otpad biti odvezen iz Hrvatske ili ostaje u našoj zemlji? I na kraju, kada možemo očekivati početak sanacije otpada u Gospiću?
1: Polako nam pristižu podaci i kada te podatke zaprimimo, odmah ćemo ih obraditi kako bi krenuli u drugu fazu, a to je upućivanje upita za dostavu konačne ponude onim tvrtkama i kompanijama iz Europe koji su nam poslali najozbiljnije ponude. U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
0: Problem ilegalno odloženog otpada u Gospiću tema je koja danima zaokuplja medije i javnost, a iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije. Vjeko Bušić iz inicijative izjavio je da je nezadovoljstvo dodatno poraslo kada je premijer Andrej Plenković prema njegovim riječima umanjio ozbiljnost problema i sveo ga na razinu političke borbe. Zatim dodaje, sve su političke stranke pokušale profitirati od tog događaja.
2: Ovo ne smije biti politička sanacija, ovo mora biti stručna sanacija i moramo hitno pozvati na ono što upućuje nalazi mišljenje vještaka Geotehničkog fakulteta, da se izvor onečišćenja mora čim prije maknuti sa lica mjesta, s obzirom da je do danas, od dana kada je taj otpad tamo ilegalno završio kao predmet kaznenog djela, zapravo došlo do onečišćenja i dijela podzemnih voda i tla i da se širi česticama zraka u krugu od 200 metara i da je napustio samo tijelo odlagališta da se širi dalje.
0: Vijesti. Iz Ujedinjenih naroda upozoravaju na sve veći broj civilnih žrtava rata u Ukrajini. Glasnogovornica glavnog tajnika Daniela Gross de Almeida rekla je da je prošloga mjeseca u zemlji ubijeno ili ozlijeđeno više civila nego u bilo kojem mjesecu od ožujka 2022.
3: UN-ova misija za praćenje ljudskih prava potvrdila je da je u srpnju u Ukrajini ubijeno najmanje 437 civila, a ozlijeđeno 2610, što je povećanje za 30% u usporedbi s mjesecom prije i povećanje za 70% u usporedbi sa srpnjem prošle godine. Stvaran broj vjerojatno je veći jer misija za praćenje nastavlja provjeravati informacije. Sport.
0: Na europskom prvenstvu u atletici Marino Bloudek osvojio je srebrnu medalju u utrci na 800 metara. Od početka utrke naš državni rekorder predvodio je najbolje atletičare Europe i tek u samoj završnici prestigao ga je rekorder europskih prvenstava Irac Mark English. Sjajan uspjeh na europskom prvenstvu u Parizu ostvarili su i hrvatski plivači. Naša štafeta u utrci 4 x 100 metara slobodno osvojila je brončanu medalju. Jere Hribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec i Toni Dragoja isplivali su novi hrvatski rekord. Zlatom su se okitili Mađari, a srebrom Rusi. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena i jaka bura, na sjeveru s olujnim udarima, poslije podne će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 23 do 28, dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Tijekom noći već smo govorili o velikom požaru koji se približio Omišu. Na terenu su vatrogasci, policija i sve ostale interventne službe, ali i na terenu su svi ljudi koji se brinu o životu i radu u Omišu. S nama je gradonačelnik Omiša, gospodin Zvonko Močić. Gospodine Močiću, je li ovo jedna od vaših najtežih noći?
2: Pa ja mislim da je jedna od najtežih. Ajde, budemo pošteni. Uvijek se nađe neki koji se može sjetiti, ali ovako prirodno nepogodu, ovako stradanje imovine, ovako jedno stanje frustracije sa prirodom, sa prilikama, sa štetama, nisam doživio još.
1: Kako ste vi pokrenuli mehanizam koji je trebao na neki način pružiti ruku pomoći onima koji su ugroženi?
2: Mi smo odmah po dojavi shvatili da će biti ozbiljan požar. Kako je jako veliki broj gostiju, mi smo odmah otvorili školsku dvoranu koja je već nas, da je to naš prihvatni centar, angažirali Crveni križ sa svojim, oni su angažirali su srodne udruge i u drugim gradovima i ovim susjednim općinama, tako da smo mi odmah bili spremni da prihvati, još uvijek imamo kapacitete za to. Mada smo dovolili rezervne opcije kod nekih drugih općina, ali za sada možemo to sve.
1: Koliko je ugrožen sam grad Omiš ili su više u opasnosti zaseoci, recimo tako?
2: Pa prigradska naselja su bila ugrožena, grad Omiš nije ugrožen, ali kad vidite plamen u daljini, to je baš jedna čudna i strašna stvar.
1: Tko je dojavio požar, odnosno kada ste postali svjesni da će situacija biti više nego ozbiljna?
2: Pa nekako je od početka, zbog jakog vjetra, jako se brzo širio, ja sam pitao moje vatrogasce iskusnije, malo ko je doživio išta slično. Ovu brzinu i ovaj intenzitet. Tako da je odmah od početka bilo jasno i krenulo se odmah vrlo, vrlo ozbiljno. I ja moram reći da je operativa okolna pa i dalje odmah došla angažirana, tako da tu nema zamjerke, samo ponekad je priroda za neko vrijeme jača.
1: Da.
2: Mi ćemo pobjeći.
1: Kolega vatrogasci s kojima sam razgovarao rekli su mi da ima tu puno stvari koje su uništene i da će materijalna šteta biti ogromna. Hoćete li vi proglasiti elementarnu nepogodu ili?
2: Pa sve ono što ja mogu ja ću učiniti, ali mislim da se treba ovdje više od elementarne nepogode. Ovo su štete mnogo veće nego što je bilo prošle godine, ali vaše razmjere štete zbog ogromnog dima i nemogućnosti pristupa, jer odmah se krenulo ozbiljno sa jakim snagama, pa bilo jako teško doći. Ja sam prošli put probao cijelo vrijeme na požarištu, sad sam morao biti samo na rubu, jer jednostavno nije mogu ući i civilima je stvarno bilo zabranjeno. Tako da razmjere štete, očekujem da bude višestruko veća nego prošle godine koja je bila ogromna, ali tačno koliko, to je teško reći. Treće, imamo samo za sada potvrdu za jednog ozlijeđenog.
1: Što vam kažu građani kad dođete do njih, kad ih pokušate utješiti?
2: Pa više smo rastuženi. Mi smo grad koji je dosta uložio da ima ovaj lijep imidž lijepog mirnog grada i sad će ovo zgarište biti nešto se stiga. Ali mi smo navikli se boriti, mi ćemo to popraviti. Mi ćemo to sigurno popraviti. Samo da ljudi ne stradaju, a sve ono što je izgorilo možete izgraditi ponovo. Bitke će na nas ponovo, to je sigurno.
1: Da, rekli su mi da se sportska dvorana u Omišu puni novim ljudima. Odakle dolaze nove žrtve požara?
2: Uglavnom, nema žrtava, nego to su ljudi koji bježe od požara.
1: Da, mislim, hoću reći.
2: To manje znači Lokva Rogoznica, Stanić i Nemira, Borak. Dobro, Borak još i ne. To su mjesta koja su uz more, koja su ispod iznad ceste, koje imaju iznad sebe velike borove šume. Te šume su uglavnom gore, a koliko su kuće ugrožene i koliko ih je, to mi teško procijeniti.
1: Kako su to sve skupa primili turisti?
2: Pa neki su voljni pomoć, nude pomoć. Panike neke nema zato što mi odmah usmjeravamo tamo gdje im se može pomoći. Ali teško je kako velika gomila ljudi i brojne sirene sigurno ne smiruju situaciju, a moraju se.
1: Ovako, gledajući s vaše laičke strane, Je li vatrena stihija i dalje jednako moćna ili je pokazuje nekakve momente posustajanja?
2: Bila je posustajala, a sad se nešto malo aktiviralo opet. Malo bliže ovdje, ali navikli smo da kako vjetar zapuše, stalno je priguši, pa onda opet digne, pa je tako.
1: Kada ćete krenuti sa popisivanjem štete? Kada se potpuno sve zaustavi ili već od jutra?
2: Ma već od jutra će biti jasni razmjeri. Ja očekujem da kanadere dođu što prije, znači oko 4.5 sati. Oni će to vjerojatno puno brže i uspješnije. Jer ovo za sada mi možemo se samo nadati da će vjetar promijeniti smjer. Iako je operativa ogromna prisutna, ali teren je nepristupačan, težak.
1: Vjerujem da su vam kolege iz drugih dijelova Lijepe naše ponudili pomoć.
2: Jesu. Brojne kolege, neću isti sa nikoga. Dali ste svoje ljude, resurse, dobre želje. I davat će sigurno, jer ono će pomoć treba.
1: Dobro, s obzirom da vi samo možete uzeti brentaču i otići u brdo gasit, što ćete još pokušati noćas učiniti?
2: Biti uz ljude. Tu sam cijelo vrijeme, bit ću sigurno do jutra, pa ćemo vidjeti.
1: Da.
2: I učiniti ono što najbolje znam, razgovarati.
1: Da. Nadam se da će sve to skupa ipak ići prema nekom, bilo kakvom kraju, uz neizbježnu materijalnu štetu i nadamo se nula žrtava.
2: Hvala vam puno. Hvala. Ja se tome nadam.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala. Bog.

Prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića propao je jer se na njega nitko nije javio, a drugi istječe za 11 dana. Upit je poslan 70-ak kompanija diljem Europe, a u središnjem dnevniku HTV-a ministar graditeljstva Branko Bačić odgovorio je na pitanja o